settes I gang. Og du kan følge kampen på NRK.no, høre den på radiokanalen NRK Sport, eller se den på TV2. Det meldt om store ødeleggelser etter at en supertyfon har truffet den amerikanske øya Rota I Stillehavet. Det opplyser lokale myndigheter. Uværet, som har fått navnet Bavi, har en vindstyrke på nesten 290 kilometer I timen. Det nasjonale meteorologiske instituttet I USA advarer om en livsfarlig situasjon for de rundt 2000 innbyggerne på øya, det melder nyhetsbyrået AFP. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter, klokka tre. Norge videre til kvartfinale i fotball-VM etter 2-1-seier mot Brasil, etter at Erling Braut Haaland skåret to mål og Ørjan Nyland reddet en av de to brasilianske straffene. Haaland håper seieren over Brasil vil føre til en stolthet over det å spille for Norge.
1: Det er sjukeste dagen kvelden, tror jeg, i norsk, kanskje i norsk historie. Jeg håper dette endrer mer enn det jeg mente mot Elfenbenskysten, men jeg håper vi også kan lære for Brasil at, eller ikke lære, kanskje å dyrke frem det samme stoltheten av å spille for Norge, og at når folk begynner å spille fotball i Norge, at det første du tenker på at du vil spille for Norge og ha den stoltheten, det tror jeg er noe vi skal dyrke frem, siden det er ufattelig stort spill for Norge.
0: Og Haaland håper særlig å inspirere den oppvoksende generasjonen fotballspillere.
1: Jeg håper at unge som ser på dette intervjuet, håper dere når dere blir litt eldre, at dere spiller med meg som den stolteste tingen dere kommer til å gjøre i hele deres liv. Så dette er helt sjukt.
0: Norge skal spille kvartfinale på lørdag klokka 23 mot enten Mexico eller England. Åttendedelsfinalen mellom de to landene den starter nå etter å ha vært utsatt i en time på grunn av tordenvær. Du kan se kampen på TV2 eller høre den på radiokanalen NRK Sport. Rundt 100 000 mennesker har vært samlet i Oslo sentrum for å feire Norges VM-seier mot Brasil. Folk er nå på vei hjem, og det fører til utfordringer for kollektivtransporten i hovedstaden. Det meldes om store folkemengder på T-banen på stasjonene i sentrum. Ifølge Ruter så er det også store endringer i busstrafikken i natt. De to travleste døgnbussene, 31 og 37, må kjøre utenom en rekke sentrale holdeplasser som Jernbanetorget og Nationaltheatret. Ifølge Ruter så vil bussene ikke gå som normalt igjen før nærmere klokka 4 i natt. I Venezuela er nå over 3300 mennesker bekreftet døde etter jordskjelvene i juni, mens over 16700 er skadet. Det viser nye offisielle tall, ifølge AFP. Katastrofen inntraff 24. juni, da to kraftige jordskjelv rammet landet. Fortsatt er flere tusen mennesker savnet. Skoger og kratt i flere land i Sør-Europa står i brann. Spania og Italia har sendt forsterkninger til Portugal for å bistå i kampen mot flammene. Nord i landet er 1200 brannfolk.

If I left, then it ain't no sense.

på en bar på Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråpa flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

har et engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskong, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble bare etning. Men jeg så nabogutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte rommet.

Her NRK Nyheter klokken 4. Seiersrusen har preget Norge natt etter at det ved midnatt ble klart at vi videre til kvartfinale i fotball-VM etter å ha slått Brasil 2-1. Det skjedde etter at keeper Ørjan Nyland reddet en av to brasilianske straffer, og Erling Braut Haaland skåret to mål. Etter at seieren var et faktum, slo Haaland på tromme, mens spillerne og det norske publikummet på tribunen rodde.

0: Det sa til slutt Kasper Wikestad. Og med 7 mål I VM så langt leder Haaland dermed toppskorerlista på en delt førsteplass med Argentinas Lionel Messi og Frankrikes Kylian Mbappé. Spilleransvarlig Brede Hangeland var rørt og glad etter kampen.
1: Dette til alle, alle som her, alle som sitter hjemme og ser på det landets lag, og vi har registrert at det en viss interesse, så det var ufattelig deilig at guttene ga alle en sånn kamp som dette.
2: Hvordan klarer dere å grave ut dette her?
1: Med en kompisgjeng på tur som vil dette veldig sterkt, og som har tro på det vi holder på med, og de lader batteriene og gjør det igjen, men jeg dypt imponert. Virkelig stolt av de spillerne der, altså. Alle mann, både de som var på banen og de som var på benken. Det stor idrett.
0: Og England leder nå 2-1 mot Mexico ved pause. Kampen ble 1 time utsatt på grunn av tordenvær. Norge møter vinneren I kvartfinalen lørdag kveld. Og du kan følge kampen på NRK.no, høre den på radiokanalen NRK Sport eller se den på TV2. Det meldt om store ødeleggelser etter at en supertyfon har truffet den amerikanske øya Rota I Stillehavet, det opplyser lokale myndigheter. Uværet som har fått navnet Bavi har en vindstyrke på nesten 290 km I timen. Det nasjonale meteorologiske instituttet I USA advarer om en livsfarlig situasjon for de rundt 2000 innbyggerne på øya. Det melder nyhetsbyrået AFP. I Ukraina ble 3 mennesker drept I natt da russiske raketter traff en boligblokk I hovedstaden Kyiv. Folk satt fast I de øverste etasjene etter angrepet, opplyser ordfører Vitali Klitschko. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj knytter angrepet til det kommende NATO-toppmøtet I Ankara. Samtidig var den russisk kontrollerte byen Sevastopol på Krim en periode uten strøm I natt etter ukrainsk angrep. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Like etter midnatt rant folk ut i Oslo sentrum. De fylte Slottsplassen, Karl Johan og de sentrale gatene i byen. På det meste var det rundt 100 000 mennesker, ifølge mobilsignaler, fikk NRK opplyst av politiet. Det var roing, synging og jubling for å feire seieren over Brasil.
1: Det er det sykeste! Jeg har aldri opplevd noe så sykt! Det er helt vilt!
2: Og hva tenker du om den folkemengden dere ser rundt dere her nå da?
1: Det er helt vilt, det er så man kan samles av bare fotball! Det er helt vilt!
3: Det er så stort!
4: Norge til damer!
0: Det var reporter Anna Ruth Tørresen som var ute i Folkehavet, og kronprins Haakon var ute og rodde på Slottsplassen for å feire 2-1-seieren. Du kan se dette på video på nrk.no. Og en svært fornøyd landslagssjef, Ståle Solbakken, oppsummerte kampen slik.
5: Nei, nå tror jeg alle som norske statsborgere kan ha sin livskveld. Det var en thriller der, kunne gått begge veier, men vi spiller en taktisk klok kamp, har noe ballmist som kan koste oss, men alt i alt så bikker det vår vei, og det skal vi være jævlig stolte av.
0: Og etter seieren mot Brasil er Norge i topp 20 på FIFA-rankingen for første gang på 15 år. FIFA publiserer offisielle rankinglister på fastsatte datoer, men har nå begynt å oppdatere rankingen i samtid kamp for kamp under VM, melder NTB. Etter at Norge sikret kvartfinaleplass, klatret vi forbi Danmark og Uruguay til 19. plass. Og Norge har forbedret seg hele 12 plasser under VM. Og rundt 30 personer har oppsøkt legevakt med skader etter fyrverkeri i Oslo sentrum i natt. Ingen av skadene fremstår som alvorlige, ifølge politiet. Fyrverkeriet ble altså sendt opp i forbindelse med nattens feiring av at Norge slo Brasil 2-1. Politiet opplyser at de som ønsker det kan anmelde forholdene på nett eller ved å møte opp på politivakta i ettertid. Og i nattens kamp leder England 3-2 over Mexico helt på tampen av kampen. Kampen ble en time utsatt på grunn av tordenvær. Norge møter vinneren i kvartfinale lørdag kveld. Og der i natt satt i gang et søk etter en turgåer som ikke har kommet tilbake til avtalt tid i Selbu kommune i Trøndelag. Hovedredningssentralen er varslet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
6: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, da ble vi et øyeblikk sendt tilbake til 80-tallet, og Tom Cruise og filmen Top Gun, og låta til den, Berlin, som sang Take My Breath Away. Fin start det, en mandag morgen. Den 6. juli skriver vi i dag. Nils Åge Nonstad i studio. Morgen, morgen.

Massive Attack sammen med Elisabeth Fraser var det som sing Teardrop, og før det var det Jonas Benjob I mitt liv. Og en av våre gullstruper kan feire bursdag I dag. En dame med litt overraskende suksess I Kina, faktisk, ja. Jeg forklarer mer straks.

Hvor tok du veg, det undrer Ben Fjellfolk. Og I dag har Maria Arredondo bursdag. Og for å forklare meg en gang, etternavnet Arredondo kommer fra hennes chilenske stefar. Ja, hun har jo hatt suksess her hjemme. Men for et par år siden ble hun plutselig stjerne I Kina også. Ja, og det fordi låta hennes Burning ble plukket opp av den kinesiske spillkjendisen Burning. Ja, det har gitt henne milliarder av strømninger I Kina da. Og Redonda har også sunget både på festivaler og klubba der. Og siden det bursdag så får hun synge denne låta her også. Her Kina-suksessen, låten Burning.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. England vant 3-2 over hjemmelaget Mexico for en knapp halvtime siden i åttendedelsfinalen i fotball-VM. Mexico kjempet hardt til det siste.
1: Der innover skrudd, mot feltet, bokses ut av Pickford. Dommeren tar fløyta til munnen. Norge møter England i kvartfinalen i VM, mine damer og herrer. To ganger Jude Bellingham, en gang Harry Kane. England slår Mexico på Azteca 3-2. For en fotballkamp!
0: Det var kommentator Anders Wam Bjerkeseth på NRK Sport. Og Norges kvartfinale mot England blir lørdag kveld klokken 23. Norges keeper Ørjan Nyland spilte en særdeles god kamp og reddet den første av to brasilianske straffer bare 13 minutter inn i første omgang. Han holdt dermed håpet oppe både i laget og blant det norske publikummet, frem til Erling Braut Haaland skåret to mål. Det skjedde i slutten av andre omgang. Brasil fikk en straffe helt på tampen av kampen, der Neymar skåret Brasils eneste mål. Etterpå oppsummerte Nyland straffene slik.
2: Følte meg ganske konfident på at hvis det ble straffe, så kom jeg til å redde, så fikk jeg tatt en av dem. Så det var egentlig den viktigste å redde også, så sånn sett så er jeg happy med det. Gjort mine forberedelser, la med teamet mitt, Geir Jore og keeperteamet her og våre analysfolk, så det var deilig.
0: Og spilleransvarlig Brede Hangeland var rørt og glad etter kampen.
3: Dette er til alle. Alle som er her, alle som sitter hjemme og ser på. Det er landets lag, og vi har registrert at det er en viss interesse, så det var ufattelig deilig at guttene ga alle en sånn kamp som dette.
4: Hvordan klarer dere å grave ut dette her?
3: Vi er en kompisgjeng på tur som vil dette veldig sterkt, og som har tro på det vi holder på med, og de lader batteriene og gjør det igjen, men jeg dypt imponert. Virkelig stolt av de spillerne der, altså. Alle mann, både de som var på banen og de som var på benken. Det er stor idrett.
0: Nå til Ukraina. I hovedstaden Kyiv er minst 7 mennesker drept i russiske angrep i natt. Blant annet ble folk drept i rakettangrep mot boligblokker, opplyser militæradministrasjonen i byen. Samtidig ble 15 mennesker som satt fast i de øverste etasjene i en av de bombede blokkene vellykket evakuert, opplyser ordfører Vitali Klitschko. I byen Butsja sier guvernøren at en person er drept og 10 er såret. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj knytter angrepene til det kommende NATO-toppmøtet i Ankara. Og samtidig var den russisk kontrollerte byen Sevastopol på Krim en periode uten strøm i natt etter et ukrainsk angrep. NRK Nyheter. Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

En av de gode gamle Eagles-gutta der ute på egen hånd, Don Henley sang The End of Innocence her I tidlig morgen. Nils Hagen også på plass. Denne mandagen 6. juli skriver vi I dag. Morgen.

0: Det bandet One Republic det som teller stjerner, og før det hørte vi Hilde Selvik Våg her I tidlig morgen som sang Karusell. Og dagen I dag, 6. juli, faktisk viktig I rockehistorien, for I 1925 ble en liten gutt født I Texas, som skulle vokse opp og bli til en av pionerene innen rocken, og det William John Clifton Haley jeg snakker om, eller Bill Haley som ble artistnavnet, og 29 år etter at han ble født, det var I 1954, da står Bill sammen med bandet sitt, The Comets, I studio, klare til å spille inn den første store rockelåta, nemlig Rock Around the Clock, og slik låt det.
1: One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock,

Ja, det 72 år siden Bill Haley og Ennis Comets spilte inn klassikeren Rock Around the Clock. Og den kom fordi Bill har bursdag I dag. Det vil si han gikk bort I 1981, så dette ble en markering.

Rebecca Bangfield var det som sang Untangling. Og for det var det Joa som sang A Little Kinder her I tidlig morgen, som skal la gjengen I East 17 få lov til å avrunde denne gang. Og Nils Åge Nostad takke for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Norge møter England til kvartfinale i fotball-VM på lørdag. Det klart etter at England vant 3-2 mot Mexico for en knapp time siden. Og ikke minst etter at Norge slo Brasil 2-1 ved midnatt.
1: Og det slutt! Norge slår Brasil 2-1! Norge videre til kvartfinalen i verdensmesterskapet i fotball. Det tidenes største bragd av herrelandslaget.
0: Og Erling Braut Haaland skåret Norges to mål, og Ørjan Nyland reddet en av to brasilianske straffer. Haaland håper seieren over Brasil vil føre til en stolthet over det å spille for Norge.
2: Det er sykeste dagen kvelden, tror jeg, i norsk historie. Jeg håper dette endrer mer enn det jeg mente mot Elfenbenskysten, men jeg håper vi også kan lære for Brasil at, eller ikke lære, kanskje å dyrke frem det samme stoltheten av å spille for Norge, og at når folk begynner å spille fotball i Norge, at det første du tenker på er at du vil spille for Norge og ha den stoltheten, det tror jeg er noe vi skal dyrke frem, så det er ufattelig stort spill for Norge.
0: Og Haaland håper særlig å inspirere den oppvoksende generasjonen med fotballspillere.
2: Jeg håper at unge som ser på dette intervjuet, håper dere når dere blir litt eldre, at dere kan at dere spiller med meg som den stolteste tingen dere kommer til å gjøre i hele deres liv. Så dette er helt sjukt.
0: På det meste var det rundt 100 000 mennesker i Oslo sentrum for å feire seieren over Brasil, det opplyste politiet til NRK. Reporter Anna Ruth Tørresen var midt i folkhavet.
3: Hva synes du om kampen?
4: Veldig bra. At Brasil ikke satt sjansen sin, det var litt rart. Men jeg synes Norge leverte en veldig bra kamp, og at i hvert fall Haaland og Nyland. Det ene redningen der han eier for ballen over ham, og han kommer og redder og slenger selv sanga. Det er sykeste redningen sett, heller mye.
3: Og så var det nettopp en god del folk her. Veldig god del folk her som rodde. Blant annet kronprinsen var i folkemengden her. Jeg vet ikke om dere fikk med det, men hva synes dere om det?
4: Nei, det viser bare at at Norge er et både sammenslått land, da. At alle er nede av folket. Det er hyggelig, det er nydelig.
0: Også i Kristiansand var det god stemning.

0: Det I natt satt I gang en søk etter en turgård som ikke har kommet tilbake til avtalt tid I Selbu kommune I Trøndelag. Hovedredningssentralen varslet, og det sendt redningshelikopter fra Øland. Og frivillige letemannskaper kalt ut, opplyser politiet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
1: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Norges VM-kamp mot Brasil ble en folkefest. Etter 2-1-seieren over Brasil så var stemningen på de mange VM-festene I Vestfold og Telemark euforisk natt, men VM-festen medførte også en del utlivsbråk. Flere personer ble innbrakt til sentralarresten etter at de var ufine mot andre gjester, vekter og ansatte, og ikke etterkom politiets pålegg om å forlate festen. Å sove ute I hengekøye har blitt svært populært de siste årene, men selv om allemannsretten gir stor frihet til å sove ute I naturen, så finnes det egne regler for nasjonalparker og verneområder. I Færder og Jomfruland nasjonalparker så det flere områder der det forbudt å telte. På Hardangervidda gjelder det hovedsak allemannsretten, men enkelte nærliggende verneområder har lokale avgrensninger. Friluftslærer Liv Kristin Nuland Lekven sier du bør sjekke reglene før du legger ut på tur. En motorsyklist I 20-årene døde I en trafikkulykke utenfor Holmestrand I går ettermiddag. Den unge mannen kolliderte med en bil på Fylkesvei 35. Haugesund slo Odd 3-1 I går og overtok føringen I første divisjon. Etter tapet ligger Odd nå som nummer 5 med 7 poeng opp til Haugesund. Og det var nyhetsoversikten ved Aina Innreiten.

Veronica Maggio, 17 år. Gratulerer. Det er vel ikke noe annet vi kan starte denne dagen med å si etter at Norge slo Brasil 2-1 i går kveld. Det var noen fantastiske bilder vi våkna til i dag morges. Det har vært en skikkelig folkefest over hele landet, og en god start på en mandag, kan vi vel si. Vi skal selvfølgelig prate mer om kampen, men reporter Amalie Strømme og Maja Bråten har også andre planer som vi skal komme tilbake til straks. Aina Innreiten serverer oss de lokale nyhetene hver halvtime, og jeg, Kristine Ringdal Karlsen, kan gi deg den ferskeste værvarslet vi har i dag. Stort sett lettskyet pent vær med nordvestlig bris. I ettermiddag så øker vinden til sørvestlig frisk bris på kysten. Om en liten time så skal vi få proffhjelp til været. Da tar vi en prat med vakthavende meteorolog. Det er stor forskjell på temperaturene denne mandagsmorgenen. Er fra varmest 13 til minus 4. Det er altså Færder, Fyr og Horten som er varmest i dag med 13 grader. Jomfruland og Larvik har 12. Kragerø, Skien, Stavern, Nøtterøy, Tønsberg, Tjøme, Holmestrand og Sandefjord 11 grader rundt klokka 6 i dag. Porsgrunn, Svarstad, Hoff, Revetal og Stokke 10. Treungen, Sande, Torp, Varnes og Andebu 9 grader. Gvarv 8, Rjukan 7, Notodden 6, Bø 5, Vågsli 4, Møstrån, Frøystul og Høydalsmo 3. Ikke overraskende kanskje at det er Gaustatoppen der målt kalles med minus 4 grader. Så ser det ut til at alt går som det skal i trafikken denne morgenen. Vi håper at det holder seg sånn. Det er nok færre biler på veiene nå som fellesferien er i gang. Men det betyr også buss for tog. Husk det om du skal ta Vestfoldbanen, for nå jobber Bane Nor mellom Drammen og Skien. De kommer til å holde på med arbeidet til 20. juli. Så blir det en busstur i dag i stedet for tog. Vi skal straks gi deg dagens sendingsmeny, men først så skal vi høre fra Peder Elias. Låta hans med disse lystige tonene heter Good For You. Wearing plaid over denim, like an anthem to the night days, same. Hanging out on the corner by the place we used to chase our dreams.

Om et par minutter så skal vi få noen tips til hvor det fint å sove I hengekøyet. Sikkert mange som kan like det og starte dagen med flott utsikt. Vi skal få noen tips altså, og så bli påmynt reglene for hvor det faktisk lov til å sove og ikke. Denne uka så det fokus på brannsikkerhet til sjøs. Redningsselskapet, brannvesenet, lede og landkreditforsikring har sommeraksjon altså. For de fleste har jo røykvarslere og brannslokkingsapparat hjemme, men husker vi å ha det I båten også? Skal vi selvfølgelig få høre noen reaksjoner fra nattens skåringer og stemninga da Norge slo Brasil I natt. Reporter Maja Bråten skal besøke parret som heia på begge lag, begge land. Og hvem da mest skuffa, og hvordan var stemninga hos det brasiliansk-norske parret I går kveld? Vi skal kanskje le litt også på slutten av tampen av sendingen I dag, for humorgruppa Dragsug på seiltur. De tar båten rundt I Vestfold og Telemark for å holde show I sommer. Bare å glede seg, og vi vil veldig gjerne høre fra deg også. Kanskje du så kampen I går, eller har sommerferie og vil fortelle om planene. Hvor du hen I verden? Vi vil gjerne høre fra deg. Send oss en melding I NRK radioappen, så blir vi veldig glad. Gabrielle nå. Du går fri. Et alla timer, et alla minuter

0: Har du lyst til å sove ute i telt eller hengekøye i sommer? Ifølge Liv Kristin Lekven trenger du hverken avansert utstyr eller lange reiser for å få en god naturopplevelse. Liv Kristin Lekven er linjelærer på backpack-linja ved Grenland Folkehøyskole, der nærområdet er et viktig klasserom.
1: Ja, vi litt sånn lokalt rundt Porsgrunn, bare rett Sillevika, eller vi har vært oppe på Jygrestolen og overnatta på toppen der i hengekøya, det helt fantastisk. Og så pleier vi å ha en tur nedover på, i Sør-Norge. Der sover vi blant annet i hengekøya i en tunnel i Jøssingfjorden, i tunnelstua, det jo helt magisk. Våkner opp inn i en sånn ja, gammel veitunnel da. Med utsikt ut over fjorden, ja, det spektakulært.
2: Hva det som dine personlige favoritter i liksom nærområdet, da, Vestfold og Telemark?
1: Jeg tenker jo at Jygrestolen er veldig, veldig, veldig fin. Sover på toppen der. Ellers er det liksom sånn små turer, sånn som Salsås eller Hauanåsen, det i Stavern. Også i Porsgrunn og på Roggensåsen kan det være fint. Jeg spurte datteren min om hun hadde noen sånne tips, og hun sa du må finne en plass med utsikt. Så sånne små topper der du har litt utsikt, eller ja, noe fint å se på. Og så er det jo fint med hengekøy at det tar ikke så mye plass. Telt må du ofte ha liksom litt større plass for å sette opp, mens hengekøy kan du liksom ha, selv om det er litt sånn ja, kupert eller... Bare du finner 2-3 da.
2: Hva det med naturen da som gjør så godt for oss fysisk og mentalt?
1: Åh, det jo bare frihetsfølelsen med å være ute. Frisk luft, bare nyte naturen. Ja, og så legger den jo ofte vekk telefonen når man er ute. Sansinntrykkene blir liksom bare litt sterkere. Lever litt mer i nuet.
2: Og hva ditt beste råd da til noen som kanskje aldri har sovet ute før og som vil prøve?
1: Du kan begynne i det små. Hvis du har noen epletre i hagen, så henger opp hengekøyen, og så starter du med å sove ut i hagen, og så går du litt lenger opp. Kanskje du har en fjelltopp rett i nærheten av huset ditt, så går du og sover der, og så etter hvert så tør du å sove litt lenger vekk, og så ja, litt og litt. Du trenger ikke dra så langt for å få en sånn god opplevelse. Jeg har av og til sovet bare på en liten fjelltopp, det kanskje sånn 50 meter ifra huset. Så er det en liten tur der.
2: Hva bør man ha med seg da på overnattingstur?
1: Man må jo ha hengekøya eller telt, eller bare et liggunderlag hvis man vil sove under åpen himmel. Det skal være greit å ha med seg et stormkjøkken, så man kan få lagt litt mat, sove på seg, varme klær, litt ull. Det kan alltid bli kaldt på kvelden. Badetøy, viktig hvis man er i nærheten av et vann og tar et deilig morgenbad eller kveldsbad.
0: Åh, det høres deilig ut, i hvert fall når været er så fint som det er nå. Liv Kristin Lekven ble intervjuet av Veslemøy Preus, og hun hadde altså tips til hvor det kan være fint å sove ute. Om du har det, så må du gjerne sende en tips om du vil dele med oss da. Noen har jo skjulte perler som de vil beholde for seg selv. Men vi skal om en times tid snakke mer om hvilke regler som gjelder for telting i nasjonalparken. Områder.

Enigma Sadness. Straks det tid for NRK Nyheter, hvor det skal handle om folkefesten etter Norge slo Brasil i natt. Så det også klart da, hvilket lag vi vil møte i kvartfinalen. Så blir det også straks oppdatert på de lokale nyhetene. Men aller først, Boys to Men, I'll make love to you.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. Hele Norge feirer etter at fotballlandslaget for menn slo Brasil. 2-1 sendte Norge til kvartfinale i VM, og etter å ha skåret begge målene, ledet Erling Braut Haaland spillere og supportere i roing på stadion i New Jersey. Men målvakt Ørjan Nyland ble kåret til Norges beste spiller etter flere viktige redninger, blant annet av et av Brasils to straffespark.
1: Følte hvis det ble en straffe, så kom jeg til å redde, så fikk jeg tatt en av det. Så det var egentlig den viktigste å redde også, så sånn sett. Så jeg har gjort mine forberedelser hele med teamet mitt, Geir Jore og keeperteamet her og våre analysfolk, så det var deilig.
0: Med de to målene sent i går kveld har Erling Braut Haaland i alt skåret 7 mål i VM, og det gjør ham til toppskårer så langt i mesterskapet, sammen med Argentinas Lionel Messi og Frankrikes Kylian Mbappé. Og rundt 100 000 mennesker har feiret fotballseieren i Oslo sentrum i natt, ifølge politiet.

0: sjukeste! Jeg har aldri opplevd noe så sjukt! Det helt vilt!
1: Og hva tenker du om den folkemengden dere ser rundt dere her nå da?
0: Det helt vilt at så man kan samles av bare fotball!
2: Det er så stort!
0: Norge sitt av meg!
3: Intervjuer Anna Rutte Tørresen, det har vært lignende feiringer spontant rundt omkring i hele landet, og det har vært en del voldshendelser som følge av at det har vært mye folk i byen, sier Oslo-politiet. Rundt 30 personer har oppsøkt legevakta med skade etter fyrverkeri i Oslo sentrum i natt, men ingen av skadene framstår som alvorlig. Og Norge skal spille kvartfinale i VM mot England. De slo Mexico 3-2 i Mexico by etter en dramatisk kamp som også ble utsatt en time på grunn av tordenvær. Kvartfinalen spilles kommende lørdag kveld 11. juli og sendes i TV2 og i NRK Sport på radio. Andre nyheter. I Ukraina ble minst 9 mennesker drept da russiske raketter traff boligblokker og andre bygninger i Kyiv i natt. President Volodymyr Zelensky advarte i går mot et slikt kraftig angrep, og sier i dag at Russland knyttet dette til USAs nasjonaldag sist lørdag og NATO-toppmøtet i Ankara som begynner i morgen. I Selbu i Trøndelag er en kvinne som har vært savnet funnet i god behold, sier politiet. Det ble satt i gang en leteaksjon i natt etter at hun ikke kom tilbake fra en tur til avtalt tid. En redningshelikopter fant kvinna rundt klokka 6. Og et uvær har ført til store materielle skader på den amerikanske øya Rota i Stillehavet. Supertyfonen Dabawi har en vindstyrke på nesten 290 km i timen. Jeg heter Jon Branes.
4: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Norges VM-kamp mot Brasil ble en folkefest også i Vestfold og Telemark. Etter 2-1-seieren så var stemningen på torget i Porsgrunn euforisk i natt. Ja, da får vi ikke hørt det. Men VM-festen den medførte også en del utelivsbråk. Flere personer ble innbrakt til sentralarresten etter at de var ufine mot andre gjester, vektere og ansatte, og ikke etterkom politiets pålegg om å forlate festen. Å sove ute i hengekøye har blitt svært populært de siste årene, men selv om allemannsretten gir stor frihet til å sove ute i naturen, så finnes det egne regler for nasjonalparker og verneområder. I Færder og Jomfruland nasjonalparker så er det flere områder der det er forbudt å telte. På Hardangervidda gjelder det hovedsak allemannsretten, men enkelte nærliggende verneområder har lokale avgrensninger. Friluftslærer Liv Kristin Nuland Lekven sier du bør sjekke reglene før du legger ut på tur. To kvinner i tenårene er kjørt til sykehus for undersøkelse etter at en UTV kjørte ut, tippet rundt og havnet i en skråning ved Gamlesjåvegen på Notodden. Det var 3 personer involvert, men kun én hadde på seg belte, opplyser politiet. De to kvinnene var passasjerer, fører var en mann i tenårene. Han kjøres til legevakten for sjekk. Bakgrunnen for ulykken er ikke kjent, men det er ikke mistanke om ruskjøring. Og Haugesund slo Odd 3-1 i går og overtok føringen i første divisjon. Etter tapet ligger Odd nå som nummer 5 med 7 poeng opp til Haugesund. Det var nyhetsoversikten ved Aina Innreiten.
5: God morgen, Vestfold og Telemark på NRK P1.

Robbie Williams og Nicole Kidman, Something Stupid. God morgen, Vestfold og Telemark. De fleste har stått opp til sol i dag. Det hjelper på en dag som kan være litt tung etter mange sikkert har vært oppe og sett kamp. Men sola skinner for de fleste. Det blir lettskyet med nordvestlig bris som øker til sørvestlig frisk bris på kysten utover ettermiddagen. Så ser det ut til at temperaturene kommer på 20-tallet for de fleste i dag, men foreløpig så er det varmest på Færder fyr og i Horten hvor det er 13 grader tidlig på morgenen. I Jomfruland og Larvik 12 grader. Kragerø, Skien, Stavern, Nøtterøy, Tønsberg, Tjøme, Holmestrand og Sandefjord har 11. Porsgrunn, Svarstad, Hoff, Revetal og Stokke 10 grader. Treungen, Sanne, Torp, Varnes og Andebu 9. Gvarv 8, Rjukan 7, Notodden 6. Bø 5 grader, Vågsli 4. Møstrand, Frøysul og Høydalsmo 3 grader. Og Gausatoppen kaldest, hold deg fast, minus 4 grader. Der må vi ha på boblejakka, så kan vi stå i shorts og t-skjorte i Porsgrunn. Sånn er det i disse fylkene våre. Ingen hendelser i trafikken som skaper trøbbel denne mandagsmorgenen, heldigvis. Men så har buss for toget sommeren begynt da. Bane NOR jobber mellom Drammen og Skien. Så husk på det om du skal ta toget, ta Vestfoldbanen denne mandagen. Arbeidet det kommer til å vare fram til 20. juli. Da er det faktisk tilfeldig. Neste låt, neste stasjon.

0: Emilie Hallow serverte deg neste stasjon. Mens bøtesatsene for råkjøring og manglende vest på sjøen er mangedoblet i sommer, så står promillegrensa fortsatt uendret på 0,8 etter 25 år. Sjøfartsdirektoratet og flere etater ber nå om en innstramming til 0,2, men regjeringen sier nei. Det skaper utrygghet på sjøen, sier 16 år gamle Åse Nordmann Solfjell, som har egen båt.
1: Nei, altså de kan jo kjøre over meg, spesielt hvis det er større båt, når jeg kjører den lille båten min. Jeg synes det er kjipt at man skal få lov til å kjøre med høy promille, og at når man er godt beruset, da, at man skal få lov til det, når man ikke får lov til det ellers, på en måte.
2: Åse Nordmann Solfjell koser seg som mange andre unge i båt i sommervarmen i skjærgården i Arendal. Men hun føler seg oftere utrygg på sjøen. For selv om myndighetene nå har mangedoblet bøtesatsene for høy fart, manglende livvest og lanternebruk, er det fortsatt fullt lovlig å drikke flere alkoholenheter og kjøre en hurtiggående cabincruiser i høy fart i en fullsatt skjærgård. Ombord på politibåten i Arendal merker de godt at mange også tøyer strikken når de likevel har lov å være påvirket. Det sier politibåtfører Kristian Alsaker i Agder politiet.
3: Jeg opplever at det er veldig mange som ligger tett opp under 08, og at det er veldig lite som skal til før de faktisk er over grensa. Så folk spekulerer litt i, virker som folk spekulerer litt i hvor grensa er. Og det er ganske mange som blir overrasket over at de er over. Altså, du får jo svekket dømmekraft, reaksjonsmønstret ditt blir dårligere. Så det er jo generelt sett mye farligere å kjøre båt med promille. Risikoen går betraktelig opp, og spesielt med høy fart i mørket. Og det er jo ikke bare deg selv det går utover. Det kan jo være at du kjører på noen andre. Da kan det oppstå situasjoner som for eksempel alvorlig skade eller død.
2: Politiet opplever ofte at folk tar sjansen med båt og alkohol når de skal hjem fra festligheter om natta. Båtfolkets egen organisasjon, Kongelig Norsk Båtforbund, mener derimot at de fleste ulykkene skjer med promille over den lovlige grensa, og at dagens politikk er fornuftig. Marius Rønningen med en hurtiggående cabincruiser i båthavna i Arendal er enig.
4: Så det går jo på sunn fornuft, og 08, det er greit, men det er for mye i en veldig rask båt hvis du kjører veldig fort, så det er en veldig vanskelig skildring, men jeg synes det har fungert bra til nå, og de ulykkene som har vært, det har aldri vært med 0,80 i promille. Det har gjerne vært veldig mye høyere, og det kommer ikke til å forandre seg om promille senkes, for å si det sånn.
2: Men statistikken er klar. Alkohol er involvert i hele 40% av alle dødsulykker med fritidsbåter de siste 10 årene, viser tall fra Sjøfartsdirektoratet. Derfor trykker flere fagetater på for å få promillegrensa ned til 0,2, det samme som på veiene. Det sier kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet, Dag Inge Aarhus.
5: Det er jo klart dagens trafikkbilder, man kan kalle det det, på sjøen, det er jo mer fart, og det er større båter, og det er mye aktivitet. Så vår oppfordring er jo, og helt klare, tydelige anbefaling er jo at den skal være edru når den kjører båt. Men se nå en gang sånn promillegrense nå, sånn at den gir jo ikke et entydig signal om det, på grunn av at den kan jo ha noe alkohol i blodet når grensen er 0,8. Derfor har vi anbefalt at den bør jobbe videre med å sette ned grenser, sånn at den på en måte gir et veldig tydelig signal på at den skal være helt edru når den kjører båt, og så kan den kose seg når den har fortøyd og kommet til kai.
2: Selv om de fleste land i Europa har lavere promillegrense på sjøen enn Norge, har regjeringen foreløpig ingen planer om å stramme inn på området. Seilbåteier Dennis Salomonsen mener at alt avhenger av hvilken båttype man har.
6: Nei, så lenge båten er ikke for rask, så går det jo greit, synes jeg. Men hvis du kjører 50 knop i timen, så er det litt iffy, mener jeg da.
7: Bør det være en forskjell på promillegrensa etter fart?
6: Ja, faktisk.
0: Det sa Dennis Salmonsen. Reporter var Erik Vige Andersen. Og statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet Even Tronstad Sagebakken sier til NRK at promillegrensen ikke er oppe til diskusjon, men tror økte bøtesatser på sjøen vil virke preventivt mot ulykker. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: Benson Boone, In the Stars. Full jubel. Sånn hørtes det ut i Porsgrunn når Norge skåret mot Brasil i går. Vi er altså videre til kvartfinalen i VM, hvor vi skal møte England til lørdagen. Hvordan tror du det går da? Det er dagens spørsmål i NRK radioappen. Vi har veldig lyst til å sjekke stemningen. Hvor langt tror du Norge kommer i VM? Forløpig så er det 67% av dere som har svart at jeg tror vi taper kvartfinalen. Så er det noen som er veldig positive. 33% sier at vi vinner VM. Og så er det ingen som har svart enda om vi kommer til semifinalen, men taper den. Vi spiller VM-finale, men tar en andre plass. Vi premierer en av dere som er med å stemme, og om du vil oppdatere deg kjappest mulig på gårsdagens kamp, kan være greit hvis du skal prate i lunsj eller noe, kan hende dette blir det store samtaleemnet i dag. Men vi har et tilbud til deg, så får du noen fakta som du kan slå i bordet med under dagens lunsjsamtale, eller med familien. Mange har nok ferie også.
1: En podcast fra NRK.
2: Norge har slått Brasil, og vi er videre til kvartfinale i VM. Og dette det er jo noe av det største som har skjedd i norsk fotballhistorie.
3: Og i dagens episode av Kjapt oppdatert, så gir vi deg alt du trenger å vite om kampen og om hva som skjer fremover.
0: Den her tenker jeg du kan synge med på. Jan Eggum, Mange slags kjærlighet.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei og tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

Irene heter låta til bandet, som kaller seg for Ila Auto. Etter klokka har blitt 7, så skal vi få tips til fine steder å sove i hengekøye og telt i nærområdet.

0: Oslo var rundt 100 000 mennesker samlet I sentrum, sier operasjonsleder Øyvind Hammervold I politiet.
1: Nei, nå...
0: Vi skal aller først faktisk til Ståle Solbakken, som jo var stolt etter at 2-1 over Brasil sendte Norge til kvartfinale for første gang I VM-historien for menn.
1: Nei, nå tror jeg alle som norske statsborgere kan ha sin livskveld. Det var en thriller der, kunne gått begge veier, men vi spiller en synes jeg, taktisk klok kamp, noe ballmist. Som kan koste oss, men alt I alt så, ja, så bikker det vår vei, og det skal vi være jævlig stolt av.
0: Og for to timer siden ble det klart hvem Norge møter I kvartfinalen lørdag kveld.
2: Dommeren tar fløyta til munnen! Norge møter England I kvartfinalen I VM, mine damer og herrer! To ganger Jude Bellingham, en gang Harry Kane. England slår Mexico på Azteca! 3-2.
0: Og mens Anders Vam Bjerkeseth kommenterte denne kampen I NRK Sport, så var altså bare I Oslo 100 000 mennesker ifølge politiet.
3: Selve folkefesten rundt Karl Johan og Slottsplassen gikk for så vidt veldig greit for seg etter oss for at det var såpass mye folk innenfor et såpass komprimert område. I ettertid fått vite at det var cirka 30 personer som har oppsøkt legevakta I forbindelse med følge av fyrverkerirelaterte skader. Ingen av de fremstår som alvorlig sånn sett. Så videre utover natta så har det vært en rekke voldsepisoder rundt omkring I byen. Sikkert som følge av at det har vært mye folk I sentrumsområdet.
0: Sa Øyvind Hammervold I Oslo politiet. Og mer om fotballfesten får du I nyhetsmorgen I NRK P2 og NRK 1 straks. Andre nyheter. I Ukraina har minst 10 mennesker mistet livet etter at russiske raketter traff flere boligblokker I og rundt Kyiv I natt. Dødstallene har økt de siste timene, og redningsarbeidet pågår fortsatt. Et uvær har ført til store materielle skader på den amerikanske øya Rota I Stillehavet. Supertyfonen, som har fått navnet Bavi, har en vindstyrke på nesten 290 km I timen. Det tilsvarer en orkan I kategori 5, som den aller høyeste på skalaen for vind. Lokale myndigheter har enda ikke meldt om skadde innbyggere, men meteorologer I USA advarer mot en livsfarlig situasjon. Og denne øya med rundt 2000 innbyggere ligger mellom Japan og Papua Ny-Guinea. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
4: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Å sove ute I hengekøya har blitt svært populært de siste årene, men selv om allemannsretten gir stor frihet til å sove ute I naturen, så finnes det egne regler for nasjonalparker og verneområder. I Færder og Jomfruland nasjonalparker så det flere områder der det forbudt å telte. På Hardangervidda gjelder I hovedsak allemannsretten, men enkelte nærliggende verneområder har lokale avgrensninger. Friluftslærer Liv Kristin Nuland Lekven sier du bør sjekke reglene før du legger ut på tur. Larvik kommune har invitert boligutviklere til å samarbeide om å få flere aldersvennlige boliger I kommunen. I et møte med kommunen og Husbanken så har 5 boligaktører fått presentert sine løsninger for trygge bomiljø for godt voksne. Felles for dem at de legger vekt på tilgjengelighet, fellesskap, aktivitet og livskvalitet, sier leder I hovedutvalg for helse, omsorg og mestring Gina Merete Jonsen. Nissedal og Siljan på liste over kommuner som enda ikke har hatt et offisielt besøk av kongen eller dronningen. I september reiser kong Harald og dronning Sonja på fylkestur til Trøndelag og besøker de 3 kommunene I det fylket som enda ikke har hatt offisielt besøk av kongeparet, men det ikke klart når de 2 telemarkskommunene får besøk. 2 kvinner I tenårene kjørte sykehus for undersøkelse etter at en UTV kjørte ut, tippet rundt og havnet I en skråning ved Gavlesjåvegen på Notodden. Det var 3 personer involvert, men kun 1 hadde på seg belte, opplyser politiet. Fører ble kjørt til legevakten for sjekk. Nyhetsoversikten, Aina Innreiten.

0: Joan Osborn, One of Us. God morgen, Vestfold og Telemark, og god mandag. Kanskje merker du ikke at det mandag en gang, for du har ferie. Det en deilig følelse det, når du ikke husker hvilken dag det og alarmen ikke trenger å gå på. Men du en morgenfull likevel, så du oppe du, sammen med oss 7:10. Det vi veldig glad for. Nyt ferien, og god jobbings til deg som fortsatt holder jula i gang. Det buss for tog nå. Sommeren i gang, så husk på det hvis du skal ta Vestfoldbanen i dag. Men ellers så ser det ut til at alt går som normalt. Spredte temperatur i fylkene våre foreløpig. Minusgrader i fjellet og 10-13 grader flere steder i Vestfold. Men Marek Ratajczak på jobb ved Meteorologisk institutt og kan fortelle oss at det blir varmere utover dagen. Men aller først her og nå.
1: Akkurat nå på morgenen så det jo nesten ingen skyer over hele området. Det meste som av skyene, det litt sånn høye, tynne slørskyer, så det jo ikke noe som et veldig stor plage, men det har vært litt kjølig på morgenen, og særlig indre del av Telemark hadde noen plasser der vært bare litt på plussida, og litt opp i høgda har det også vært minusgrader.
0: Hvor det varmest i fylkene nå da?
1: Varmest så det nærmest kysten, der det sånn opp i 11-12 grader nå på morgenen.
0: Så blir det litt varmere utover dagen, eller?
1: Ja da, det blir det. Så det kommer ikke noe stort mer med skyer i løpet av dagen, så det blir jo om ikke sol det hele dagen, så i hvert fall det store delen av dagen for alt sammen. Og da vil jo også temperaturene, de har jo allerede begynt å gå opp, og de skal bare fortsette å gå opp et stykke litt ut på ettermiddagen, og da blir det jo opp i sånn 20 grader, kanskje litt over 20 på de varmeste plassene, sånn, kanskje ikke helt ytterst på kysten, men litt inn fra kysten.
0: Hvordan det med vinden da?
1: Ja, så det blir jo litt vind kommer det fra sjøen, så det jo det som gjør at det ikke blir fullt så varmt helt ytterst på kysten, så det jo en sånn sørvestlig opp i frisk brise blir det der, men ellers så det ikke noe sånn veldig, veldig merkbar vind på en måte.

0: Eko Chamber. Ole, bør du ha låta? Har du lyst til å sove i telt eller i hengekøye i sommer? Ifølge Liv Kristin Lekven trenger du hverken avansert utstyr eller lange reiser for å få en god naturopplevelse. Hun linjelærer på backpack-linja ved Grenland Folkehøyskole og tok en prat med reporter Veslemøy Preus for å dele noen tips til hvor det fint å sove ute nå.
1: Ja, vi litt sånn lokalt rundt Porsgrunn, bare rett til Sillevika, eller vi har vært oppe på Jygrestolen og overnatta på toppen der i hengekøya, det helt fantastisk. Og så pleier vi å ha en tur nedover på, i Sør-Norge. Der sover vi blant annet i hengekøya i en tunnel i Jøssingfjorden, i tunnelstua, det jo helt magisk. Våkner opp inn i en sånn ja, gammel veitunnel da. Med utsikt ut fjorden, ja, det spektakulært.
2: Hva det som dine personlige favoritter i liksom nærområdet, da, Vestfold og Telemark?
1: Jeg tenker jo at Jygrestolen veldig, veldig, veldig fin. Sover på toppen der. Ellers det liksom sånn små ture, sånn som Salsås eller Hauanåsen, det i Stavern. Også i Porsgrunn og på Rognsåsen kan det være fint. Jeg spurte datteren min om hun hadde noen sånne tips, og hun sa du må finne en plass med utsikt. Så sånne små topper der du har litt utsikt, eller ja, noe fint å se på. Og så er det jo fint med hengekøya, det tar ikke så mye plass. Telt må du ofte ha liksom litt større plass for å sette opp, mens hengekøya kan du liksom ha, selv om det litt sånn ja, kupert eller... Bare du finner to-tre da.
2: Hva det med naturen da som gjør så godt for oss fysisk og mentalt?
1: Åh, det jo bare frihetsfølelsen med å være ute. Frisk luft, bare nyte naturen. Ja, og så legger du ofte vekk telefonen når man ute. Sansinntrykkene blir liksom bare litt sterkere. Lever litt mer i nuet.
2: Og hva ditt beste råd da til noen som kanskje aldri har sovet ute før og som vil prøve?
1: Du kan begynne i det små. Hvis du har noen epletre i hagen, så heng opp hengekøyen, og så starter du med å sove ut i hagen, og så går du litt lenger opp, kanskje du har en fjelltaburett i nærheten av huset ditt, så går du og sover der, og så etter hvert så tør du å sove litt lenger vekk, og så, ja, litt og litt. Trenger ikke dra så langt for å få en sånn god opplevelse. Jeg har av og til sovet bare på en liten fjelltopp, det kanskje sånn, 50 meter ifra huset. Så er det en liten tur der.
2: Hva bør man ha med seg da på overnattingstur?
1: Man må jo ha hengekøya eller telt, eller bare et liggeunderlag hvis man vil sove under åpen himmel. Det skal være greit å ha med seg et stormkjøkken, så man kan få lagt litt mat, sove på seg, varme klær, litt ull. Det kan alltid bli kaldt på kvelden. Badetøy, viktig hvis man er i nærheten av et vann og tar et deilig morgenbad eller kveldsbad.
0: Det høres nydelig ut med et morgenbad, og det jo det. Mange gode opplevelser man kan få ved å telte eller sove ute i hengekøyet. Men kan man sette den opp overalt eller telte? Vi skal få svar nå. Eirik Johansen Dobbedal, du nasjonalparkforvalter. God morgen.
3: God morgen.
0: Det mange som overnatter ute?
3: Ja, sommeren jo høysesong for å sove ute i telt og hengekøye, og som det ble sagt tidligere her i reportasjen, at du trenger ikke gå langt for å få de gode opplevelsene. Så det jo veldig mange som benytter muligheten når det varmt og fint vær, og også legger seg ut i hagen de siste dagene, hvor det har vært nesten 30 grader i Sør-Norge.
0: Jeg trenger ikke gå lenger enn hagen, det deilig, men vet folk om disse reglene som gjelder når du skal sove ute?
3: Ja, sett fra nasjonalparkens side så synes jeg folk i det javne veldig flinke. Vi har jo to nasjonalparker nå i Vestfold og Telemark. Det jo Færder nasjonalpark, og så det Jomfruland nasjonalpark. For Jomfrulands del så har vi jo allemannsretten og friluftsloven som utgangspunkt for hvor folk kan telte overnatte, med noen unntak. Det jo sjøfuglreservatene som selvfølgelig ikke tillatt å telte i, og så det innmark da, som sånn fast i hele Norge, men som også gjelder i nasjonalparken.
0: Mm. Hva kan du hjelpe oss nå med å minne oss på reglene? Hvor langt unna hus og så videre, for eksempel, det man skal være?
3: Ja, det jo da et sånt utgangspunkt ikke nærmere enn 150 meter fra bebodd hus og hytte, og så skal du ikke være til det som loven sier utilbørlig fortrengsel, så man skal jo da ta hensyn til andre som også ønsker å telte. Så for nasjonalparkens del så det jo noen områder som peker seg ut. Vi anbefaler jo alle som ønsker å oppleve vår nasjonalpark, altså Jomfruland, og teltet på Vestre Saltstein. Der det også toalett, og så det i nasjonal, eller det blir utenfor nasjonalparken, men med kort vei, på Stråholmen, der det Østre Øya, som det fantastiske området å oppleve.
0: Hvis man ikke så godt kjent, men har lyst til å være der, ende på Jomfruland, ser vi skilt da som sier fra at nå gjør du noe som ikke greit, eller hvordan det?
3: Vi har en del skilt som informerer om adferd, men det vi oppfordrer alle som ønsker å oppleve nasjonalparken å gå inn på nettsiden Jomfruland nasjonalpark i ett ord.no. Og der har vi et kart som viser hvor vi anbefaler folk å sette opp et telt. Og de stedene hvor det ikke tillatt å sette opp telt, som nord for gården Øytangen og sør for Øytangen på det som heter Sandbakken, der står det noen skilt ute i terrenget som informerer om at det forbudt å sette opp telt.
0: Hva skjer om man gjør det da?
3: Setter man opp et telt på et område som ikke tillatt, og vi oppdager det tidlig, så kommer vi bort, og så ber vi deg om å flytte teltet til et egnet eller et område som tillatt. Vi kommer ikke til å bøtelegge noen for å sette opp et telt ulovlig, med mindre det da i sjøfuglreservaten, hvor det også ferdselsforbud.
0: Skjønner. Skal du telte selv, eller sove i hengekøy i sommer?
3: Det blir nok en eller to netter, tenker jeg, i løpet av sommeren. Vi får se litt hvordan dette her, hvordan vind og vær og alt sammen passer. Men jeg håper å få til noen netter, det gjør jeg.
0: Ja, det bra. Tusen takk for at du var med oss, og riktig god sommer.
3: God sommer.
0: Håper jeg du ble oppdatert og kanskje inspirert til en natt ute. Ellers så det ikke digg i det hele tatt, og senga best.

0: sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Odekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

0: Birk og Ronja for NRK Nyheter.
1: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Fotballhistorie.
2: Norge vinner VM! Norge vinner VM! I år!
1: Idrettshistorie.
3: Det tidenes største bragd av herrelandslaget.
1: Og Norges historie.
4: Sjukeste dagen kvelden, tror jeg, i norsk... Kanskje norsk historie.
1: God morgen alle sammen. Gjett hva det handler om i Dagsnytt i dag. Ståle Solbakken og herrelandslaget har skapt nye minner for Norge. En ny generasjon har fått sitt Brasiløyeblikk 28 år etter forrige seier i VM. Og i hele landet ble det folkefest i natt.

0: Vi skal aldri dra hjem, synger det norske herrelandslaget for full hals i spillergarderoben etter at de slo Brasil. Og med dette fikk en ny generasjon nordmenn sitt Brasiløyeblikk. I Fredrikstad ola de seg slik.
1: Aldri opplevd noe lignende! Jeg kommer bare begynt å høre alt om!
0: I Trondheim ble det tårer, eufori og framtidstro.
2: Stopp mitt, for vi har knust resten av verden! Faen heller, altså! Ja!
0: Vi ser ikke ut til å bli kvitt fotballfeberen med det første. I hjemmekommunen til Erling Braut Haaland føler de seg ekstra stolt.
3: Ja, det helt fantastisk. Han kommer ifra Bryne, og han viser at han kommer ifra Bryne, og vi elsker Erling. Vi elsker Erling.
0: I Bodø klarer de nesten ikke å tro hva det er de har sett.
4: Det er så rått, vi har slått Brasil.
5: Haaland, to mål! Hvem skulle jeg trodde?
0: Og i Kristiansand, som mange andre steder, sang de for full hals.
6: Seieren er vår! Seieren er vår! Vi skal vinne! Seieren er vår!
0: I Oslo var Slottsparken så full at det nesten rant over med mennesker. Til og med kronprinsen tok seg turen. Selv han tok et tak og begynte å ro. Og i Bergen sang de seg inn i natten.
7: We are the champions! We are the champions!
8: Kanskje litt tidlig å utrope seg selv til verdensmester, men stemningen var høy, og det gjorde jo også at det ble en travel natt for politi og helsevesen over hele landet. I Oslo melder de om skader etter både voldsepisoder og fyrverkeri etter dette folkehavet som har vært ute i sentrum. Reporter Julianne Kyrie Eikrem, er det fortsatt folk i sentrum nå?
9: Nå er det litt folk som jeg tror skal til jobb, og ellers er det en del gatefeirere ut. En av dem har jeg med meg her, Andreas Gulli. Kan du beskrive litt hva du har sett i natt?
10: Det har vært veldig mye søppel, og det har vært veldig mye folk. Det har vært veldig lett å få gjort noe med den søppla, så vi har ventet ganske lenge på at det har blitt klart. Så da ligger vi litt etter skjema nå, men det blir nok bra til slutt, tenker jeg.
9: Hva er det villeste du har sett?
10: Nei, det har jo som sagt vært veldig mye folk, og det er jo veldig unormalt, i hvert fall på de tidspunktene der, og i hvert fall så mye folk, sånn som Karl Johan har vi ikke fått kjørt før nå klokka 7:30. Det er vel kanskje noe av det, vil jeg tro.
9: Og da skal vi la deg jobbe videre. Nå for å gjøre gatene i Oslo helt ren og klar for en ny uke.
8: Det er godt at noen er på jobb og er på vei til jobb. Noen var på jobb i går kveld, for eksempel Erling Braut Haaland, som skåret og gråt, og Ørjan Nyland som redda, og fortsatt har Norge aldri tapt mot Brasil.
11: Der er signalet! Der kommer det!
12: Norge har slått Brasil! Norge skal til Miami! Norge skal spille kvartfinale!
13: Det er sykeste dagen kvelden, tror jeg, i norsk, kanskje i norsk historie.
12: Ja! Ørjan Larsson Nyland redder!
0: Etter et spinnvilt åpningskvarter sørger den norske keeper Ørjan Hårsjold Nyland for at det utrolig nok fremdeles står 0-0. Selv om det tidvis var svært lavt tempo i heten i New York, inneholdt den neste timen store sjanser til begge lag. Men det var de siste 15 minutterne det helt store skulle skje. Det begynner med at Andreas Kjeldrup prikker innlegget på pannebraska til Norges nummer 9.
12: Erling Braut Haaland! Norge tar ledelse mot Brasil! Norge leder mot Brasil!
0: Før Erling Braut Haaland igjen gjør det, nesten stillestående fra 16 meter. Men når ingen trodde Brasil kunne våkne til liv igjen, sette Leo Østigård albuen i hodet på Casemiro, og Brasil får ny straffe. Det blir mål, men sambatrøyene rekker ikke mer. Norge skal til tidenes første kvartfinale i VM, takket være to mål av Erling Braut Haaland og en bauta mellom stengeren.
8: Kampen oppsummert av Mathias Ness Lysholm. Vi hørte også Norges folkefest oppsummert av Karvan Ali. Nå NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt må vi forsøke å oppsummere og plassere denne kampen fotballhistorisk.
14: Fotballhistorisk så er det jo ingen tvil om at dette er det største vi som nordmenn har opplevd, og jeg tror bare vi konkluderer også at dette er den største begivenheten i norsk idrettshistorie. Er man i kvartfinalen i et VM, verdens i særklasse største sport, så er man i realiteten på minst en delt femteplass når mesterskapet er ferdig. Det vi har sett nå hadde vi knapt kunnet drømme om skulle skje.
8: Erling Haaland brukte jo også ordet historisk, og igjen i natt etter seieren over Brasil. Hva har denne bragden å si for nasjonalfølelsen vår?
14: Ja, altså jeg håper vi tar med oss veldig, veldig mye positivt av denne ekstreme kollektive opplevelsen vi ser, og det foregår ute i de offentlige rom på en måte ingen av oss har vært med på, og så har landslaget skapt en form for samhold og noen minner som vi alle kommer til å ha med oss, uansett om vi er født i 1998 eller ikke. 2026 kommer til å være utgangspunktet for alt vi skal sammenligne med framover når det gjelder både sport og jeg tror det å være nordmann.
8: Takk Jan-Petter Saltvedt. NRKs fotballekspert Jonas Grønner, mens Norge har feiret i natt, så har du vært på jobb også og kommentert Englands 3-2-seier over Mexico. En dramatisk åttedelsfinale, Harry Kane matchvinner på straffespark. Men kan Norge slå England i kvartfinalen kommende lørdag kveld?
15: Det kan de definitivt. Det er et engelsk lag som humper seg videre for all del. Det blir en heroisk innsats for de blir en mann mindre og de må virkelig grave dypt og ha bra med energi og forsvare seg godt. Men det er enkeltspillere som drar dette engelske laget. Det er ikke et kollektiv som er gnistrende og det som er helt sikkert er at de garantert kommer til å frykte Norge i den kvartfinalen.
8: Takk Jonas Grønner. Hele verden lar seg imponere av det norske landslaget for, i fotball for menn. Norske flagg på forsiden av medier i hele verden. Utenriksreporter Nora Geran Dingstad, hvordan beskrives det hele?
16: Det beskrives jo som en imponerende bragd. Norge er på forsiden av de fleste store mediene i dag, blant annet i BBC. Der skriver de at Haaland er den som England frykter mest inn mot kvartfinalen lørdag. Og i Brasil så fremheves både Nyland, vår keeper, og Haaland. Men de trekker jo også frem at dette er et stort nederlag for Brasil. Det er første gangen de har bommet på straffe i ordinær tid i VM på 40 år. Og Neymars mål beskrives som et trøstemål.
8: Vi skal ha med oss litt andre nyheter på tampen. I Ukraina har minst 10 mennesker mistet livet etter at russiske raketter traff flere boligblokker i og rundt Kyiv i natt. En kvinne som har vært savnet i fjellet i Selbu i Trøndelag er funnet i god behold. Politiet fortalte at det ble satt i gang leteaksjon ved midnatt etter at hun ikke kom tilbake fra tur til avtalt tid. Og Kinas utenriksminister Wang Yi besøker Norge i dag. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide, blant annet om grønn omstilling. Men aller siste ord i Dagsnytt får landslagssjef Ståle Solbakken.
17: Det var en thriller der, kunne gått begge veier, men alt i alt så bikker det vår vei, og det skal vi være jævlig stolte av.
8: Ansvarlig Marit Selmer Nederlid og i studio Jon Brannes.

0: Ja, det var Roy Orbinsen med You Got It. Du hørte her I NRK P1. God morgen, Vestfold og Telemark. Hyggelig, du med oss på laget og kanskje tromma litt til den gode musikken. Hjelper det? Sola hjelper også. Dette jo bare en god dag, kan vi vel slå fast. I trafikken så det en bil som har stansa I venstre kjørefelt inne I Koppestadtunnelen på E18 ved Holmestrand, gjelder I nordgående løp. Derfor venstre kjørefelt stengt altså, og politiet på vei for å bistå. Så da kan du være litt obs hvis du I nærheten. Om du har sett andre ting som flere bør vite om, så send oss gjerne en melding I NRK radioappen. Lite og smått, kanskje fortell om hvordan det var å se kampen I går kveld, eller andre hyggelige ting du har gjort I helga. Vi synes det veldig hyggelig å høre fra dere, så send oss gjerne en liten hilsen I NRK radioappen. Skal jeg også minne om at det buss for tog på Vestfoldbanen nå. Arbeidet startet på lørdag og kommer til å vare fram til 20. juli. Nesten skyfri himmel, pent vær, litt kjølig nå på morgenkvisten, spesielt I fjellet. Men utover dagen så kommer det til å hjelpe seg, sier vakthavende meteorolog Marek Ratajczak.
1: Ja da, det blir det. Så det kommer ikke noe stort mer med skyer I løpet av dagen, så det blir jo om ikke solet hele dagen, så I hvert fall det store delen av dagen for alt sammen. Og da vil jo også temperaturene, de har jo allerede begynt å gå opp, og de skal bare fortsette å gå opp et stykke litt ut på ettermiddagen, og da blir det jo opp I sånn 20 grader, kanskje litt over 20 på de varmeste plassene, sånn, kanskje ikke helt ytterst på kysten, men litt inn fra kysten.
0: Hvordan det med vinden da?
1: Ja, så det blir jo litt vind kjende fra sjøen, så det jo det som gjør at det ikke blir fullt så varmt helt ytterst på kysten, så det jo en sånn sørvestlig oppi frisk bris blir det der, men ellers så det ikke noe sånn veldig, veldig merkbar vind på en måte.
0: Straks så skal vi inn I stua til et par. For hvordan var stemningen hos Maria fra Brasil og Jarle fra Norge under gårsdagens kamp? Heng med, så skal du få svar etter Camilla North og Som du.

0: Det ble amper stemning og krangling på banen under Norge-Brasil-kampen. Men hvordan var stemningen hjemme hos Maria fra Brasil og Jarle fra Norge?
1: Her stemningen litt godt og blandet, fordi i et forhold så skal man jo som regel støtte hverandre i det meste man gjør, men det kanskje ikke tilfellet her etter gårsdagens kamp. Og for å gjøre det klart, Maria, hvilket lag var det du holdt med i går?
2: Jeg, det Brasil, men det Norge vinn.
1: Og hva med deg, Jarle?
3: Jo, innerst din det Norge da, men det litt sånn delt hjerte med Brasil, siden jeg er gift med Maria, og vi er mye Brasil da til vanlig, så, men det var jo fantastisk at de vant, herre min.
1: For hvordan var det stemningen var under kampen i går, Jarle?
3: Ja, den var til å ta og føle på. Det var opp og hyle, opp og skrige og gråd, og Maria var jo, og Mikael.
2: Ja, den har grinet, og fordi det har kommet masse eksplosjon, for det har noen spillet, det har kjempebra. Og i Brasil, alle redde for Hollande, men den har kommet, og jævlig, det har skriket, og jeg skriker jo, fordi det har vinn, jeg tenker det har vinn, det har Brasil, men jævlig, det har norske, og norske kom.
1: Og hvem var det dere trodde kom til å ta seieren i går?
3: Jeg var litt usikker, men mot slutten, så når Haaland satt i gang der, så han jo helt utrolig, så ble 1-0, og så når 2-0 kom, da var jeg helt sikker.
2: Det har i Brasil Alsa, den har Hollande, den har en troll, og kanskje han også, han det har fått en laboratorium, dere sa.
3: Det var det som brasilianske medierne hadde fokus på før kampen. Det var det som at ingen kunne stoppe han. Og det ble jo riktig.
1: Og det brøt jo ut i ganske full krangel under kampen på banen mellom spillerne. Men hvordan var det i stua deres da?
3: Ja, det holdt seg ganske rolig, men det blir erting og frem og tilbake sånn der. Og sånn, så. Men ikke, det gikk greit. Det gikk greit.
1: Har det vært litt erting etterpå, Maria?
2: Nei, men det har bare emosjon.
3: Vel, masse følelser, ja. Masse følelser, ja. Det hadde vært.
1: Hvordan følelser kom da? Var det grining, latter?
3: Alt sammen.
2: Ja, den har grinet, og det har skriket, og det har masse... Alt det har... Alt det huset er gal.
3: Hele huset er gal, ja. Ja.
1: Og i siste minutt så skårer jo Haaland, og stillingen er 2-0. Brasil har enda ikke skårt. Hvordan er stemningen mellom dere to da?
3: Nei, da er jeg oppe på beinene her, og da tenker jeg, nå går det veien her, og Maria sitter i sofaen og er helt oppgitt da, når det er 2-0.
1: Men så får jo Brasil straffe, Maria. Hva tenker du da?
2: Ja, tenker jeg, Brasil har kommet med en målet, men den har teipet på den, og det var veldig vanskelig for meg, og alle tenker, den har når det har Norge spillet, det var veldig bedre, og Brasil, det har bare tilbake hjem, gå hjem,
3: ja.
1: Men nå er jo Brasil ute av VM, Maria. Holder du med Norge fremover?
2: Ja, jeg tenker, Norge spillet, det var veldig bra, og Norge kommer på final, og for han snakker med deres spiller med Gjete, og det var kjempebra, fordi det er alltid spillet på Gjete, og ikke på penger, og alle er kjempebra å spille nå.
1: Og nå som vi har med Maria på laget fremover, kan vi få et lite heia Norge på tre? 1, 2, 3,
3: heia Norge!

0: Sang Dagny, Same Again for Love. De fleste har røykvarslere og brannslokkingsapparatet hjemme, men husker vi å ha det I båten? Dette her setter brannvesenet fokus på denne uka, sammen med redningsselskapet, lede og landkredittforsikring. Du skal få høre mer om dette etter en nyhetsoppdatering og musikk, nærmere bestemt Savna deg med Magnus Eliassen fram mot nyhetene klokka 8. God morgen!
1: Jeg skulle love å

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Hele Norge har feiret fotballbragden i VM for menn i går kveld. 2-1 over Brasil fikk folk i hele landet ut på byen og ut i gatene.
1: Det så rått, vi har slått Brasil!
2: Håland, to mål!

0: land da, at alle enn av folket.
1: Intervjuer i Oslo var Anna Rutte Tørresen. Du hørte også folk fra Kristiansand, Trondheim og Bodø. Og Erling Braut Haaland, som skåret Norges to mål, gjentok etter kampen at oppturen til laget hans historisk.
2: Det er sykeste dagen kvelden, tror jeg, i norsk, kanskje i norsk historie. Jeg håper dette endrer mer enn det jeg mente mot Elfenbenskysten, men jeg håper vi også kan lære for Brasil at eller ikke lære, kanskje å dyrke frem det samme stoltheten av å spille for Norge, og at når folk begynner å spille fotball i Norge, at det er det første du tenker på at du vil spille for Norge, og ha den stoltheten, det tror jeg er noe vi skal dyrke frem, siden det er ufattelig stort spill for Norge.
1: Og Norge skal møte England i kvartfinalen i VM kommende lørdag kveld. Det engelske laget slo Mexico 3-2 i natt, til tross for å ha fått en spiller utvist i andre omgang. Fotballlegenden Wayne Rooney, som i USA som ekspert for den britiske kringkasteren BBC, slang jo med leppa før Norge spilte mot Brasil.
3: If Norway get to the quarterfinals, I'll go on the river maze and I'll roll down.
4: Okay, you heard that here.
1: Og i natt ble Rooney konfrontert med løftet om å ro ned Mersey-elva i hjembyen Liverpool.
4: So you're gonna row along the Mersey then?
3: Yeah, man, me word.
5: I'll do it with you.
3: Wait. There you go. But the only thing I'd say is, because we've got a lot on, it might have to be the Hudson River in Wembley, New York.
6: I'll do the Hudson with you.
3: If BBC can sort that.
1: Wayne Rooney får altså med seg de andre ekspertene Micah Richards og Joe Hart på rotur, men da på Hudson-elva i New York. Mens Englands midtbanespiller Jordan Henderson skadet seg under feiring av kvartfinaleplass, innbytteren måtte ut på båre i Mexico by, ifølge nettavisa The Athletic, på grunn av en håndleddsskade. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
7: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Å sove ute i hengekøya har blitt svært populært de siste årene. Liv Kristin Nuland Lekven, som friluftslærer ved Grenland Folkehøyskole, tar elevene sine ut på flere hengekøyeturer før de reiser ut i verden. Å sove ute i naturen gir en egen ro, sier hun.
8: Åh, det er jo bare frihetsfølelsen med å være ute, frisk luft, bare nyte naturen, ja, og så legger man jo ofte vekk telefonen når man er ute, sanseinntrykkene blir liksom bare litt sterkere, man lever litt mer i nuet.
7: Men selv om allemannsretten gir stor frihet til å sove ute i naturen, så finnes det egne regler for nasjonalparker og verneområder, og Lekven sier du bør sjekke reglene før du legger ut på tur. Larvik kommune har invitert boligutviklere til å samarbeide om å få flere aldersvennlige boliger i kommunen. Dette er ikke et løft kommunen kan gjøre alene, sier Mai Omland, som virksomhetsleder for hjemmetjenesten. I et møte med kommunen og Husbanken så har fem boligaktører fått presentert sine løsninger for trygge bomiljø for godt voksne. Felles for dem at de legger vekt på tilgjengelighet, fellesskap, aktivitet og livskvalitet, sier varaordfører og utvalgsleder Gina Merete Jonsson. Nissedal og Siljan på lista over kommuner som enda ikke har hatt et offisielt besøk av kongen eller dronningen. I september reiser kong Harald og dronning Sonja på fylkestur til Trøndelag og besøker de tre kommunene i det fylket som enda ikke har hatt offisielt besøk av kongeparet. Men det er ikke klart når de to telemarkskommunene får besøk. Nyhetsoversikten, Aina Innreiten.
9: Dette morgen i Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: herlige trekløver av noen damer, Jessie J, Ariana Grande og Nicki Minaj med låta Bang Bang. God morgen og god mandag, Vestfold og Telemark. Håper du har en fin start på dagen. Venstre kjørefelt i nordgående løp på E18 ved Kopstad-tunnelen i Holmestrand er stengt. Det skyldes en bil som har fått stans. Politiet er på stedet, så vær obs om du er i nærheten, så ikke bilen som har stans kommer ploms på. Ellers så ser det ut til at det går som det skal i trafikken, tross buss for tog på Vestfoldbanen da. Litt veiarbeid her og der, men det hører med og er dere stort sett vant til. De fleste har rundt 10-13 grader nå på morgenkvisten. Det er med unntak av Fjellheimen. På Telemarks tak, Gausatoppen, så er det faktisk minus 4 grader. Det skal ha kommet litt snø i helga også. Temperaturene de kommer til å øke i takt med klokka i dag, så det er, vi får pent vær, lite skyer og så lite vind. I morgen da ser det litt annerledes ut, sier vakthavende meteorolog Marek Ratajczak.
1: I morgen ser det ut som at det kommer litt mer vær, for da er det tidlig på dagen, så er det et lavtrykk som kommer inn mot Vestlandet fra nord og passerer over fjellet og går inn mot Østlandet, og da kommer det inn over Østlandet sånn i løpet av ettermiddagen, og da tar det lavtrykket med seg både en god del vind fra nordvest, og også noen regnbyger, og det er også med mulighet for noe torden eller hagl.
0: Da gjelder det å nyte denne dagen.
1: Ja, og så det blir ikke sånn dårlig vær hele dagen i morgen, men det blir i hvert fall perioder med litt mer vær enn i dag.

0: Ida Knudsen, hvem han? Det mange som har hatt en lang natt og feiret seieren til Norge mot Brasil i går kveld og kanskje utover nattestimene. Slik hørtes det ut i Porsgrunn når Norge skåret. Ingenting annet enn god stemning. Dette kunne høres på lang avstand. Reporter Theo Åsland Valen var også på stedet og fikk prate med folk om hvordan de opplevde det hele.
1: Helt fuckings kanon! Norge er videre! Kvartfinale! Vi kjører bongas!
2: Ja, hvordan var det å se Norge slo Brasil?
3: Det var helt sinnssykt! Det var helt sinnssykt, og det 28 år siden sist, og det var helt sykt!
4: Det klikket helt inn på det her, altså, det var så jævlig moro.
1: Det beste jeg har sett i mitt liv.
5: Det var ikke rørende.
4: Ja, rørende.
6: Veldig bra!
7: Nå har vi det veldig, veldig, veldig, veldig gøy!
8: Den carrier!
7: Jeg skal være dønn ærlig og si at det her forventet jeg ikke, så da er det enda gøyere.
8: Jeg betta på Norge.
7: Ja da!
8: Vi vant 2000!
2: Hvordan var det å se Norge slo Brasil?
7: Det var uvirkelig, vil jeg si.
8: Det var dritgøy.
9: Norge har alltid vunnet mot Brasil, og de gjorde det igjen.
7: Og vi holder statistikken.
9: Og vi gjør det, og vi slår de.
7: Så Brasil bare skjelver i buksene.
9: Brasil.
5: Nei, nå det stemme helt ellevill, det kan jeg si.
4: Den veldig god, det kan vi si.
2: Hvordan var det å se Norge slo Brasil?
5: Det var jo helt overleggende. Altså, vi var jo bedre. Vi var jo bedre hele veien.
10: Vi var bedre hele kampen, faktisk.
4: Norge styrte spillet. Norge hadde kontroll. Norge gikk opp til 1-0. 2-0. Fikk en straff på slutten. Men det var helt magisk.
10: Nydelig.
2: Hvordan skal dere feire i kveld?
5: Det blir en øl til, eller?
4: En øl til.
10: En øl
4: av gangen.
10: Og så hjem.
4: Og så blir det...
2: Er det jobb i morgen?
10: Det er hjem i morgen, egentlig.
2: Det er jobb.
10: Ja, jobb i morgen.
2: Ja. Går det bra?
10: Ja, jeg svarer for at jeg kommer når det passer meg, egentlig.
2: Hvordan følelsen nå, gutter?
4: Ja, vet du hva, det helt utrolig. Vi hadde aldri trodd dette her, og at vi klarte å slå Brasil 2-1! Det helt magisk. Det helt magisk. Alle forventninger blåst over huet, og den stemningen som var her inne, det var helt sinnssykt rått. Og, ja.
2: Hvordan skal dere feire i kveld?
4: Nå skal vi hjemme og legge oss, så da det kvelden. Neida, det blir at vi skal ta oss en øl kanskje til, og så det blir det.
11: Jeg skal ikke legge meg.
2: Hvordan er stemningen?
11: Nei, helt greit. Det er det det skal være.
10: Nei, jeg lover deg. Vi kommer til å vinne. Det er ikke noe å tenke på engang.
2: Hva var det beste med kampen nå?
10: Ja, det var å være sammen med gode venner da, som han.
11: 100%. 100%. Men også...
10: Fakta.
11: Det at vi startet allerede etter 2 minutter, får en annullert scoring, og vi redder straffa etter 12, så kjenner man bare sånn at det her går veien, og så gjør det, og da er det... Nå bare vinner vi hele
10: greia. Ja, da vinner vi. Ja, det er ikke noe å tenke på. Jeg skal bestille billett i morgen, så rett over.
11: Kjøre Norge!
10: Norge vinner!
0: Ja, de er altså helt sikre på det, at Norge kommer helt til topp, så vinner hele VM. Hva tror du? Vi har spurt dere i NRK radio-appen. Forløpig så er det like mange som tror vi kommer til å tape i kvartfinalen til lørdag, som det er at vi vinner hele VM. 11% tror vi kommer til semifinalen, men taper det, så er det forløpig ingen som tror at vi kommer til VM-finalen, men tar en andreplass. Vi får se da. Spennende er dette her i hvert fall. Bli gjerne med og stem i vår lille undersøkelse du også. Finner den i NRK radio-appen, så premierer vi selvfølgelig en av dere som har svart. Nå har du i bakgrunnen her Eros Ramazzotti og Tina Turner. Can't stop thinking of you. Syng gjerne med i bilen, eller på kjøkkenet, eller hvor du er.

0: Fellesferien i gang, og gjestene i Vestfold og Telemark fylles opp av glade båtfolk. Kanskje du ute med båten allerede, eller sovet i båten i natt. Det må være deilig. Men litt tidligere i sesongen så var Larvik Brann og Redning ute på uanmeldte tilsyn for å se hvordan det sto til med brannsikkerheten til sjøs. Og nå har de aksjonsuke for å sette fokus på dette.
1: Nå sitter jeg på brygga ved Larvik brannstasjon i brann- og redningsbåten, og her det altså helt nydelig vær i dag. Det litt vind, men det sol og det varmt, selv om det tidlig på morgenen. Og det betyr jo at det mange som skal ut på sjøen i dag, helt sikkert. Jeg sitter her med Jo Inge Stenersen, som brandinspektør. Og dere har jo nylig vært på tilsyn i gjestehavnene, blant annet i Stavern. Hvordan sto det egentlig til med brandsikkerheten om bord på båtene dere sjekket?
2: Dem vi sjekket, så sto det egentlig veldig bra til. Folk veldig bevisste med røykvarslere, og det å ha slukkeapparat tilgjengelig, tydelig at de bevisst at ting kan skje. Så totalt sett egentlig veldig fornøyd da, med det vi faktisk klarte å se.
1: Er det en bedring, eller er vi gode på det med brandsikkerhet på sjøen?
2: De aller fleste som bruker båten som overnattingsplass, de gode på å ha de tingene i orden. Det jo ikke å legge skjul på. Så de har det jo nesten som en campingvogn eller som en hytte, og da ting normalt sett på greit sted. Det som viktig for oss å oppfordre om, det jo at de har fungerende røykvarslere, type alarmanlegg eller sånne ting, og at de har tilgjengelig slukkeutstyr. Og det jo som regel i gang det her ikke fungerer, at du får de her litt slemme hendelsene da.
1: Og det jo mange, med en gang det blir fint vær, så skal man ut på tur, og det mange som lager mat ombord, eller når de på telttur, eller i campingvogn, som du nevner, lademobiler, bruker gass. Altså, hva de typiske sommerfellene som fører til brand?
2: Ja, de typiske sommerfellene jo ofte det at man glemmer vedlikehold, og den går jo både på det med å bytte batteri på røykvarslere, slanger til gassanlegg, til komfyrer, den type ting som gjør at du kan få lekkasjer på ting. Og det jo en av grunnene til at man, for å unngå at man skal være sårbar, så installerer man kanskje gassvarslere, gode røykvarslingssystemer, for det veldig fort å glemme en del av de detaljene som egentlig viktig å ha på plass.
1: Og hvis det først skulle begynne å brenne på en båt eller i en campingvogn som ligger tett med andre, hva gjør man da?
2: Man må jo gjøre det man kan for å unngå at det her sprer seg videre. Alternativt til båt så får man jo prøve å få det løs og bort fra andre. Og selvfølgelig viktig er jo det å kunne ringe 110 og be om å få assistans og hjelp så fort som mulig og beskrive situasjonene som da oppstår.
1: Og den uka her så sparker jo dere i gang en egen sommeraksjon sammen med Redningsselskapet, Lede og Landkredit. Hva planen deres for den uka?
2: Vi skal ut på gjestehavn og på Lydhusstranda i løpet av denne uka. Og da jo det her et samarbeid som har pågått med Redningsselskapet og Lede siden 2011. Så det jo en ting som gjentagende fra år til år. Og da har vi veldig fokus på det som har med trygg ferie, fritid, type overnatting i telt, camping. Selvfølgelig siden Redningsselskapet med, så det også veldig godt fokus på det med drukning og uhell på havet. Det en ting som veldig viktig å presisere i år, for nå raser statistikkene av gårde i forhold til omkomne på sjøen. Og de siste statistikkene som vi har nå, det jo at det omkommet 42 personer allerede i år. Det jo en kraftig økning i forhold til bare i fjor da, hvor det var 17 som mestet livet. Så det her går jo på det vi kaller for samfunnssikkerhet, og den totale pakken med å ha ting på greit sted i forhold til brandvern, drukning, det å bruke vest, oppfordrer jo folk veldig til å bruke vest da. Vi oppfordrer jo folk til å besøke oss på de her standene våre nå denne uka, få litt instruksjon i bruk av brandslukningsutstyr, sørge for at man kan komme med noen gode råd og vink til folk for å ha det egentlig trygt og greit når de ute på tur.

0: Chris Holsten for evig.
1: Her NRK Nyheter klokka 8.30.
2: Og det slutt! Norge slår Brasil 2-1! Norge videre til kvartfinalen I verdensmesterskapet I fotball. Det tidenes største bragd av herrelandslaget.
1: Erling Braut Haaland skåret Norges to mål, og sammen med en toppkamp på målvakt Ørjan Nyland sørget det for norsk plass I kvartfinalen I fotball-VM. Det var gledestårer både på banen, på tribunen I USA og her hjemme. Og kulturminister Lubna Jaffery nesten tom for ord.
3: Det ingen som har tenkt at Norge skulle komme kanskje så langt. Folk har sagt at nå når vi møter Brasil, da vil vi komme ned på jorden igjen. Men det at vi slår Brasil igjen 2-1 I et VM, det nesten for godt til å være sant. Den kraften idretten har og fotballen kanskje akkurat nå I særdeleshet har, det skaper en fellesskapsfølelse som jeg tror alle land trenger.
1: Og det var ikke mange som var nede på jorda I natt, nei. Etter at Norge slo Brasil sent I går kveld, det har vært folkefest I hele landet, blant annet I Fredrikstad.
4: I Trondheim ble det tårer, eufori og framtidstro. I Bodø klarer de nesten ikke å tro hva det de har sett.
5: Det deilig! Det så fett! Det deilig!
6: Det så rått! Vi har slått Brasil!
5: Haaland to mål! Hvem skulle tro det?
4: Og I Kristiansand, som mange andre steder, sang de for full hals.
1: Reporter Karvan Noradin hadde fulgt folkefesten. Norge skal spille kvartfinale mot England kommende lørdag, og kampen sendes I TV2 og på NRK Sport på radio. I andre nyheter. I Ukraina har minst 11 mennesker mistet livet etter at russiske raketter traff flere boligblokker I og rundt Kyiv natt. Dødstallet har økt de siste timene, og redningsarbeidet pågår fortsatt. Russland bekrefter at de har angrepet Kyiv og området rundt, men hevder de har truffet ukrainsk forsvarsindustri. Ukrainas luftvåpen sier de bare greide å stanse drøyt halvparten av de 68 missilene som ble brukt I angrepet, men at nesten alle de drøyt 350 angrepsdronene ble uskadeliggjort. Og I morgentimene I dag får 10 frakteskip knyttet til Japan forlate Persiabukta gjennom Hormuz-stredet. Det viser data som London-børsen har offentliggjort ifølge Reuters. Blant de 10 skipene 6 svært store oljetankere med I alt 12 millioner fat olje fra Midtøsten, melder nyhetsbyrået. Den viktige handelsruta har vært helt eller delvis stengt siden 28. Februar på grunn av krigen mellom USA og Israel og Iran. Det mer om fotball-VM I nyhetsmålen I NRK P2. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
7: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Norges VM-kamp mot Brasil ble en folkefest også I Vestfold og Telemark. Etter 2-1-seieren over Brasil, så var stemningen på torget I Porsgrunn euforisk I natt.
8: Norge! Norge!
9: Helt fotingskanon!
10: Norge er videre! Kvartfinale!
11: Yes!
12: Nå må du vinne med,
11: Ja, da vinner vi. Ja, det ikke noe å tenke på. Jeg skal bestille billett I morgen. Så rett over.
13: Kjøre, Norge!
7: Å sove ute I hengekøye har blitt svært populært de siste årene. Liv Kristin Nuland Lekven, som friluftslærer ved Grenland Folkehøyskole, tar elevene sine ut på flere hengekøyeturer før de reiser ut I verden. Å sove ute I naturen gir en egen ro, sier hun.
14: Ja, det jo bare frihetsfølelsen med å være ute, frisk luft, bare nyte naturen. Ja, og så legger man jo ofte vekk telefonen når man ute. Sansinntrykkene blir liksom bare litt sterkere, og lever litt mer I nuet.
7: Larvik kommune har invitert boligutviklere til å samarbeide om å få flere aldersvennlige boliger I kommunen. I et møte med kommunen og Husbanken, så har 5 boligaktører fått presentert sine løsninger for trygge bomiljø for godt voksne. Dette ikke et løft kommunen kan gjøre alene, sier Mai Omland, som virksomhetsleder for hjemmetjenesten. Og det meldt om brann I en garasje I Gaupelia I Kragerø. Politiet opplyser at det kontroll på brannen og at ingen personer skadet. Det var nyhetsoversikten ved Aina Innreiten.

0: Rågada med låta Majesty, selvfølgelig. God morgen! I dag så må vi finne noe annet å klage på enn været. For det blir pent, lite skyer og lite vind. Så gjelder det å nyte mandagen for om du har mulighet. Da. For i morgen så blir det litt annerledes, sier vakthavende meteorolog Marek Ratajczak.
1: I morgen ser det ut som at det kommer litt mer vær, for da er det tidlig på dagen, så er det et lavtrykk som kommer inn mot Vestlandet fra nord og passerer over fjellet og går inn mot Østlandet, og da kommer det inn over Østlandet sånn i løpet av ettermiddagen, og da tar det lavtrykket med seg både en god del vind fra nordvest og også noen regnbyger, og da også med mulighet for noe torden eller hagl.
0: Da gjelder det å nyte den dagen.
1: Ja, altså det blir ikke sånn dårlig vær hele dagen i morgen, men det blir i hvert fall perioder med litt mer vær enn i dag.
0: Så ikke helt gærent altså. Reporter Maja Bråten er ute i Kragerø denne morgenen og møtte Carlos, som snart skal ut og reise til varmere strøk.
2: To home, Gran Canaria, and I stay one more month, and then I go.
3: What are you doing at home in the meanwhile?
2: What I am doing in Gran Canaria? I have a restaurant, Restaurant Savoy.
3: What kind of restaurant is it? What kind of food
2: it's
3: do you serve?
2: International, but especially in flambé and steaks.
3: And what is your best dish that you can cook?
2: Oxfilet in pepper sauce.
3: And I see you have a coffee this morning. Are you tired?
2: Yes, I am tired.
3: Have you watched the VM match between Brazil and
2: yes,
3: Norway?
2: I saw it at the Mucho Gusto. That is under my house, and they put a big screen, and I saw all the Norwegian people celebrating until late night, and that's why I have the coffee. I didn't sleep too much.

0: Alanis Morissette, Hand in My Pocket. Humorgruppa Dragsug har kastet loss for sin andre sommer på rad med det som må være Norges mest maritime turné. 8 komikere deler både seilbåt og scene langs kysten av blant annet Vestfold og Telemark i sommer. Akkurat nå har de kommet seg til Sandefjord.
1: Ja, nå sitter jeg altså på en seilbåt her i havna i Sandefjord, og det steker altså ned i, hva skal man si, kabinen, er det det heter? Og her sitter jeg med hele Dragsug, stjernene som har kommet seg til Sandefjord, og de har hatt show i går, skal ha show i morgen, og holder på å ta over Vestfold og Telemark med seilturnéen sin. Kan dere fortelle litt, hva er egentlig Dragsug?
2: Dragsug, vi en seilende gruppe som har humorshow langs kysten. Vestfold er jo et nytt territorium for meg, aldri vært der før, rett og slett. So I love this place, really. Og i går så vi kamp, ja, vi har en som herfra.
3: Nei, jeg skulle bare si at vi har faktisk vært der før, vi var her i fjor. Så, men det utrolig fantastisk for oss å være tilbake i Vestfold Telemark, og vi skal tilbake til Stavern i morgen, og det blir helt episk.
4: Ja da! Yes.
1: Yes. Men, altså, hvordan er det egentlig å bo på seilbåter? Det jo ganske mange trykt inn på et... Jeg kan ikke skjønne at det bor 8 folk i den seilbåten her. Hvorfor har dere valgt vannveien og ikke buss?
3: Fordi det på vannet det skjer, der det gode liv, altså. Vi koser oss altså så. Vi kunne jo brukt 30 minutter på å kjøre fra Tønsberg til Sandefjord, men nei, vi vil gjerne seile 5 timer rundt. For det synes vi deilig.
5: Og så ser man gøye ting. For eksempel i går så vi verdens minste ski, og da lo vi oss ihjel.
1: Men dere bor jo tett her, som sagt. Hvordan blir det bedre samhold, eller blir det litt krangling på veien?
6: Nei, det blir helt klart mye, mye bedre samhold. Jeg synes det drithyggelig. Jeg tror jeg snakker for alle når jeg sier at det drithyggelig. Du kan ikke gå noen steder. Du har ikke sjans. Du må sitte her og prate hyggelig samtale med resten av gjengen. Og det kjempekoselig, virkelig.
1: Ja. Og altså, i går så hadde dere jo show, og ikke minst kamp. Man kan ikke komme for uten det. Hva tror dere publikum sitter mest igjen med? Dragsugshow eller 2-1 mot Brasil?
2: Oi, det en kombo. Kombofølelse, altså. Kombofølelse. Vi var jo et realt fors inn på et slags bedehusaktig lokale oppe på Kurbadhagen, så det var jo en vill følelse, litt sånn basarstemning før det smalt løs med kamp. Så vi håper vi sendte det av gårde til en seier til Norge. Vi sendte det først.
7: Og når alle spør, hvor var du når Norge slo Brasil 2-1, så var de først på Dragsvik Show.
1: Ja. Og for de som vurderer da, å ta turen og se dere nå i sommer her i Vestfold og Telemark langs kysten, dere har flere steder dere skal spille, hva kan folk egentlig forvente seg av et Dragsug-show?
3: De kan forvente seg masse, alt et sommershow skal ha, så du skal ha musikk og sang og allsang og sketsjer og humor, og vi skreddersyr showet til hvert sted, så det noe for enhver smak, alle aldre og alle steder, men spesielt vestfoldinger og telemarkinger på de showene som kommer nå, altså.

0: podcast fra NRK.
1: Enver Hoxhas brutale kommunistregime varte I 40 år. Hans legendariske paranoia gjorde Albania til et av verdens mest lukka land. Han så fiender overalt og stolte kun på kona si og Stalin. Dette medførte blant annet til utallige politiske henrettelser og brutale fangeleirer som kostet tusenvis av uskyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

Unnvei Ås med Easy. Før det fikk du Taylor Swift med The Fate of Ophelia. I dag så har vi spurt deg hvor langt du tror Norge kommer i VM. Det er likt mellom jeg tror vi taper kvartfinalen og vi vinner VM. Ytterpunktene der altså, det blir veldig spennende å se hvem av dere som har rett. Vi kommer til semifinalen, men taper nok den, er det 27% av dere som har svart, og 7% tror vi kommer til å spille finalen, men tar en andreplass. Som vanlig har vi trukket ut en tilfeldig person som får et flakslodd i posten som takk for bidraget. Det ble Marius i dag. Tusen takk for at du svarte, og takk til alle dere andre også som har vært med og stemt. Det setter vi alltid stor pris på. Ny sjanse til et flakslodd, og kanskje du blir millionær i morgen. Straks så er det klart for Reiseradion, hvor Silje Nordnes og Olav Viksmo Slettan får besøk av blant annet Henriette Stensrup. Hun skal blant annet fortelle om familiens årlige potetgulltester. Det er jeg veldig spent på. Jeg tenker det er noe å innføre selv også. Mer om det etter Paul Young, Every Time You Go Away og nyheter.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka ni. Der vi selvsagt starter med fotball, for fotballherrene med på å skape norsk idrettshistorie. Det sier president I Norges idrettsforbund, Zainab Al-Samarai, etter at sigeren over Brasil har sikret Norge en historisk kvartfinale I fotball-VM.
1: Det har jo vært et utrolig år for norsk idrett. Vi har skapt så mye idrettshistorie I løpet av dette året med OL. Vi har verdens beste vinterolymper, norsk. Våre hockeygutter leverte noen utrolige resultater med bronsemedaljen, og nå sitter vi her og har et fotballlandslag som igjen skaper idrettshistorie.
2: Kan du prøve å bruke et ord for å skildre den kjenslen?
1: Det kanskje det som litt av problemet. Jeg føler at det begynner å gå tom for ord for hvordan dette

0: Det har jo vært sånn som langs kantsteinene bortover, så har det jo vært veldig mye søppel. Det har jo vært søppel kanskje en halv meter ut i hele Karl Johan, helt fra slott og ned til Østbanehallen. Så det har vært veldig, veldig mye søppel.
1: Og så vet jeg at du skal på jobb natt til søndag når Norge spiller kvartfinale. Hvordan tror du det blir?
0: Jeg tror nok det blir, om ikke like ille, så blir det nok kanskje litt verre, for det jo helgen I tillegg, så da vil jo mest sannsynlig få med veldig mye mer folk enn det da kanskje har vært I natt. Det blir spennende å se.
2: Det blir det, reporter Julianne Kyri Eikrem. Skadefritt ble det heller ikke, for det har vært en del voldshendinger som følge av at det har vært mye folk I hovedstaden I natt, sier Oslo-politiet. Rundt 30 personer oppsøkte legevakter med skader etter fyrverkeri I Oslo sentrum, men ingen av skadene framstår som alvorlige. Så andre nyheter. I Ukraina har minst 11 mennesker mistet livet etter at russiske raketter traff flere boligblokker I og rundt hovedstaden Kyiv I natt. Russland bekrefter at det har angripet Kyiv og området rundt, men hevder de har treffet ukrainsk forsvarsindustri, melder nyhetsbyrået Reuters. Så tar vi med at Kinas utenriksminister Wang Yi kommer til Norge I dag. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide for å prate om blant annet grønn omstilling og andre saker der Norge og Kina har felles interesser. Wang Yi skal også til Danmark, Sverige og Finland. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås nå til Reiseradioen, og Silje Olav, ble det noe søvn I natt?
3: Ja, det ble litt søvn. Jeg valgte å sikre seieren og gå I zoneforsvar på soverommet. Det var grei skuring.
4: Ja, på meg ble det kanskje 3-4 timer søvn. Men uansett hvor mye du har søvn I natt, så blir det en ny uke og en ny uke med Reiseradioen her på P1.

0: God formiddag, eller god morgen for de av oss som var oppe lenge I natt. Og velkommen til Reiseradioen dagen etter dagen, og gratulerer til hele Norge for en deilig fotballkveld det var I går, dere.
1: Jeg må jo bare spørre, hvor var du da Norge slo Brasil og prikk, prikk, prikk igjen?
0: Jeg var ute på livet, så kamp ute med langbord og øl som fløy I lufta og stor skjerm, og jeg var på Karl Johan og rodde.
1: Ja, du sa at du sov I tre timer, jeg anslår at det kanskje var en overdrivelse, at det var nærmest en, kanskje to. Jeg var hos gode naboer ute på verandaen, grillet pølser, så kampen, rodd litt, og så jeg har hvilepulsen nå I hvert fall.
0: Det bra.
1: Ja, det bra det. Du, det blir en god blanding av fotballfeber, varme VM-netter, nydelige sommerrester har vi også, badetemperaturer naturligvis, og fisketur I Lofoten skal vi også by på.
0: Ja, kort sagt, altså Reiseradioen, det en norsk julidag.
1: Det jo det. Velkommen til å være sammen med oss de neste snøve to timene, Silje Nordnes og Olav Viksmo Slettan.

0: Drillås og Jørn Lande med Alt for Norge her I Reiseradion med Olav Viksmo Slettan og meg som heter Silje Nordnes. Og vi, Olav, vi har ikke laget radio før I lag.
1: Nei.
0: Sånn her I hvert fall.
1: Ja, men det kjempebra. Det kan ikke bli bedre.
0: Nei.
1: Og så sammen med en halv million lyttere så blir jo det en knalllag oppstilling.
0: Det gjør det.
1: Det ikke akkurat en flat firer det.
0: Nei, du har fotballingoen inne, det skjønner
1: jeg. Du får jo det.
0: Ja.
1: Jeg jo kjørt dette. Det blir jo litt fotball, det blir det. Altså, dette skal ikke bli en fotballspesial, men vi kommer ikke opp en liten sånn fra I natta.
2: Norge! Helt fantastisk! Aldri åpne lillene!
3: Jeg begynner mest nå, tror jeg, at den gav for Gud at den går inn. Hvis jeg får en sjanse eller to, så blir det som regel mål. Jeg vet ikke hvordan jeg gjør det, men det...
4: Sykast jeg har dem! Altså, hva skjedde med? At de ikke blåste!
5: Var dere stressa?
4: Ja, blir stressa.
5: Men nå da?
4: Nei, nå feirer vi jo, men vi skal på jobb I morgen, så vi kan ikke være her hele kvelden.
5: Dagen I morgen, hvordan blir det?
2: Nei, det helt jævlig, men sånn det bare, sånn det bare.
1: Rene ord for pengene fra Jæren der. Mye utestemme, vi lover å holde for det meste innestemme her I Reiseradion.
0: Ja, vi skal det, selv om det ikke så lett når Norge da har slått Brasil I igjen. Og I klippet her så hørte vi jo da Erling Braut Haaland som skåret 2 mål I går mot Brasil. Og det her, hvor var du da Norge slo Brasil. Det jo et spørsmål som vi har stilt I, hva blir det da, 26-28 år. Mm. Og jeg husker jo altså, da vi slo Brasil sist I 1998, da sankthansaften 1998, da var jeg 13 år, og så Norge slå Brasil I land med hundrevis av andre fotballungdommer som var samlet I Trondheim på Scandia Cup.
1: Men ikke det nydelig? Og så ha det fellesskapsfølelsen, og så sitte den I kroppen resten av livet.
0: Jeg får altså frysninger når jeg tenker på det. Husker du hvor du var I 98?
1: Jeg husker det veldig godt. Jeg sto på stua, åpnet stuevinduet, fordi jeg visste jeg kom til å rope veldig høyt, som om Kjetil Rekdal skåret eller bommet på den straffen. Jeg ropte høyt, hjertelig, veldig lenge, vekte noen naboer sikkert, ungene begynte å grine. Sånn det, sånn livet. Du, vi har jo, unnskyld, jeg må bare si det, vi har jo mange lyttere som med oss, Bjarne Kristian, han sier at sitter her og gråter som bare juling nå. Satt opp til 0-1 I natt og så kampen. I dag ventet første skikkelig dag I pappaperm, og første dag på arbeid for kona I hjemmesykepleien. På over et år, deilig, alt for Norge, står det.
0: Og der jo Bjarne Kristian allerede har gjort det som vi håper du som hører på oss vil gjøre da. Hvor var du I 98? Det vi lurer på. Gå inn I appen NRK Radio og svare oss gjerne på det. Og da kan det være hvor var du I går, ja. Men det kan faktisk også være hvor var du sankthansaften I 1998 eller den andre gangen Norge slo Brasil
1: fritt valg på øverste hylle helt klart, du sender bare inn din melding I appen NRK Radio men vi må jo spørre vår utgående reporter også, Kaja Figenskau hei og hallo, hvor var du da Norge slo Brasil?
6: Riktig god morgen, jeg I Svolvær akkurat nå, så I går kveld så satt jeg på Lofoten Folkehøyskole I senga mi, så det på PC-en utenfor, så var det 21 bikere fra Italia. De gikk og la seg for tidlig enda jeg sa, dere må følge med på kampen, men I dag morgen så sa de, you won, yes, sa jeg. Bra!
0: Huppi bra, men hva det du skal I Lofoten I dag da, Kaja?
6: Du, akkurat nå så står jeg ved fiskeskøyta Symra. Ernst, kapteinen eller skipperen, driver og gjør seg klar. Vi skal ut på fisketur. Og jeg kjempespent. Det flatt vann. Det en sånn fin liten skodde over vannet. Og turistene de på vei ut I de ulike båtene. Men vi skal med en ekte fiskeskøyte fra 1917. Så jeg veldig spent på om vi får fisk da. Men de sier at Ernst den beste til å vite hvor disse fiskefeltene
1: Ja,
0: det godt å høre, Kaja. Vi skal høre fra deg litt senere I sendingen. Men Norge skal altså da spille kvartfinale mot England på lørdag. Vi skal til Miami.
1: Og det skal vi akkurat nå med Will Smith.

0: Ja, det blir kanskje varmt I Miami når Norge skal møte England I kvartfinale på lørdag. Men hvor var du da Norge slo Brasil? Det har vi spurt deg som hører på, og det renner inn I appen NRK Radio. Morten skriver, jeg så kampen sammen med barnebarna Aud, som blir 11 år på onsdag, og Liv, 6 år. Fantastisk kveld! Og så skriver her Anette, jeg husker ikke hvor jeg var I 98, men I går kveld så var jeg på hytta og fulgte med. Sto I sofaen på slutten. Hilsen ei som egentlig ikke bryr seg om fotball.
1: Vet du, jeg så noen bilder fra feiringen I går, og du slår meg at det kanskje noen som ikke husker hva de, hvor de var da Norge slo Brasil I går heller. Vakkert, det tid for redningsselskapets faste service til båtfolket, enten du fersk lettmatros eller en veldig dreven skipper. Da.
0: Og I dag så kan du lære deg mer om strøm I båt og forskjellen på 220 volt hjemme og 12 volt ombord når redningsselskapet holder skippermøter rundt om I landet.
1: For mange tror at de kan bruke samme mengde strøm ombord I feriebåten som det de gjør hjemme. I verste fall kan det faktisk ende med brann, men som regel ende med tomme batterier. Og kanskje et par pottesure tenåringer bakerst I båten.
0: Ei, ei, ei, og derfor så bør du jo sørge da for å ha reservestrøm I form av batteribooster til hovedbatteriet og mange powerbanker til telefoner, iPader og kanskje isbitmaskin. Jeg vet ikke hva folk har på båtene sine.
1: Så har du isbitmaskin, da har du skikkelig båt, det jeg sikker på. Du, I dag kan du også lære mer om strøm I båt på redningsselskapets skippermøte klokka 17.30. Det skjer ved redningsskøytene Inge Stensland I Arendal, Elias I Stavanger, Sjømann I Skjeberg og Einar Helsing Uni I Haugesund.
0: Her I Reiseradion så skal vi høre Haik nå, Broken by a Kiss, og straks så kommer Henriette Stenstrup på besøk til oss. Vi erklærer oss for fotballekspert ja. I dag.

0: det viktig det, og så holde seg med den har kjær. I Stand By You, Chrissy Hynde og The Pretenders.
1: Vi har besøk av Henriette Stenstrup her I Reiseradion, og vi hørte I sted, Henriette, at du har tatt bilder med Rafael Nadal, det kan man se på Instagram, ja. Men så kom det fram her at du har også tatt bilder med noen andre du hadde lyst til å skryte av.
2: Ja, jeg blitt sånn selfie-jager, så nå har jeg faktisk bilder med bestefaren til Nusa.
1: Yes!
2: Som var en skjønn type. Ja, selvfølgelig. Hele det laget og alle de besteforeldrene må være skjønne.
1: Ja, ja, ja. Ja. Men ok, nu, vi kan jo ikke bare snakke om fotball, selv om det veldig fristende. Okay. Okay. Og det jo sånn nu, Henriette, at du å se på TV I den nye sesongen av humorserien Evig Single på TV2. Og der spiller du altså Jeip en evig singel dame som leder da Kanttreff, en podcast om skiskyting, og da lurer jo jeg på om jeg som evig singel dame som leder da Skiklubben, Nei! En podcast om ski burde føle seg truffet.
2: Nei, absolutt ikke. Altså, Jeipen jo en tidligere skiskytter, ja. En tidligere idrettsutøver. Du jo veldig god på ski da.
1: Ja da, takk.
2: Men nei, du har ikke vært I tankene I det hele tatt.
1: Ah, det
2: som
1: litt
2: kanskje,
1: glad for.
2: Ja, som kanskje ikke har gjort det sånn. Altså, hun har jo en bronse fra et OL som var veldig tilfellig fordi vinden sto riktig på, når hun skjøt. Men utover det så har hun jo blitt liksom coach etterpå. Ja. Altså, hun mentaltrener på et lavt nivå.
0: Men hvordan ble denne karakteren til? Altså, Jeipen, fantastisk navn på en karakter også da.
2: Ja, egentlig. Fordi, nei, det jo lett å få sånne kallenavn når du idrettsutøver. At du liksom, enten by features eller et eller annet, at du får et sånt navn. Så at hun ikke tok det å tape så bra da, vel utgangspunktet. For hun hang en del med Jeipen under karrieren, rett og slett.
0: Ja. Ikke kan treff, men treff. Nei, ja. Alt for låg.
2: Få treff.
0: Du, jeg må jo spørre, hvis jeg kan, hvor lenge har du selv vært singel?
2: Sånn i liv.
0: Ja, du kan legge sammen, ja.
2: Å, herre min hatt. Altså, jeg var singel veldig lenge da jeg var yngre. Sånn, jeg hadde ikke så mye kjærester før jeg liksom ble sånn I 20-årene. Men så har det gått slag I slag. Så jeg har jo ikke vært så immer mye singel I voksen alder. Det har jeg ikke. Det har vært gift. Og holdt på med det.
0: Ja, for å si det sånn, du har gjort rikelig med research til karakteren I Evig Single-serien.
2: Ja, det har jeg, det har jeg. Altså, Jeipen jo litt mer sånn ordentlig Evig Single. Hun har hatt få kjærester og strenge trenere.
1: Men du selv, Henriette, nå du jo gift da, og der det jo en litt sånn koselig historie bak. Ja. Som, hvordan ble det dere to?
2: Du, jeg skal ta kortversjonen, fordi sånn evig single-wise så det jo en oppløftende historie, men det var rett og slett veldig sånn, på en måte tilfeldig, for det, altså, min mann ramlet på sykkel foran meg på Karl Johan, I en trikkeskinne, og han veldig god til å sykle, så det må jeg bare ha sagt. Og da ble jeg bekymret for hodeskader og sånn, løp frem, han spratt opp, hadde stjerneøyne, var veldig kjekk, og sa, jeg vet jo hvem du for jeg kjenner søstra di. Og så hadde ikke jeg vært single så veldig lenge da, så jeg prøvde å dytte han over på en venninne, satt opp blind date med en veldig pen venninne av meg. Det gikk heldigvis ikke bra, og jeg skjønte at det var jeg som hadde lyst til å gå på date med han, og så måtte jeg bruke litt tid på å få han til å skjønne det, da, for jeg hadde jo prøvd å gi han bort. Så det vil jeg ikke anbefale. Hvis du liker noen, da må du bare vente litt som gjedda I sivet, som Haaland gjør, og så tar du det på riktig tidspunkt.
0: Men hva tror du han følte da du prøvde å gi inn bort? Og så
2: ble det tror jeg ikke han synes var koselig først. Ja. Okay. Men da tenkte jo ikke han, og sikkert ikke jeg heller egentlig, at jeg skulle på noe date, for jeg skulle være single I mange år, og være mamma og ikke liksom... Ja.
1: Men det her høres jo ut som en scene fra... Pernie, serien som du har skapt 5 sesonger om Pernie som til slutt også fant spoiler alert og kjærligheten.
2: Ja.
1: Du har ikke vært fristet til å skrive inn den der han som dett på sykkel foran. Det jo en perfekt sånn meet cute, som man kaller det, ja, i det sånne romantiske komedier.
2: Ja, men den nesten for liksom ja. Fjollet att vara med en tv-serie, hvis du skjønner, det for filmaktig.
1: Ja.
2: Men jo, det har vært fristende, og på en måte så ligner jo kommunebjørnar litt på han jeg gitt med nå, så det en slags tribute, men akkurat det, den har jeg spart, og så har jeg kanskje fortalt den for mange ganger også, til at
1: en god skrive. Historie kan ikke fortelles for mange ganger.
2: Nei, det sant, og den kan skrives ja. Om.
1: Ja. Ja. Ok, Henriette, det jo veldig fint å ha deg på besøk. Vi lurer jo på, du som da vår Reiseradions fotballekspert, ja. Hvor det du skal se kvartfinalen på lørdag?
2: Nei, altså det har vært mange, egentlig så skal jeg til England, og det jo helt sinnssykt, men av forskjellige grunner så tror jeg ikke jeg skal det allikevel. Så nå i går etter kampen så lå jeg på internett for å få billetter til Jordal Amfi, var i kø i 3 kvarter, kjøpte 10 billetter, hvor det kunne være både folk under 18 og over, kjøpte til feil dag.
0: Nei.
2: Kjøpte til fredagen.
0: Jeg skulle til å si at du var jamme heldig som fikk billetter.
2: Nei, da fikk jeg, tenkte, herregud, det ikke folk på ballen her. Og så kjøpte jeg altså 10, så hvis noen er interessert i en semifinale på fredagen på Jordal, så kan de ta kontakt. Så nå vet jeg ikke helt hva jeg skal se den. Jeg litt desperat, fordi det kjempe koselig å se den på veranda på Storskjerm. Det hyggelig å se den hjemme. Jeg føler at jeg kan se den nesten hvor som helst, men jeg har litt lyst til å ha med unger på livet akkurat den lørdagen der. Mm,
0: mm. Du vil ikke være single når du ser den kampen?
2: Jeg skal ikke være single, nei, jeg skal ikke slå på mannen min før den lørdagen.
0: For Guds skyld, ikke gjør det.
1: Men du skal få lov å ønske deg en låt også da, Henriette, før vi sender deg ut i den her deilige mandagen.
2: Ja, og den bytta jeg faktisk rett før sending, for det skulle være en sommerlåt. Men nå føler jeg at i denne euforien vi i nå, så må vi høre Football's Coming Home, fordi den fotballen skal hjem, og det et nytt hjemland på lørdag den skal hjem til, og det Norge.
0: Oh.
1: Henriette, spåkvinnen har spådd det. Fotballen skal hjem til Norge. Tusen takk for besøket, Henriette.
2: Tusen takk god for sommer. At jeg kommer. God sommer!

0: tror dere Norge kommer?
1: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi tar hele greia.
2: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: kjenner jeg blir ganske rolig av å høre på Bob Marley and the Wailers. Det noe sånn avslappende med reggae. Three Little Birds heter låten.
1: Ja, det litt godt det, og kanskje blir det litt rolig når vi nå også da sett over til reporter Kaja Figenskau, for hun har altså akkurat satt ut fra Kaja i Svolvær i båt. Og Kaja, hva er det du håper på denne her fisketuren?
2: Gjettom, jeg håper selvfølgelig på kjempefangst. Vi står på Simra fiskeskøyte på vei da ut fra Svolvær, og jeg jo ikke alene. Her det turister fra inn- og utland, amerikanere, det nordmenn, det noen dansker ombord, og vi håper jo selvfølgelig på den store fangsten, og den som ansvarlig for det hele, det deg, Geir Martin. Kan du love, blir det fisk i dag?
3: Ja, det kan jeg vel love. Størrelsen på fisken kan jeg ikke garantere, men vi får noe fisk på hver eneste tur. Det gjør vi.
2: For de som lokalkjente, hvor det vi befinner oss akkurat nå?
3: Nå har vi akkurat forlatt havna i Svolvær, og så går vi over mot Valfangerøya Skrova. På baksiden av Skrova så har vi noen sånne lureplasser, så det vi skal prøve i dag. Og så har vi jo ekolodd ombord. Og ekoloddet, det viser jo hvor dypt det og hvor i havet fisken står hen.
2: Og så har vi med en skikkelig erfaren skipper.
3: Ja, Ernst han en ordentlig ringrev, så han har vært fiskeskipper og levd av fiskeri hele sitt liv, har pensjonert seg nå og jobber for oss som fiskeskipper.
2: Ja, du har vært inne med kaffe din, hvis ikke blir en grinte, sa du.
3: Ja, det viktig det å holde skipperen bli og fornøyd. Ja. Så nei da, nå det godt lune, så nå blir det fisk.
2: Nå blir det fisk, og du står her altså med fiskeredskapet, en kjempe snelle vil jeg kalle det. Hva kaller du det?
3: Her så kaller vi det juksahjul. Det jo det tradisjonelle fiskeutstyret som ble brukt ikke bare i Lofoten, men langs hele kysten. Båten vår jo fra 1917, så det en gammel lame. Og da tenkte vi at det var greit å ha så autentisk fiskeutstyr som mulig ombord. Så da
2: og det altså kjempekrok. Hvor mange centimeter den her? 15 centimeter sluk?
3: Ja, du vet vi fisker på ganske store dyp, så det må være en viss vekt på kroken i bånd. Og de her veier 500 gram. Og over de så har vi noe som vi kaller for makkangler i forskjellige farger.
2: Og da sa du man må være forsiktig når man tar det opp igjen, hvis ikke så må Geir ta ut kroken av hånda.
3: Ja, det litt viktig. Det veldig mange av de fleste av mine gjester har jo svært lite eller ingen fiskeerfaring. Så min jobb på dekk det jo å passe på at alt foregår på en trygg og god måte, og så assisterer jeg alle med bruk av utstyret, og selvfølgelig det også ta vare på fisken.
2: Du, dere i XX Lofoten, dere tilbyr jo dette her til turister, har mange ulike tilbud. Hvor populært dette her?
3: Nei, altså fiskeopplevelser jo på en måte en bestseller. Vi går jo året rundt, og så det jo forskjellige typer fisk til forskjellige årstider. Så Lofotfiske, som du sikkert har hørt om, det jo skreien, den arktiske torsken. Den jo her på innersiden hvor vi da, fra midten av februar til første uka i april. Og nå på sommeren så det mer sei, hyse, kysttorsk, makrellen kommer, så det litt mer liv og røre i havet nå da.
2: Ja, det blir spennende å se hva vi får. Hvor stor fangst kan vi regne med å få?
3: Nei, kysttorsken den jo ikke så stor som skreien, men i forrige uke så tok vi noen på en sånn 10-12 kilo.
2: 10-12 kilo? Ja,
3: vi håper jo på det da, og seien den kan være alt fra småsei og opp til store beist på en 10-12 kilo de også.
2: Skal vi ta oss bare en liten tur inn i styrehuset her, og her ser jeg, her har skipper Ernst besøk av en amerikaner fra Texas. Are you enjoying yourself?
4: Yeah, absolutely.
2: Yeah, absolutely. Yeah. Ernst, blir det noe fisk? Finner du noe?
5: Regner med det.
2: Regner med det. Ernst ganske rolig her nå. Vi titter utover og håper at vi skal finne et fiskefelt med torsk. Skal vi si en 10-12 kilo, eller dere?
6: Ja, det er Ernst, ja. Jeg regner med det. Det så nydelig. Altså, jeg tenker på de der slukene i Lofoten, det jo større enn fiskene jeg fikk i Glomma. Det var bare noen sånne der små ørretpinner som ikke hadde lov til å brute etter klokka to.
1: Nei, men man kan bli glad det også.
6: Kan jo det.
1: Man kan det. Eller ha, altså, the time of your life.
6: Ja, det god.

0: Ja, det var nok mange som I går svaja med hendene I været og tenkte at nu har jeg altså mitt livs øyeblikk. Bill Medlede her og Jennifer Warnes I've had the time of my life fra da den fantastiske filmen Dirty Dancing.
1: Jeg må bare få si til våre lyttere at Silje Nordnes svaja rundt med armene og lukka øynene var tilbake I tid og så filmen Dirty Dancing. Nydelig. Konkurransetid. Det ja, sånn funker det. Det tre oppgaver, spørsmål. Hver oppgave gir en bokstav til et løsningsord på, logisk nok, tre bokstaver. Så sender du svaret ditt via appen NRK Radio. Og da vil jeg bare huske navn og adresse, I tilfelle du blir vinneren av Reiseradion sin kjølebegge og badetermometer.
0: Vi setter I gang med spørsmål 1. Hva det som mangler I dagens ordtak? Gresset alltid... prikk, prikk, prikk, prikk, på den andre siden av gjæret. Da vil vi ha altså første bokstav I ordet som mangler.
1: Så tar vi spørsmål 2. Hva heter det høyeste av de 7 fjellene som omkranser Bergen? Vi vil ha forbokstaven på fjellet.
0: Og så spørsmål 3. Der skal vi høre en liten musikksnutt.

0: her hørte vi altså refrenget fra sangen If a song could get me you. Og nå holdt jeg nesten på å si artisten, men det skal jeg ikke gjøre. Fordi det jo da, vi vil jo ha forbokstaven I etternavnet til den her artisten. Vi kan jo gi noen få hint til da. Hun slapp sitt første album allerede som 13-åring, og var med I årets hver gang vi møtes på TV2. Jeg tenker at vi... Det nok. Hva forbokstaven I etternavnet hennes? Og nå har du fått forhåpentligvis tre bokstaver som blir til et ord. Send oss det løsningsordet I appen NRK Radio. Navn og adresse. I tilfelle det du som dagens vinner. Og I appen NRK Radio, der har vi jo også spurt. Hvor var du da Norge slo Brasil? Og der har Arne svart. I 1998 var jeg på stadion I Marseille. Jeg satt nederst på langsida og så rett på straffen til Rekdal. I går så jeg kampen hjemme I stua sammen med min kone, og som avslutning på en perfekt sommerdag I Drøbak I lag. Begge anledningene kommer jeg ikke til å glemme.
1: Du, jeg må bare få ta meg melding fra Kjersti her. I går gjorde vi garantert utslag på Richters skala, selv om det bare var min mann og jeg på hytta. Men fy søren, det måtte jo bare skrikes, og mest skrek vi alle. For de fantastiske redningene til Nyland. Snakk om Haaland, men Nyland altså. For en keeper.
0: Ja, det var det alle som ute på Karl Johan I går ropte. Det var Nyland! Nyland! Ah, nå snart nyheter, men først Beach Boys.

0: sommerklassiker fra Beach Boys I sommerklassikeren Reiseradion. Dette var California Girls.
1: Og nu når klokka blitt 10, så skal du få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås. Og der handler det om norsk fotballoptimisme.
2: Ja, for flere mener at Norge kan slå England I kvartfinalen. I natt ble det nemlig klart at det England vi skal møte I kvartfinalen I fotball-VM førstkommende lørdag kveld. England slo nemlig Mexico 3-2 I en dramatisk åttendelsfinale I natt. Men NRKs fotballekspert Jonas Grunner synes likevel ikke at de imponerte, og tror Norge kan slå britene.
3: Det kan de definitivt. Det et engelsk lag som humper seg videre, for all del. Det blir en heroisk innsats, for de blir en mann mindre, og de må virkelig grave dypt, og ha bra med energi og forsvare seg godt. Men det enkeltspillere som drar dette engelske laget. Det ikke et kollektiv som gnistrende, og det som helt sikkert at de garantert kommer til å frykte Norge I den kvartfinalen.
2: Og det har skjedd flere ganger til nå under Norges VM-kamper, og I natt skjedde det igjen. Feiringen etter Brasilsigeren slo ut på jordskjelvmålere, både I Bergen og I Oslo. Ifølge Norsar ble det gjort utslag på målerne blant annet ved avspark, etter skåringene I pausa og ved kampslutt. Og fra eufori I Norge til sorg og nedtur I Brasil, for kontrastene kunne ikke være større I den fotballgale nasjonen som ble slått ut av VM.

0: Så andre nyheter. I Ukraina har minst 11 mennesker mistet livet etter at russiske raketter traff flere bostadblokker i og rundt hovedstaden Kyiv i natt. Russland bekrefter at de har angripet Kyiv og området rundt, men hevder de har treffet ukrainske forsvarsindustri. Det melder nyhetsbyrået Reuters. En kvinne som har vært saknet i fjellet i Selby i Trøndelag funnet i god behold, det opplyser politiet. Det ble sett i gang en leteaksjon ved midnatt etter at hun ikke kom tilbake fra en tur til avtalt tid, men et redningshelikopter fant kvinnen like etter klokka 6 i dag tidlig. Flyselskapet Widerøe har for første gang hatt over 400 000 passasjerer i løpet av en måned. Tilsammen hadde Norwegian-konsernet, som inkluderer Widerøe, 2,8 millioner passasjerer i juni. Både Norwegian og Widerøe har hatt en øke i kapasitet og passasjerer sammenlignet med i fjor. Det var nyhetene det, og fra passasjerrekord til håp om fiskerekord i Reiseradioen.
1: Ja, rekord og rekord. Jeg tror reporter Kaja først og fremst håper å få napp.
2: Ja. Napp tror jeg får, og det må jo bli en personlig rekord i det minste, om å få en sting til eller to.
1: Det kan det bli.

0: Er det ikke deilig med den kjenningsmelodien?
1: Åh, den deilig.
0: Kid from Red Bank. Nydelig. Velkommen med videre til alle som sammen med oss I Reiseradion, sammen da med Silje Nordnes og Olav Viksmo Slittan.
1: Og den neste timen så blir det ikke bare fotball og heller ikke bare fisk, fordi vi må også snakke litt om bøker, fordi sommeren jo et perfekt tidspunkt å lese på. Så bli med videre da I Reiseradion. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

vi skal ingen plass. Vi skal være her en time til. Mika var det med Grace Kelly I Reiseradion med Olav Viksmo Slettan og meg som heter Silje Nordnes.

0: var kløver og en melodi som ikke ser noe. Bit av meg var det. Vet du, når du får altså, progressive briller som ny, da sliter du ganske lenge, og når du i tillegg har skjeve horninner, så det jo helt vanvittig. Men vi skal vri fra kløver til bøker. Noen har det som sommerprosjekt, og noen gjør det jo hver dag hele året, mens noen bare snubler innom noen sier, rett før de skal slukke lyset for kvelden. Vi snakker altså om å lese, så hvilke permer bør vi åpne i sommer? Her trengs snarveier og tips, og det der du kommer inn, Sille Biermann, programleder i Åpen Bok på P2.
1: Ja, takk.
0: Du, hvor mange bøker blir det på deg i løpet av året?
1: Ja, veldig, veldig godt spørsmål. Det jo da selvfølgelig den boken som jeg må lese til den forfatteren jeg intervjuer. Mm. Den leses grundig. Kanskje snikk meg innom noen av de andre tidligere bøkene. Og så leser jo da for Lytternes romanpris, og da vi en gjeng i P2 som rett og slett... Ta for oss en nok så omfangsrik bunke av norske romaner som gis ut hvert år, og nominere frem og holde på. Ja, det blir mange bøker. Men om sommeren så det mye lystlesing.
2: Ja. Ja. Ja, for du orker å lese om sommerferie på sommeren, det blir ikke bare
1: jobb. Ja, det blir sånn, det veldig deilig å skulle lese uten å tenke ut spørsmål og vinklinger og det som
2: Så. Men du sånn som skriver liste og har oversikt over hvilke bøker du har lest?
1: Nei.
2: Nei, du gjør ikke det her.
1: Nei. Jeg har altså en stor bokhylle, mange rom faktisk, og jeg kan sånn, nei, ja, og de er alfabetisk, nei, de er sånn etter tematikk og land. Mm. Det min sånn leksikale inndeling. Men nei, jeg har ikke noen lister eller sånt nå. Og jeg kan være i stand til å tenke sånn, gud, jeg har hele lesen. Jo, det har jeg, ja.
0: Men hva skjer hvis noen roter til det systemet ditt i bokhylland?
1: Altså for å si det sånn...
0: Blir du vrang?
1: Altså, det har jo hendt at jeg lånt bort bøker og ikke fått den tilbake.
0: Oi.
1: Og da husker jeg snakket med Ole Robert Sunde en gang, den gode forfatter, han sa han mente at det burde være dødsstraff for folk som ikke leverer tilbake bøker.
2: Heisan! Men du skriver du navnet ditt frem i permen?
1: Ja, før så gjorde jeg det, men så tror jeg liksom at jeg husker alt, men det gjør jeg jo ikke lenger, så da må du... Ja. Men Kari Spjellnes, en annen bokelsker, sier også, nei, men vet du, det er så hyggelig å låne bort bøker, og så får jeg det meg tilbake, for jeg vet at de er der ute, og så gleder de andre. Så det to måter se det på.
0: Jo, men tipset her jo ikke lån bøker av Sille Biermann, for da kan det gå galt.
1: Kommer giljotinen løpende etter.
0: Men du, vi har bedt deg om kyndig hjelp og inspirasjon. Ja. For eksempel litt å lese for en travel småbarnsforelder.
1: Ja.
0: Det trenger jo ikke å være den tjukkeste og mest kompliserte romanen det da.
1: Nei, for da tenkte jeg sånn så at her må man tenke på at da kanskje er mennesker som har dobbelt ansvar og har halv tid. Og jeg mener bestemt at alle bør ha en Elizabeth Strout i livet sitt. Mm-hmm. Om ikke annet, så i hvert fall i bokhyllen. Og det handler om at hun skriver bøker som er enkle, men ikke overfladiske. Altså når jeg sier enkle, så er det presise, stringente, to the point, nydelige, poetiske, litterære setninger som kommer som sånne små dryss utover. Men det er egentlig den forstand at de er lett, altså språket hennes er lett, det er ikke noe komplisert, det er ikke noe sånn voldsomt, ugjålet og upretensiøst. Og så skriver hun nydelige bøker om nydelige mennesker. Ja. Man blir så veldig glad av de bøkene, du får lyst til å være bestevenn med alle sammen, og de har en sånn raushet på hverandre, og de og se om det de store tingene i livet, det jo sykdom, og det død, og det ekteskap, og det utroskap, og det selvmordstanke, det er virkelig de store tingene, men hun klarer å vise frem en sånn godhet for disse menneskene, også den godheten seg imellom, de er så greie med hverandre. Og det er så nydelig.
0: Det liker
2: jeg. Men hun har ganske mange bøker som hun har skrevet. Har du noe sted du tenker vi burde begynne, eller er det altså, litt sånn...
1: Den nyeste hun har skrevet er det vi aldri sier. Og her møter vi en ny mann som heter Artie Dam. Før så har vi møtt Olle Kitteridge, som er en sånn illsint mattelærer som alle er redd for, men som selvfølgelig egentlig er elskelig menneske, og så har du bøkene om Lucy Barton, som jo er også sånn ja, fantastiske bøker, og du får bare lyst til å være sammen med henne hele tiden. Men nå er det altså Artie Dam som vi møter, og som er en historie, han underviser historie, og det er sånn lærer som du tenker at, tenk å ha en sånn lærer. Og så er det han har ekteskap og en annen sønn, og så kommer det opp til overflaten noen hemmeligheter om farskapssaker og ting og tang, og så hvordan dealer han med det, og så vil han bare gjøre godt. Mm. Og det med disse menneskene til Elizabeth Strout, de vil godt uten å være dumme eller naive, men de bare du får sånn, det er en raushet.
2: Ja.
0: Raushet og snille folk som vil hverandre godt, ja. Det kan jeg like. Jeg ikke travel småbarnsforelder, men jeg har notert Elisabeth Strout, for eksempel det vi aldri sier.
1: Ja. Og så må jeg bare si en liten ting med henne, og det at selv om dette relasjoner som kunne vært til alle tider og til alle nasjoner, så det helt inn bakteppet av USA. En av bøkene til Lucy Barton, der det pandemien som bakgrunnen, og du bare skjønner hvordan det var veldig kraftig. Mm. Det var det for oss alle, men veldig, ja. Og nå det selvfølgelig den kokomannen, oransje kokomannen i det du, som hvordan hun beskriver uten dette, det ikke noe sånn politisk bok, men hun bare, hvordan, hva dette gjør med menneskene. Og det så fint gjort.
2: Hva med krim, Sille? Fordi der det jo en yrende jungel å velge fra, hvis man skal velge en bok for sommeren i krimsjangeren.
1: Ja, hvor skremt vil du bli?
0: Veldig.
1: Ja.
2: Altså, dit jeg skal, så det lyst hele døgnet, så det går bra. Det kan være ganske skummelt.
1: Altså, Nei, altså, jeg har stiftet et nytt bekjennskap med Helene Flod, som jeg må si var et veldig, veldig, veldig kutt første møte. Hun var sånn kort, hun brakdebuterte, som det heter, hun var den største klisjé, men det gjorde hun virkelig. Hun ble solgt i 23 land før hun ble gitt ut på norsk med terapeuten. Hun selv psykolog, og det gir også et visst, hva skal jeg si, trygghet når man leser den, og man skjønner at man vet hva man snakker om. Det mye, også her, hemmeligheter, mye fra barndom, hva skjedde, hvordan dealer man, hvem kan man stole på, ikke minst, så kan man stole på foreldrene sine, og til slutt kan man det helt ha stole på seg selv. Det den der sjangeren som heter psykologiske thrillere, så det liksom ikke masse drap og voldtekter og masse blod og intrikate avretningsmetoder, men det fine beskrivelser og den der hele uroen, hvordan, hva som egentlig har skjedd, kan vi, hvem kan vi stole på? Og den hun har skrevet nå heter Nærmeste nabo, og det kort, 13-åringer som tilfeldigvis møter hverandre i skogen, som rett ved siden av det boligfeltet de bor på. De ikke noe spesielt opptatt av hverandre, helt tilfeldig møter hverandre, og så får de altså da, de blir vitne til et mord, og kanskje et til. Og så den usikkerheten, og hva gjør dette med dem videre i livet? En av dem blir påkjørt senere, og så dette en 13-åringen som voksen damen, og hun da dør, så setter dette i gang. Hva skjedde egentlig den gangen?
0: Jeg bor i rekkehus, så tanken om en psykologisk thriller med titlen Nærmeste nabo, den skremmer meg allerede. Helene Flod. Litt kort, men klassikere er jo klassikere av en grunn. Hvilken kan passe som sommerlektyre?
1: Ja, altså, jeg synes det med klassikere er spesielt, fordi at man har jo ofte lest dem for lenge siden, i hvert fall i og med at det ikke er helt nye bøker. Og jeg tenker, skal man oppleve bøker på nytt? Er det risikosport å lese bøker som har gjort et inntrykk på deg da det var en eller annen livsfase, eller i hvert fall betydelig yngre? Og jeg balet frem og tilbake, hva skulle jeg... Men så kom jeg på, jeg har lyst til å lese om igjen Trygve Gudbrandsen og Bakom synger skogene. Og rett og slett fordi jeg bare husker at det var en sånn utrolig sterk opplevelse, og det må ha vært så fin leseopplevelse at jeg satt dit, det en trilogi, jeg satt disse bøkene litt for seg selv i bokhyllen min. De står liksom og lyser litt for seg selv, med tanke på at jeg kommer nok inn i skogen din igjen, Gudbrandsen. Det en trilogi som første bind kom i 1933, og så kom de andre trillene som heter Det blåser på Dauingfjell og Ingen vei går utenom. Og vi snakker om en trilogi som altså, det ble en sånn suksess at dere aner ikke. Det altså, vi snakker om 12 millioner eksemplarer.
2: Oi,
1: solgte. Jeg har hørt til og med et høyere tall, det kan jeg sikkert fatte begripe. Vi på 30-tall, som sagt. Oversatt i 30 språk.
2: Ja. Jeg har ikke hørt om han, for jeg blir litt flau her.
1: Nei, det skal du ikke være, for det som var litt interessant med han, at dette var det han skrev. Ferdig snakket. Det sies at han skrev på et fjerde bind, men det kom aldri ut. Så han blir stående i litteraturhistorien som han som skrev trilogien og Bakom synger skogene. Og den har gjort inntrykk, voldsomt inntrykk, og åpenbart på mannen på 30-tallet, og er fremdeles regnet som en veldig stor klassiker. Kort fortalt så det altså Bjørndal-familien som er fra de dype skogene, flytter til en bygd. Og så det problematikken rundt bygdefolket og skogfolket, hvor kommer disse skogfolkene fra, de holdt på med bjørnejakt og masse litt sånn skumle greier, så du får liksom alle disse, hva skal jeg si, konfliktene, ikke by og land denne gangen, men bygd og skog, og så det selvfølgelig kjærlighet og intriger, og det drap og, eller ikke akkurat drap, men ja, hele tanker og alt som en god, deilig episk roman skal inneholde. Og så tenker man, hvorfor skal man lese en bok fra 30-tallet I dag? Jo, det tror jeg man skal.
2: Ja.
1: Det noe med menneske og natur. Det noe med fordommer. Det noe med... Det derfor klassikerne lever, fordi at de... Vi kan lese dem igjen, og jeg skal gjøre det.
0: Og du skal gjøre det.
2: Nå har vi fått tre veldig gode tips fra Sille Biermann her. Altså Elisabeth Straut, Helene Flod og Trygve Gullbrandsen. Tre gode navn som du kan ta med deg inn I sommeren hvis du vil ha en god bok for hånden. Altså Sille Biermann, tusen takk for gode sommertips fra
1: tusen takk for at jeg fikk komme.
2: Og så hvis noen har lyst på lengre, hvis noen har lyst på flere tips da, så kan vi jo anbefale åpen bok som ligger I appen NRK Radio.

0: Sixpence, None the Richer, Kiss Me her I Reiseradion. Og Janne har sendt oss en melding I appen NRK Radio. Apropos Trygve Gullbrandsen, så flott og mektig, må leses. Det et annet tempo. Vi har en bok med personlig hilsen fra forfatteren til min mans farfar. En ekstra vakker utgave. Og Ingvild, hun bifaller her, leste Trygve Gullbrandsen på nytt sommeren for 2 år siden. Helt fantastisk opplevelse. Så da vet vi at nå det flere her som står stille seg bak det boktipset. Men dere, apropos Kiss Me,
1: ja.
0: Nå skal det handle om det her. Det bare, du som har laget det.
1: Bare rent praktisk, det ja. Ikke noe som skjer I studio Nei. Akkurat nå. Dette lyd fra lydarkivet til NRK. Så det klarert I hvert fall. Smask.
0: Altså, I dag, 6. juli, altså, så det den internasjonale kyssedagen, eller verdens kyssedag.
1: Når det internasjonal kyssedag, må du da kysse på krysset av grenser, eller kan du være fritt innenlands?
0: Jeg litt usikker. Det står her på internettet at dagen startet opprinnelig I Storbritannia, men har blitt et globalt fenomen for å hylle kjærligheten og minne folk på den gledelige handlingen I seg selv. Altså, det er jo sånne dager. Gjennom hele året det jo sånne dager. Forskjellige sånn, den store vaffeldagen og forekornsdag og sånn. Og så det altså da kyssedagen, og det passer kanskje litt bra. Ekstra bra den her 6. juli, for jeg tror det ble kysset litt I natt.
1: Jeg så opp til flere som ikke kjenner hverandre. Noen kjenner hverandre litt grann. Du skulle aldri trodde at de kysset den personen som satt ved siden av seg. Litt usikker på om det var vakkert, men jeg tenker at jo, det var vakkert.
0: Og det var jo frieri I natt på Karl Johan, altså I seiersrusen etter Norge slo Brasil 2-1 I VM, så var det frieri. Hun sa ja. Jeg så også andre, altså NRK var jo der, og alle var jo der og filmet. Og det var så mye sånn klemming, kyssing, og også apropos det, så hadde TV2 I går intervju med sønnen til Jostein Flo. Han født I mars, han. Han født I mars, 9 måneder etter Norge slo Brasil I Marseille.
1: Det interessant.
0: Ja, I 1999 ble han født, og han ble født 9 måneder etter.
1: Og for dem som da har litt trøbbel med å huske frieridagen eller noe sånt nå, så kan det være fint å tenke, ok, jeg fridde på den internasjonale kyssedagen, og det I juli, så vet du I hvert fall det da. Det går ikke på den blemma. Ja, det lurt.
0: Det veldig lurt. Gratulerer til alle sammen med den store kyssedagen, den internasjonale kyssedagen. Vi kan jo si, nå vi veldig glad, veldig mange av oss I Norge I dag, så det mange grunner til å kysse, men vi oppfordrer til å sette pris på den gledelige handlingen I seg selv.
1: Ja, men kyss I vei da, det ikke noe å tvile på.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: musikk til å bli glad av. Dette var Alma med Odny, og før det hørte vi Do Doshi med Elinor.
1: Og nu så setter vi over til våres reporter Kaja Figenskau, som ute på havet I Lofoten. Håper vi teknikken står oss bi, fordi vi jo spent på om Kaja og de har fått fisk.
2: Du, her vi snører som bare for de som nye lyttere, så vi på fiskeskøyta Simra rett utenfor Olvær, og her får åkene smake litt, men det skikkelig rugger vi driver og opp her nå. Akkurat nå, det holdt jeg på å si, altså må beklage mitt fiskespråk, jeg sånn helt på stell her nå, men Geir, hva skal fangsten så langt?
0: Nei, nå den napper litt I senderen.
1: Det høres sånn ut, den store ryggen.
0: Så jeg tenker, vi tar oss og prøver å få litt bedre kontakt med Kaja litt senere. Så får vi høre hvordan det går. Men det virker som om hadde fått fisk. Det virker som om hadde fått stor fisk.
1: Det gjorde det.
0: Ja. Og havstrekningene og fjordene I Lofoten, der kan det ligge noen rygger og vente, helt klart.

0: Blond, hot air balloon when the summer's over her I reiseradion. Altså sommeren har jo så vidt begynt.
1: Ja, den ikke over.
0: Og så skal vi, vi holdt på å jobbe med å få kontakt med vår reporter Kaja som på fesketur. Så hun skal vi få høre fra straks, eller snart da. Ja. Men nu.
1: Nå det klart for å kåre vinneren av dagens konkurranse. Vi skal til Trøndelag, vi skal til Selbo, og vi sier hei Karin Kjøsnes, hallo.
2: Hallo, hallo, ja. Hei, hei.
0: Hei, hei. God 6. juli, den internasjonale kyssedagen. Og så lurer vi jo på, Karin, hvor var du da Norge slo Brasil?
2: Nei, da satt jeg I skuffen her på Togo, og så tykte de var... De gjorde det litt for spennende til en mening, fordi at de sentret og gikk oppover, og jeg ble bare hissigere og hissigere.
1: Åja, du blir hissig?
2: Ja, men nå må de begynne å legge inn åten Haaland og alt det der, da, vet du. Ja. Så satte jeg meg her og så sier, nei, nå skal jeg se hvor mange seter det på Ullevål og på Lerkendal. Så skal jeg ikke se på skjerming før jeg har gjort det. Og ja, det som skjedde når jeg gjorde det, da skåret han Haaland.
0: Ja, ikke sant. Ja, men sånn det.
1: Kan jeg jo da spørre om at det den internasjonale kyssedagen I dag, kysset du noen da Norge vant?
2: Nei, jeg satt litt for langt unna gubben, ja.
1: Du bør ikke telle opp av sofaen og gå bort, Totten.
2: Nei, da fokuset jeg på skjerming, vet du.
0: Ja, det bra det. Men du, Karin, nå lurer vi jo på om du har fasiten på dagens konkurranse. Vi begynner med spørsmål 1. Der var spørsmålet, hva mangler I dagens ordtak? Gresset alltid... Grønnere, ja. Det riktig. Mm-hmm. Da ble det G der.
1: Og så var det spørsmål 2. Hva heter det høyeste av de 7 fjellene som omkranser Bergen?
2: Ulriken.
1: Og da får vi en U.
0: Og så var jo siste spørsmål, der var det et lydklipp fra sangen If a Song Could Get Me You, og vi lurte jo da på hvem hun her dama som var med I årets hver gang vi møtes på TV2, og som har hatt suksess med sitt band M2M, hva hun heter.
2: Marit Larsen.
0: Og da skulle vi jo ha forbokstaven I etternavnet, og da ble det en L der, og da løsningsordet, Karin.
2: Gul, yes. Som var drattfarging vi slo ut I går.
1: Ja! Ja, vi gnider inn, vi. Du, bare kort, hvordan sommerdagen på Selbu?
2: Akkurat nå så ser det ikke så verst ut, det begynner å klarne, men det, jeg har liksom hyllet på å skal male noen dager nå ute her, på en sånn leveegg.
1: Ja.
2: Det har ikke gått an, vet du, for det har regnet, så har hun vært litt oppål, så har det regnet. Men nå skjønner det opp her, så jeg håper det varer nå resten av dagen.
0: Hvordan farge går du for? Hvordan farge går du for?
2: Nei, på skyldveggen, det dampet sort.
0: Som bortedrakta til Norge. Veldig bra.
2: Ja, det du.
1: Tusen takk skal du ha, Karin Kjøsnes fra Selbu, og en riktig god sommerdag videre til deg.
2: Ja, god sommer til dere.
0: Premie kommer I posten.
2: Ja, takk.

0: Andre fra Lofoten, han da, og apropos Lofoten.
1: Ja, vi skal jo til havstråka utenfor Svolvær, eller innenfor, hva vet jeg. Kaja Wigenskau, vår reporter, hun ute og tester fiskelykken, og vi har fått en rapport fra hun nå.
2: Her ombord på Symra, altså fiskeskøyta fra 1917, så driver vi og drar fisk opp av havet. Og jeg kan gå bort her hvor Ernst Albertsen, som skipper ombord, driver og trekker i snøret. Hva du driver med nå?
3: Nei, nå skal vi må prøve oss å la dem være litt mer aggressiv når de skal fiske.
2: Ja, du lærer amerikanerne her mer aggressive når de fisker?
3: Ja da, ja da.
2: Og her det altså en mann fra Texas som på rundreise I Norge. So what do you think about the fishing?
4: It's fantastic. We like it. Yeah, it's definitely different than anything we've done before. So.
2: And how big was it, the fish you got?
4: How big was your fish, John?
5: It was pretty big. I got two. It was like, one was like that, one was a little smaller.
2: Jeg tror han peker på halvmeteren her, altså.
4: 20 inches or so, maybe? Yeah.
2: 20 inches. Jeg veldig dårlig på sånn amerikansk målemåte, men det var en ordentlig rygg de fikk hvertfall. Og her også turansvarlig Geir Martin. Du, jeg må spørre, Silje lurte på I sted, hvordan har du rota deg opp her I Lofoten? Du fra Drøbak?
6: Ja, jeg fra Drøbak. Nei, du vet, jeg såpass gammel at når jeg var 20 så måtte jo alle unge gutter inn og gjøre førstegangstjeneste. Og da var det Nord-Norge som gjaldt, så jeg ble sendt nordover og trivdes veldig godt, så jeg ble I marinen I 20 år, før jeg da startet I Lofoten for snart 25 år siden.
2: Og et stikkord kjærligheten.
6: Så blir det kjærligheten, og så blir det barn etter hvert.
2: Ja, fem stykker.
6: Fem stykker, ja. Ja, ja, ja. Så... Sånn det bare.
2: Sånn det bare. Du, her trekkes det for harde livet. Hvor stor fangsten?
6: Nei, den veldig bra, men ser du den store som kommer opp der nede?
2: Ser den her?
6: Det vår franske venn som har fått. Så...
2: Hva sier man på fransk? Oh la la!
7: Oh la la!
2: Jeg vet til og med hva fisk på fransk. Poisson. Her, oi, oi, oi. Her det... Nei, gurland, det ser jo ut som en haj. Du, det haj. Haj på kroken. It's a shark. Ja, du må stoppe. Med liften opp. Det en haj. Skal vi se. Ernst tar I kroken her nå. Geir, hva det som kommer opp av vannet her nå?
6: En haj.
2: En haj. Har du sett på maken? Oj. Og nå ja, hva syns du om den?
8: Den svær.
2: Den svær. Det rett og slett en haj. Jøye meg! Ja, da vi helt stumme her ombord på Symra. Trodde du skulle få se?
6: Nei, dette var ikke jeg forberedt på.
2: Nei, dette var vi ikke forberedt på her på Symra, altså utenfor Svolvær. Og jeg kan jo si, for de som lurer på hva det vi driver med, så det ingenting av denne fisken som går til spille. Det folk ikke tar med seg hjem fra disse båtene blir altså gitt bort. Og jeg kan også rapportere om at det masse måker i vannet utenfor. Fra båten som altså akkurat fikk en haj.
9: Det var jo, kan man si...
1: Det hajsommer I Svolvær.
9: Over all forventning. Altså,
1: Stopp pressen.
9: Ja, det et eller annet med at jeg vet jo at det en del folk som livredd, som så redd for haj, at de også redd for haj I Norge. Og da beklager jeg for denne her lille påminnelsen om at de finnes. Men de jo ikke farlige, de vi har I Norge.
1: Tenk om jeg skremte opp flere folk nå, sånn at det blir hysteri i Lofoten.
9: Men... Det som da, I morgen så skal Kaja, hun skal bli I Svolvær-området, men da skal det handle om noen som litt søtere enn haj, nemlig oter og sel.
1: Altså fra hajsommer til oter og selsomt.
9: Ja.
1: Det selsomt. Nei, men det var pappahumor.
9: Vet du hva, Olav?
1: Beklager det glapp ut av meg?
9: Ja, vet du hva? Pappahumor, det så lov. Og det lov? Du har ikke du unga, du da?
1: Jo, jeg har det, og de synes jo dette
9: plagsomt. Hvor gammel har du blitt?
1: Nei, de jo voksen.
9: Men ja, men du?
1: Ja, jeg 61, I min beste alder og vel så det.
9: Da det så lov med pappahumor. Hvis ikke du kan gjøre, hvem kan gjøre det da?
1: Tusen takk, Silden Nordnes. Dette var røst. Det så røst.
9: Ok, nå skal vi danse her. Vi danser. Det Whitney Houston, How Will I Know, I Reiseradioen. Vi håper du som hører på har en nydelig formiddag I land med oss.

0: En av de aller største av de store I reiseradioen, Whitney Houston, How Will I Know.
1: Så har vi fått en melding fra våre reporter, Kaja Figenskau, som bare vil gi beskjed om at den haien som de fanget, den da, den I livet, og den også sluppet fri.
0: Ja,
1: så det litt viktig å si. Vi har jo I dag spurt hvor var du da Norge slo Brasil, og vi har altså fått så mange fine meldinger I appen NRK Radio, vi får jo ikke lest opp alle. Men Lars Christian her, han skriver at vi satt I campingvogna utenfor Charlottenberg I Sverige, da vi så Norge bank Brasil enda gulere enn det de allerede var. Det noe eget med å bivåne det her historiske nasjonale øyeblikket inne I fiendens territorie. Og det artigste, campingplassen her full av nordmenn, og det ble rodd og jublet over en lav fotballsko, selv om stille tida på plassen vel strengt tatt var klokka 23.00. Men det det da ingen som bryr seg om på en sånn dag. Watch out! England.
0: For en nydelig lyrisk skildring av hvor den var. Her en litt kort enn det fra Ingun. Vi satt på et hotellrom I Hellas og så på lokal-TV med NRK Radio og Lyd med 7 sekunder forsinkelse.
1: Oi.
0: Uforglemmelig. Jeg må bare si, I går så satt jeg altså ute på Kjelsås, og når vi hørte brølet fra Ullevål, så skjønte vi at ok, her kan det bli en scoring Norge, fordi at vår sending som vi så på, den var litt forsinket.
1: Ja.
0: Det var nydelig. Du, bare litt før vi hopper ut I havet, I morgen så får vi besøk av, jeg bare sier det, det var solnedgang, det var latter, det var sang, det var kjærlighet, det var idyll. Skal vi si det sånn?
1: Ja, Arne Hulen kommer på besøk til oss, og det gjør også Christian Påske. I morgen blir det ikke fotball, det blir sykkel og Tour de France. 1, 2, 3! Og vi hopper I havet, vi.
0: Det blir bading.
1: Vi begynner med Bjørn Holmen I Agder, 13 grader, og Selura også I Agder, 19 grader.
0: Hogstadvatnet I Asker, 21 grader, Sjøstrand I Asker, 19,5 grader.
1: Så skal vi til Buskerud, Kråkefjorden, 22 grader, og Sundhaugen, Fiskumvannet, 21.
0: Finnmark byr på 9 grader I grense Jakobselv.
1: Oi!
0: Det friskt. 1,7 grader varmere I Roddenes.
1: Så innlandet Søndre Øyungen, 22 grader, og toppcamp Mjøsa, 18.
0: Møre og Romsdal nå, Kristiansund, Ørnevik har 15,5, og så går det ned 2 grader til 13,5 på Kjørvågane.
1: I Nordland, Andenes, 13 grader, Breivik I Bodø, der det altså 18, og I Svolvær, der det 12.
0: Nordstrandbad I Oslo kan by på 20 grader, mens Store Tryvannet byr på 19,5.
1: Så I Stavanger, Furre Beach, 16,5, og Regestranden, 15 grader.
0: Furre Beach, gitt
1: det
0: var
1: sånn. Furre Beach, det høres veldig stilig ut. De kan det borti Rogaland der.
0: Ja, det bra. Vi dreier til Telemark da, nærmere bestemt Notodden, Bystranda, 14,1. Viktig å få med den 0,1, sånn at det blir litt grann varmere. Telemark fortsatt, Fyresdal 16 grader.
1: Så til Troms, Lyngen, Koppmålnes 10 grader, og Skibotten I Storfjord 10 grader det der da.
0: Ja. Trøndelag, Malvik, Hundhammeren by på 15 grader, 1 grad kaldere I Langfjord, Indre Fosen, 14 grader altså.
1: Så til Larvik, Solplassen Camping, der det 17 grader, og I Hersvikkai, altså, nei, der var det bare en temperatur fra Vestfold faktisk.
0: Og så det Gjelle, Vestland, Stryn, 11 grader, og så tror jeg vi har dagens vinner, det Evjeberghalden, Østfold altså, 21,2 grader, gratulerer, hold nok ut I vattnet der.
1: Ei, ei, ei, ei, ei.
0: Sarpemyrveien 19,6 I Østfold, og så Svolvær, der fikk vi beskjed om at det 12
1: grader. Ja, det var 12 grader der, ja.
0: Det det.
1: Så her det litt av veldig. Mm. Om du liker det varmt eller kaldt, det opp til deg hvor du vil hoppe I havet.
0: Dagens lagoppstilling I Reiseradion, Anette Walter Numme, Ida Laral Brenna og reporter Kaja Figenskau. I studio, Silje Nordnes og Olav Viksmosletten. Ha en fortsatt fin, pen dag.
1: Vi høres I morgen.
2: Klokka 11. Her NRK Nyheter. At de norske fotballherrene har kommet til kvartfinalen I VM det største som har skjedd I norsk idrettshistorie. Det mener NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt, som sier dette har skrivet seg inn med gullskrift I historiebøkene.
3: Jeg tror bare vi konkluderer også, dette den største begivenheten i norsk idrettshistorie. Man i kvartfinalen i et VM, verdens i særklasse største sport, så man i realiteten på minst en delt femteplass når mesterskapet ferdig. Det vi har sett nå hadde vi knapt kunnet drømme om skulle skje.
2: Og landslagssjef Ståle Solbakken, han har sørget for å sette heimbygda Grue i innlandet på kartet gjennom verdensmesterskapen. Bonde i Grue og kompis av Solbakken, Arne Årnes, kan nesten ikke tro at Norge slo Brasil i går.
4: Det var surrealistisk, altså. Det utrolig. Det var stor stemning da, i Gruehallen når vi var der. Det ble sent og mye feiring.
5: Har du vært i kontakt med Solbakken siden i går?
4: Ja, sendte jeg melding til henne og gratulerte og prøvde å gi uttrykk for hvor vilt det var. Og han svarte at det var ville greier.
2: Reporter Anne-Kari Løberg. Og TV 2 tillät gratis visning av kvartfinalen mellan Norge och England på lördag för icke kommersiella arrangemang. Kanalen melder själv att både idrottslag, samfunnshus, skolor och kyrkor oavhängigt av størrelse kan visa kampen utan att måste betala för visningsrättarna. Så andre nyheter. Store deler av landet hadde i juni mer nedbør enn normalt, og det har gått ut over bøndene. Mange bønder ligger nå 1-2 veker bak med slåtten. I Førde må bonden Erik Hofstad utnytte hvert eneste sekund med opplett.
6: Vi fikk jo 3 dager i juni, da, og så det nå disse 3 dagene her, da, men det har ikke vært optimalt. Og sånn som det nå, det var mye grå, men det har ikke vært optimalt. Og sånn som det nå, det var mye grå vær.
7: Er dette første slåtten i år?
6: Ja.
8: Leier i Vestland Bondelag

0: I Danmark, etter en brann I et sommerhus på Sjælland, barna skal være utenfor livsfare, opplyser politiet ifølge dansk TV 2. VG skriver at politiet ble varslet om brannen av en norsk familie som leier sommerhuset. Det var nyheten av det fikk du av Hanna Kolås.
1: Sommermusikk I NRK P1 med Mathilde Mørk.
2: Og for en opplevelse det var I går. Den her seiersrusen den skal vi surfe videre på I NRK P1 de neste timene også. Altså, god morgen. Jeg vet at det flere av dere som nettopp har våknet og krypet ut av dynene sine nå. Det absolutt forståelig, for det var litt av en feiring vi fikk I går kveld. Jeg vet ikke for sikkert at Norge kommer til å vinne VM, men akkurat I dag så må det være lov å ha håpet. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg skal være med deg her de neste to timene I kanalen. Og I dag så skal det altså handle om fellesskap. Og det finnes jo flere måter enn bare fotball å føle på fellesskap, og det skal vi snakke om etter litt musikk.

Det var Chris Ria som fikk lov å kicke gang den første, eller altså ukas første sommer I sommermusikk I P1 med låta Let's Dance. Og nå skal vi bare høre på noe deilig her. Ja da, det her var meg I går. Jeg kan røpe at den her

programlederen ikke har klart å nå 8-timers målet med søvn akkurat i natt, men det gjør altså ingenting, for den energien som kom fra gårsdagens seier mot Brasil i VM, den kan jeg altså leve lenge på. Og hvis du hoppet inn i radioen din akkurat nå, så kan jeg avsløre at det her er altså sommermusikk i P1 du hører på. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg skal spille litt musikk og bable litt, og bli med deg altså mellom 11 og 1 i dag, og også noen dager de neste ukene som kommer, helt til landsmøtet er tilbake som vanlig. Og det her det har jeg gledet meg skikkelig til. I dag så vil jeg snakke om fellesskap. For det jeg følte på i går av fellesskap, det har jeg altså aldri følt på før. Så jeg var på Rådhusplassen, det var fullstappet av folk. Det skulle kun være 50 000 stykker der, kan godt være det var det. Det var en eufori som bare, ja, ikke sett maken på. Mitt spørsmål til deg i dag er uansett, når kjent du på ekte fellesskap? Send en melding i appen NRK Radio, så trekker jeg ut en fin sommerpremie til noen. Og husk å legge ved fullt navn og adresse da.

0: Mørk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
1: Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

All I Wanna Do av Sheryl Crow. Sheryl Crow. Og før det så hørte vi 10.000 av Kapteinen. Skikkelig sommersang. Jeg vil gjerne snakke om fellesskap I dag, både på grunn av at vi hadde et helt enormt fellesskap I Norge og sikkert I hele verden der folk og ferierer akkurat nu. Den storslåtte kampen altså seieren over Brasil I VM vi videre til kvartfinalen det helt fantastisk, men så jeg også klar over at det finnes andre former for fellesskap I helga var jeg også på en veldig stor og flott konsert som Carpe Diem eller Carpe da, har arrangert her I Oslo Da følte jeg på fellesskapet når vi sto I striregnet på veien ut av festivalområdet og var sammen om 1,5 timer med forferdelig vær, men nydelige folk rundt seg. Jeg har fått melding fra Øystein I appen NRK Radioen. Han har følt det I går da han var på besøk hos en besøksvenn. Han har vært hans faste besøksvenn over tid, og han 92 år og har et syn på ordet tid. Tid til å ta vare og bry seg til å offre av din tid. Altså tid et stort ord som vi må ta med oss. Så det å ta seg tid, det det som skaper fellesskap. Ja, hvis du også vil være med I trekningen av en liten sommerpremie, så send du en melding I appen NRK Radio. Her Miriam Bryant og Ruben på der du brente vår bro.

0: Nydelig låt fra Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Jeg har klart å gjort klar en liten konkurranse I dag også, som du som hører på kan være med på. Altså, mitt spørsmål hvem dette? Men så lett det heller ikke, for denne konkurransen heter sommerpulsen, og sommerpulsen, hva det man har da? Jo, da vi rolig, da tar vi det med ro. Så det her altså en litt forvrengt versjon av en veldig kjent person, og din oppgave det altså å gjette hvem det vi hører her?
1: Det gjelder, det må kose alle sammen, må kose seg hele Norge, må kose seg det. Den sykeste dagen, som jeg sa, det en av de sykeste dagene ever I norsk historie.
0: Ja, denne personen har I hvert fall opplevd noe veldig stort I livet, som kanskje også den største I norsk historie, sier den. Ja, hvis du vet svaret på det her, så kan du sende en melding I appen NRK Radio. Imens så spiller jeg litt musikk. Austin. Av Dasha.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

Jeg vil aldri hjem. Det var Ine Hoem som sang det. Vi snakket om fellesskap, og sist gang Steinar kjent på ekte fellesskap var da han og en gjeng med familie og venner beiset et hus på dugnad på en dag I denne sommeren. Felles slit, felles måltida, latter og gode samtaler, altså en sommerhilsen der fra Steinar Lien. Det Steinar også har gjort, det å legge inn adressen sin I appen I meldinga, og Derfor så kan også han være med I trekningen av en liten sommerpremie fra oss her I PN. Så hvis du vil være med på å dele litt fellesskap, og også være med på å, I trekningen av en liten sommerpremie, så kan du gå inn I appen NRK Radio og legge igjen en melding der. Og vil du høre en ønskelåt? Kanskje du har lyst til å være med og bestemme hva musikk vi spiller her I dag? Ja, da går du inn I samme plass og bare... Legg inn en ønskelåt, så kanskje du får høre din låt på lufta.

Hva du redd for? Det var Sigvart Dagsland og Caroline Kryger som sang akkurat den låta. Jeg snakket jo om folkefesten som har vært i natt i hele landet, og det fellesskapet man følte på da. Men vi må jo ikke glemme at det ferie, så det mange som ute og reiser også. God sommer fra Spania, skriver Katrine. Her var vi samlet 350 nordmenn for å heie på landslaget i går. Og for en kamp det ble. Det ble roing, polonese og jubelbrøvle fra havna. Og da de etterpå kjørte hjem, så tut alle bilene, og det var bare lykke. Heia Norge, skriver Caroline. Heia Norge, det sier jeg også.

Sunshine av Thomas Dybdahl. Og nå har jeg fått inn et skikkelig godt låtønske her. Det Lea fra Ringerike som har ønsket seg en av mine sommerartistfavoritter. Mine, ja, om hun en sommerartist, det vet jeg ikke om jeg kan si, men I hvert fall så liker jeg å høre på Veronica Maggio på sommerstid. Her Satan I gatan.

2475, det er The Connells. Ja, du hører fortsatt på sommermusikk I NRK P1. Jeg heter også fortsatt Mathilde Mørk, og jeg holder koken en god time til. Jeg har fått melding av Erlend, som har hatt hyggelig fellesskap med en vassekte delfin. Ja, vi snakker om fellesskap I dag. Altså, Erlend, han dro ut med båten sin I Åsenfjord I Trøndelag på lørdag, og etter å ha kjørt I 45 minutter, så holdt den fortsatt følge hele tiden. Og han sier at det var så fint å se den kose seg og svømt med bølgen foran båten, at den var så nær at han nesten kunne ta på den. Og nei, det var ikke nise for de som tror det, det skriver Erlend. Jeg har også fått inn noen musikkønsker, fordi vi snakker om fellesskap, og grunnen til jeg vil snakke om fellesskap, det jo fordi det har vært en helt fantastisk natt I hele Norge, og også verden så vi I en natt da Norge slo Brasil I åttendelsfinalen. Norge videre til VM-kvartfinale. Og Ingunn, hun vil høre årets VM-låt «Sammen for Norge». Det skal du få lov til. Hun synes den spilles alt for lite på radioen. Så her den, opp til nyheteren. Her sammen for Norge.

0: Klokka er 12. Her er NRK Nyheter. Der det handler om fotball-VM, for nå kan vi begynne å drømme om en finale, det sier tidligere landslagssjef og spiller Hege Riise. Norge møter England I kvartfinalen førstkommende lørdag etter Brasil-sigeren I går. En finale innenfor rekkevidde, mener Riise.
1: Jeg synes jo at sånn som laget fremstår nå, med ball, altså hvis vi tenker prosentvis 70-30 ballinnehav mot en nasjon som Brasil, selv om de ikke helt har lignet seg selv, så det jo en selvtillit I gruppa til å kjenne på at de kan kontrollere kamper, og England har ikke fremstått sånn veldig fryktinngytende, så det mulig det her, selvfølgelig det det.
0: Og det har vært folkefest I hver en krik og krok I landet vårt etter den historiske kvartfinalbilletten vart I boks I går. I Oslo var det rundt 100.000 mennesker I området rundt slottet og Karl Johans gate. Og I dag tidlig møtte NRK Elias Jaffari på Slottsplassen. Han hadde gjort som flere og feiret ute hele natta.
2: Det var mennesker jeg aldri har sett før som hette «Kom, la oss glemme, la oss feire». Du kan ikke si nei når hele Norge skal feire, du må feire. Om du kjenner dem eller ikke, du må bare feire. Så det var bare stemning. Måtte dra hjem, skifte, kom tilbake. Prøvde å bli kjørt I byen, men det var litt for mye kaos. Altså. Jeg til og med så noen videoer at folk drev og rodde mens de kjørte på veien. Det helt sykt. Og de gjorde det I baris, uten klær.
3: Skal du ut på lørdag og se kvartfinalen?
2: Om jeg skal, 100%. Fordi nå som Brasil har tapt, jeg ser ikke noe andre land som skal ta over Norge.
0: Reportet her var Julianne Eikrem. Det ble rekord for norsk tipping I går, da 350 000 kunder vedda på kampen mot Brasil. Aldri før har så mange tippet på en enkelt kamp, opplyser norsk tipping til VG. Til sammenlikning vedda 380 000 kunder på alle kampene totalt under hele EM for 2 år siden. Så andre nyheter. I Frankrike rundt 10 000 mennesker evakuerte fra en rekke små byer og landsbyer langs grenser mot Spania, der en skogbrann ute av kontroll. Hetebølgene som har åket Europa de siste vekene har gjort Frankrike ekstra sårbart for skogbranner. Og hetebølge kan det bli her til lands også til helga. I følge prognosene det ventet opp mot 30 grader flere steder I Sør-Norge, og varmen vil ta seg opp fra og med onsdag. Varmest vil det bli på Østlandet I Agder.

Ja, i appen så kan du også dele dine historier om fellesskap. Det mange som har gjort det allerede. Men nu en skikkelig sommersang. Her You Are the Sunshine of My Life av Stevie Wonder.

0: You are the sunshine of my life. For en hyllest å få av Stevie Wonder. Hvem en som fikk den hyllelsen? For den må jo ha vært skrevet om noen, tror du ikke det?
1: Norge vinner VM! Norge vinner VM I år!
0: Ja, jeg klar over at noen lei.
2: Ja, oi,
0: der kom den. Jeg klar over at noen kan vinne og bli lei, men det Det må bare være lov, for de fleste av oss, vi feirer fortsatt. Det der var meg I natt, da sto jeg på Karl Johan sammen med, ja, de har estimert at det var 100,000 mennesker som sto der sammen med meg. Jeg klarte ikke å gjøre noe, jeg sto bare I ro og måpa og smilt, og jeg tok sikkert en liten film, ja, det var den filmen her da. Og så var det bare å komme seg hjem, sånn at jeg kunne være på radioen I dag. Jeg heter altså Mathilde Mørk, og jeg kommer til å ha sommermusikk I P1 litt. Framover. Vi snakker fortsatt om fellesskap, hvis du hoppet inn I greia akkurat nå, og jeg har fått et låtønske som handler litt om fellesskap. Så vi ser om jeg klarer å rote den fram her. Nei, her var det bare rot og fin. Jo, der! Kirsti, hun skriver Rune og Kristi på vei fra Trondheim til Lom, ønsker seg Come Together med The Beatles. Den burde passe bra I dag, og det jeg helt enig med dere om, for her vi sammen.

Come Together. Altså, nå kommer hele Norge sammen, og resten av verden må gjerne være med hvis de vil være med på vår VM-fest. Dette var The Beatles. Jeg skal til en artist nå som vi har som fast bidrag i våre spillelister her i P1. Camilla North og låta Som du er. Den her skal visst nok handle om en person hun er glad i den mest ærlige formen til den personen. Altså akkurat som du er, ikke hva man kunne tenkt seg til at noen skulle være, eller kanskje hva man kunne ha vært hvis man bare hadde vært litt mer sånn eller sånn. Men hvem de er akkurat nå, og her er den.

0: Despacito.
1: Man kan nesten ikke kalle det sommermusikk før man har spilt Despacito av Luis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber. For det nettopp sommermusikk I P1 du hører på. Og jeg heter Mathilde Mørk, og jeg kommer til å stå her I 40 minutter til å holde deg med selskap, så det blir veldig gledelig. Og så skjønner jeg det veldig mange av dere som sitter I bilen. Jeg ser både Moria, har en hel gjeng I bilen, en hund, og Ida også driver og kjører bil. Vi hadde noen her I stad som driver og kjører rundt. Så dere som kjører rundt I Norge I dag kan jo føle at dere et slags fellesskap sammen. Vær grei med hverandre på veiene da. Da blir det så mye hyggeligere å komme seg på sommerferie. Jeg snakket om fellesskap, og har du en historie om fellesskap, så kan du sende den inn I appen NRK Radio. Husk å legge med adresse og fullt navn, så har jeg muligheten til å sende deg en premie hvis du den som blir trukket ut. Ja, vi skal høre mer musikk. Snart har jeg en til ønskelåt klar her, men først mysteriet deg av Bjørn Eidsvåg og Lisa Nilsson.

Hei, Bjørns Aids Bjørn, Aidsvåg og Lisa Nilsson. Jeg har fått melding fra en jente på 9 år som har fått lånt telefonen til mammaen sin og sendt en melding til oss i, her i Sommermusikk i P1. Utrolig hyggelig også å høre fra de aller yngste. De sitter i en bil på vei til Tynset, eller en plass i Tynset som visst nok heter Flygansvær. Flygansvær heter den, og det tar altså 8-10 timer å reise dit. Og det så kjedelig å sitte i denne bilen, men det blir mye gøyere med radio. Radio gøy, skriver Anna på 9 år. Og det blir også enda gøyere hvis du kan spille sangen her Lush Life. Og selvfølgelig kan jeg spille Lush Life for deg, Anna. Her den.

0: Sara Larsson, Lush Life, hørte du der. Du har hatt en liten konkurranse gående, det har vært stille lenge, men nå er det altså, nå er det også tid igjen for de som ikke fikk med seg den første gangen jeg kjørte denne konkurransen, altså, som cirka en time siden, nå babler jeg bare. Poenget mitt at konkurransen kan du bli med på, og den heter Sommerpulsen. Og grunnen til den heter det jo fordi at når man har sommerpulsen, ja, da har man det rolig. Man bare tar det med ro, ser hvordan været og gjør aktiviteter utifra det. Så mitt spørsmål hvem det her som rett og slett har funnet sommerpulsen ganske heftig?
1: Det må kose alle sammen, må kose seg hele Norge, må kose seg. Det den sykeste dagen, som jeg sa, det en av de sykeste dagene ever i norsk historie.
0: Ja, det var noen som hadde hatt en veldig bra dag en dag. Hvis du vet hvem dette så kan du sende en melding i appen NRK Radio. Husk å ta med adresse og fullt navn. Hvis ikke, så kan du altså ikke være med i trekningen av en premie. Det gjelder alle meldinger du sender inn. Mens jeg venter på mange gode svar, så kjører jeg på med litt bra musikk. Her Golden.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Fool Believes. Og nå har jeg jo hatt en konkurranse gående i snart 1,5 time, og det har kommet så mange svar, og jeg tror ikke jeg har fått ett feil svar i dag, så det var bra jobba til de som skjønte den her. Den var kanskje litt for lett, kanskje jeg må gjøre det litt vanskeligere neste gang. Men vi har altså konkurransen Sommerpulsen, og grunnen til den heter det er jo fordi man har en ganske lav og behagelig puls om sommeren, hvis man gjør sommer riktig, tenker i hvert fall jeg. Og spørsmålet til dere som hører på, hva, hvem er det her?
1: Det gjelder, det må kose alle sammen, må kose seg, hele Norge må kose seg. Det er den sykeste dagen, som jeg sa, det er en av de sykeste dagene ever i norsk historie.
0: Ja, han hørtes jo litt annerledes ut, for jeg har altså dratt ut lyden, og det var litt dårlig gjort å ikke ha den ekte delen av det her lille sitatet fra personen her. Men det får jeg, du får gå inn i NRK TV og se det på nytt igjen, for dette han var altså... Ja, det var Erling Braut Haaland, Norges verdens beste spiller, sier noen. Og det visste altså Mona Hølen Olsen fra Hønefoss. Hun visste at det var Erling Braut Haaland som hadde den her stemmen. Det kan ikke være noen andre enn Erling Braut Haaland, dette han vel. Fantastisk spennende kamp i går kveld, satt på terrassen vår på hytta sammen med hyttenaboene våre, og hadde en så fantastisk kveld med kamp på PC-skjerm. Heia Norge! Hilsen fra hytta i Østfold. Send en liten premie til deg.

Det var Violet Road med A Piece of Paradise, og før det hørte vi Vi er fler av Sigrun Lo Sparbo. Vi har fått en ekvivalent til det nordnorske uttrykket «Hva skulle vi ha gjort uten havet? Skulle vi ha bært båtene?» For jeg har fått en melding av Mathilde, ikke meg selv altså, men en annen Mathilde og en Glenn på vei hjem fra Sverige. De skriver i sammenheng med den her konkurransen du hadde i stad, der svaret var Erling Braut Haaland, som vi snakket om hvordan vi alle må kose oss videre i kveld etter han skåret to mål mot Brasil i går. Hva skulle vi ha gjort uten oksen fra jern? Altså, hva skulle vi ha gjort uten oksen fra jern? Det spør Mathilde og Glenn. Kanskje ikke helt det samme med det der med båtene og sånt, men det er artig likevel. Her er Too Funky av George Michael.

0: love når ingenting sant.
1: Elsker deg av lille Cæsar. Vi har lov å ut en premie til noen som sender meg melding I dag, og I dag så ble det sommerhilsen fra Steinar Lien på Finstadjordet. Han, altså, han har kjørt på ektefellesskap når han og en gjeng familie og venner beiste et hus på dugnad en dag I sommer. Felles slit, felles måltid, latter og gode samtaler. Og det jo sommer, og det jo sommermusikk. Så kanskje vi skal spille en ekte god sommersang. Det Turid som ønsker seg sommer I Norge av Postkirkebygget. Hun på tur til barn og barnebarn I Oslo,

Det er Postgirobygge med sommer i Norge, og det er det altså I dag. Vi har snakket om fotball-VM, for det måtte vi selvfølgelig gjøre I dag. Margrethe skriver, «Nå står omtrent hele Norge sammen, og heia landslaget frem! Tenk om alle kunne ha fortsatt med det her sånn det nå under VM, også etterpå. Bare vis at vi I Norge vi inkluderende, tolerante og har respekt for at vi forskjellige. Heia Norge», skriver hun. Nå det snart tid for nyheter, og etter nyheteren så kommer dagens med Elin Andal Herseth. Der skal det handle mer om fotball-VM. De skal blant annet til England og korrespondent der, for I dag eller I natt så surfa altså gutta våres over USA. Her det Beach Boys.

0: vi sier takk for følge P1 til Mathilde. Nå er det dagens her i kanalen den neste timen. Det betyr nyheter og aktualiteter fra fjern og nær, og i dag så skal vi selvfølgelig feire mindfolkene våre i USA, som nok en gang har slått Brasil.
1: Det tidens største bragd av herrelandslaget i fotball. Dette laget som forandrer Norge. Sommeren 2026 et fotball-eventyr.
0: Ja, laget som forandret Norge, sa den godeste kommentator Olav Tråen i NRK Sport i går kveld da seieren var i boks. Vi får nå se på det da. Vi har et koblet gode gjester på lur til deg. Både ekspert og historiker har nok sine gode meninger om det der. Vi skal også snakke om den kinesiske utenriksministeren som på besøk i Norden, for hvorfor Norden så populær nå? Og så lurer jeg jo litt på hvor stort fotball-VM i Kina egentlig er. Svar får du i dagens. Velkommen skal du være. Jeg heter Elin Åndal Herseth. Og nå skal du få en kort nyhetsoppdatering av Hanna Kolås. Jeg hører det kan hende at folk denne uka må kaste landslagsskjorta.
2: Ja, for det blir varmt mange steder. Det kan nemlig bli hetebølge her til lands til helga når temperaturmålerne trolig bikker 30-tallet flere steder i søren Norge. Varmen vil vare en vekes tid, og temperaturen vil begynne å stige fra og med onsdag, sier statsmeteorolog Kristian Gislefoss.
3: Når vi nærmer oss helgen, så vil vi nok kunne mange steder se temperaturer på rundt 30 grader, og etter hvert også kanskje enda høyere.
4: Hvilke områder du snakker om da på Østlandet?
3: Nei, altså det jo særlig litt inn i landet. Notodden er jo en typisk et sted som får det veldig varmt, og så det indre deler av Telemark, Buskerud, vi ser de høyeste temperaturene i, og det vil da si at der vil de fort mange steder passere 30 grader.
2: Reporter André Kolbe. Norsk reiseliv må utnytte Norges VM-eventyr, det sier leier for marknadsavdelingen Anne Signe Fagreng i reiselivsplattformen Visit Norway. Hun håper VM-festen kan føre til en turistboom.
5: Vi så etter den første kampen som Norge spilte, så var det sånn at søketreff på vikingen på visitnorway.com økte med 80%. Så det jo veldig viktig nå at vi i Visit Norway og resten av norsk reiselivsnæring svarer inspirerende på denne interessen. Da. For det klart at det kjempeartig med den roingen, men det jo ikke sånn at folk umiddelbart bestemmer seg for å reise til Norge. Vi jo nødt til å i kjølvannet nå promotere alle de flotte opplevelsene og de tingene man kan gjøre i Norge.
2: Så langt i år har 22 personer mistet livet i brann her til lands. I all hovedsak er det snakk om branner i private heimer, og det mest sårbare personer som ikke klarer å komme seg ut på egen hånd. Det viser nye tall fra Brannvernforeningen, som advarer om at tallet på branndødsfall kan øke i årene fremover, siden det vil bli flere eldre som blant de mest utsatte. Kinas utenriksminister Wang Yi kommer altså til Norge i dag. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister

0: Justin Timberlake, Not a Bad Thing. Det kan jo være veldig fin overskrift for det vi skal snakke om nå. For nå skal vi jubel videre her i dagens. For dette, kampen det går altså, den kan vi leve lenge på.
1: Der er signalet! Der kommer det! Norge har slått Brasil! Norge skal til Miami! Norge skal spille kvartfinale! Leif Eriksson og vikingene oppdaget Amerika! Erling Braut Haaland er i ferd med å erobre det!
0: Ja, vi har altså et herrelandslag som virkelig blomstrer om dagen. Og etter et annullert mål, en strafferedning, dobbelt Haaland og ny straffe til Brasil, så endte det med 2-1 til Norge. Eller til oss, sier vi ikke det, Jan-Petter Saltvedt?
2: Jo, helt nøytrale, kritiske observatører. Man skulle

0: takke seg til at man skulle tro noe annet.
1: Ja, ja, ikke sant. Du, det må være ganske artig å være sportskommentator på en dag som dette.
0: Ja, det det er en slags sånn merkelig euforirus som sitter i kroppen. Det litt sånn opplevelser man ikke trodde man skulle få. Det kan jo selvfølgelig være andre steder enn i sportens verden, men akkurat nå så tror jeg det teller mer enn noe for samtlige 5+ millioner i dette landet. Det var en kveld som vi... Det mener jeg virkelig. Jeg var på forrige Norge-Brasil-kampen. Det her var på et helt annet nivå av måten Norge styrte det her på.
1: Ja, hva du husker aller best fra kampen I går?
0: Hva du husker best? Ørjan Horshold Nylands redning av det som så ut til å bli et selvmål etter at Ayer var så uheldig å bli truffet av ballen og gikk I en bue på slutten der. Komme seg tilbake og klare å slå den ballen I stanga. Det viste bare at det var Norges kveld, og vi hadde en uovervinnelig føltes det målvakt bakerst at vi har verdens beste spiss, visste vi men det her var satt en ekstra spiss på en ellers allerede fantastisk opplevelse
1: Det blitt litt grann vind på det her, Jan Petter, så bare du har det I bakhodet, vi skal høre litt på Elias Jafari, han var på Ullevål I går kveld, han endte med å feire I Oslo sentrum hele natta
2: Du kan ikke si nei når Hele Norge skal feire, du må feire. Om du kjenner dem eller ikke, du må bare feire. Så det var bare stemning. Måtte dra hjem, skifte, kom tilbake. Prøvde å bli kjørt I byen, men det var litt for mye kaos. Altså. Jeg til og med så noen videoer at folk drev å rodde mens de kjørte på veien. Det helt sykt. Og de gjorde det I baris uten klær.
3: Skal du ut på lørdag og se kvartfinalen?
2: Om jeg skal, 100%. Fordi nå som Brasil har tapt, jeg ser ikke noen andre land som skal ta over Norge, så England blir veldig lett. Det som problemet Frankrike. Frankrike veldig flinke, men det ikke bedre Norge. Vi har Haaland, og Nyland har reddet Norge.
1: Ja, reporter her, det var Julianne Eikrem. Og så fikk vi jo se kronprinsen ro, vi fikk se prinsessa og prinsen på besøk I den norske garderoben, Jan Petter. Og en slags generell eufori fra nord til sør, altså på det meste så samlet kampen 2,16 millioner tv-seere. Hva gjør det mesterskapet med oss?
0: Nei du, nå mangler vi jo bare å få kongen ned fra slottsbalkongen for å være med og ro her. Dette en fellesskapsopplevelse som jeg tror vel ingen av oss som I livet nå har opplevd maken til uansett noe OL på Lillehammer og tidligere fotballseire og for den del andre ting som har gledet oss at vi ute I det offentlige rom hvor vi enn I dette land eller de som så heldige å være på til stede I USA så opplever vi noe som alle kan ta del I og som gir så mye glede og varme at det er langt utenfor hva fotballen egentlig kan bidra med. Nå har den vist at den har en så forenende kraft som mange har påstått, og som vi har tenkt bare en klisjé.
1: Mm. Du nevnte fantastisk keeperen vår I stad. Vi har jo også han her da.
4: Nei, flotte heading på 1-0, vil jeg si. Fint innlegg, og 2-0 tror jeg jeg begynner mest nå tror jeg at den gav for Gud. At den går inn rett slett litt som en tilby og sånn, så det sjukt.
1: Ja, Erling Braut Haaland var det, 2-målscorer. Hva skal vi si om han, Jan Petter?
0: Nei, altså han omdefinerer jo det å være klinisk. Jeg vet ikke om han var borte I ballen noe mer enn de to gangene I går, ja. Og det gjør han altså på en måte som gjør at verdens beste midtstopper ser ut som en sånn saltstøtt ved siden av han det han gjør med en sånn selvfølgelighet selv om alle vet at det dit ballen skal og det han som skal gjøre det så det umulig selv for verdens beste forsvarere å stoppe det og så synes jeg jo det litt fint at han plutselig har begynt å snakke litt mer og føle litt mer I offentligheten det gir noen ekstra dimensjoner til han også og viser jo også at selv de største stjernene klarer ikke å forholde seg uberørt av det som skjer på banen kampen selvfølgelig, men også alt rundt. Det helt åpenbart at landslagsspillerne positivt preget av den støtten de får her hjemmefra.
1: VM-festen den skal fortsette også her I dagens, for neste hinder på veien for våre menn, det altså England. Jan Petter blir med litt grann videre, men I England, der har vi korrespondent Gry Blekastad Almås, og hun skal vi prøve å koble oss opp til etter denne. Her reser sin bønnaversjon fra I år.

0: Og det var Bønna fra Nord, en 2026-utgave av Reser du fikk her I dagens. Det har så låt oss å jomme over stadionet det Norge skåret, som jo vi har vært så veldig flinke å gjøre. Og du, denne seiersrusen, den var jo enorm over hele landet etter gårsdagens seier mot Brasil.
1: Jeg har aldri opplevd noe lignende!
2: Det mirakel! Vi best I verden!
3: Det sykt!
4: Ja, det helt fantastisk. Han kommer fra Bryne, og han viser at han kommer fra Bryne, og vi elsker Erling.
1: Vi videre I VM! Vi faen meg videre I VM!
5: Det så rått, vi har slått Brasil!
0: Ja, og mens vi herjer I gaten her hjemme, så klarte England å komme seg videre I VM etter en høydramatisk 3-2-seier mot Mexico. Og dermed det altså spikra, Norge møter England I kvartfinalen på lørdag. Og I Londons gater akkurat nå, der befinner du deg korrespondent Gry Blekastad Almås. Som vi hørte her, så var det jo et euforisk Norge som feiret I natt. Hvordan stemningen I London etter at England tok seg videre?
6: Nei, det veldig dagen der på stemning her også. Det var jo en kamp som gikk midt på natta, og pubbene fikk lov til å holde åpent, fikk dispensasjon fra vanlige regler. Og engelskmennene, de feiret de. Og dette selvfølgelig kjempestort også her for England, men det jo en litt større sånn forventning til at England skal gå videre I VM enn det Norge har, da, eller norske fans har. I Norge vi jo ikke vant med det. Her forventer de det, og nå håper de jo, og har fortsatt og trua på at England skal ta fotballen hjem etter 60 år I ødemarken. Så stemningen stor I Londons gater I dag, ja.
0: Ja, si litt mer om hvordan press de her engelske spillerne har på seg.
6: Nei, det som jeg sier, altså 60 år siden England vant VM sist, og de har jo gått på smell etter smell og nederlag etter nederlag. Altså, de har jo kommet et stykke på vei I mange turneringer, men aldri altså kunnet løfte det liksom det gjeve troféet da, og den forventningen til at England, fotballens hjemland, skal klare det, det en veldig høy forventning, og dermed et veldig stort press selvfølgelig på det engelske landslaget nå. Så stor jubel for at de kom videre selvfølgelig I natt, men som sagt, mange som forventet det, og nå det altså Norge de skal møte, et lag som har vært kanskje da den store overraskelsen I dette VM, og vi har vært ute og pratet med fotballfans her I dag, som ja, de frykter Haaland, men de tror de skal kunne slå Norge, det bare å liksom bure inn Haaland, så skal de få det til, tror de, og mange som da mener at de også skal klare å ta det hele veien.
0: Britiske medier enige med folket?
6: Ja, det jo litt varierende. De ser jo på et norsk lag som har å overraske, og som har kvaliteter selvfølgelig, og så det jo ikke alle sidene ved det engelske laget som blir hyllet like mye, og nå har det jo også vært noen skader og ting som gjør at ting kanskje ikke helt sånn som de hadde ønsket at det skulle være. Så det blir jo spennende. Det ingen som tar noen ting for gitt sånn offisielt, selv om fansen kanskje liksom gir uttrykk for det da, at de har til roa og at de vil støtte laget sitt ved å si at ja da, dette skal vi klare.
0: Takk for rapporten fra England. Det var korrespondent Gry Blekastad Almås og sportskommentator Jan-Petter Saltvedt. Du fortsatt med oss. England og Norge jo to lag med vilt forskjellige utgangspunkt som vi hører før mesterskapet. Hvordan blir kampen?
7: Nei, det England som spiller med presset på seg. Blir de slått I en kvartfinale som jo en ren gevinst for oss nordmenn, så det en fiasko I England. Og det et utgangspunkt Ståle Solbakken godt kan klare å utnytte. Han klarte akkurat det samme mot Brasil, og så kommer det til å bli tett og hardt og jevnt, og så kan Norge godt vinne en kvartfinale I VM. Der sa jeg det, og det føles jo det. Helt surrealistisk.
0: Ja, jeg ser at Tore nå skriver Norge kommer til å spille finale og vinne den heia Norge, men så Susanne skriver, jeg tror nok at Norge vinner 2-1 over England. Guttene bedre enn noen gang. Det gikk jo veldig fint da vi tok på oss volurkappene siste og så på denne spåkula. Da tippet du til og med helt rett resultat. Tør du å tippe mer enn en seier, Jan-Petter?
7: Jeg gnir og gnir og gnir på krystallkula her. Norge vinner 3-1.
0: Ok. Du hørte det først.
7: Jeg hørte alltid først I dagen.
0: Ja. Takk skal du ha, Jan-Petter Saltvedt. Vi snakkes helt garantert. Nå skal vi høre på Gården som sang Losing Myself, og så skal vi få besøk av en historiker her I dagens, og finne ut om det her med at VM-seieren endret den virkelig I Norge. Følg med, følg med.

0: Det var gården det med sin Losing Myself. Du husker det sikkert. Etter seieren mot Elfenbenskysten, da sa han Erling Braut Haaland at bragden kom til å endre Norge for alltid. La oss høre det igjen.
1: Nei, jeg tror det samholdet med klarer å skape med fotball, tror jeg slags kommer å endre Norge og sånn med behandle hverandre og måten med alle bare venner, så det egentlig bare det en burde være.
0: Ja, og etter scenen mot Brasil i går, så sa han dette.
2: Du sa sist at det kom til å endre Norge for alltid å slå Elfenbenskysten. Nå har vi slått Brasil, igjen!
3: Ja, det er sjukeste dagen kvelden, tror jeg, i norsk historie.
0: Ja, kanskje den sykeste dagen i norsk historie, sier han. Men hvor stor er egentlig en sånn idrettsbragd? Nora Stenberg, du er historiker og forfatter, historieinfluencer og fotballentusiast. Hva du tenker når du hører Haaland sine ord?
4: Nei, altså fotballentusiasten i meg er jo helt enig, selvfølgelig. Dette her var jo helt euforisk i går å få lov å følge med på, heie med og gråte og i det hele tatt. Det var jo et helt fantastisk idrettsøyeblikk. Så er historikeren i meg vil kanskje si at vi må være litt forsiktige med å erklære, hva skal vi kalle det, historiske vendepunkt mens vi står midt i jubelen.
0: Ja, han er jo ganske stor i ordbruken sin her. Eller kan kanskje seieren mot Brasil faktisk endre norsk historie?
4: Ja, nei, altså for, ja, nå skal vi være litt forsiktig. Forandre hva da? Økonomisk eller politisk så tenker jeg nei, det vil nok ikke forandre Norge sånn innmari. Men idrettsøyeblikk, de kan jo bli historiske, fordi de endrer kanskje mer, hva skal vi si, fortellingen vi har om oss selv. Det endrer selvbildet vårt. Vi er ikke bare lille Norge. Plutselig så hevder vi oss i verdens største idrett og på den største scenen. Det gjør jo masse med nasjonalfølelsen vår.
0: Ja, ikke sant. Og folk strømmer ut i gatene, barnehagebarn, eldre og til og med folk som aldri tidligere har vært fotballinteressert, de er nå ute og ror. Og NRK melder om at nesten 2 millioner seere i snitt så ser den over Brasil, noe som er rekord. Hvor viktig er denne fellesskapsfølelsen?
4: Altså nasjonalfølelse er kjempeviktig for et land. Det er jo et lim, og det er jo tanken om at vi er del av noe større enn oss selv. Så historisk sett så kan jeg jo si at slike felles opplevelser har jo vært utrolig viktig for å bygge nasjoner, og kanskje, hva skal vi si, i dagens samfunn hvor vi ser forskjellige serier, vi lever ganske ulike liv, vi følger ulike medier, så er det stadig færre felles øyeblikk. Så sånne store idrettsbegivenheter som vi så i går, det er jo kanskje en av de siste liksom, store arenaene hvor hele landet følger det samme samtidig. Og det er jo ikke bare kjempehistorisk interessant, men altså det gir en fellesskapsfølelse, tilhørighet, stolthet. Man står sammen om noe veldig gledelig.
0: Mm. Hva skal telle da for at en hendelse blir historie? Er det historisk?
4: Det er jo, ja, hva skal til? Det må jo, vi snakker jo om altså, mirakel i Marseille i 98. Mm. Vi snakker jo om OL i Berlin i 36. Det er jo sånne store øyeblikk som ikke endrer historier, men som gjør noe med de kollektive minnene. Så sånn sett så tenker jeg at fremtidens historiebøker definitivt kommer til å skrive om dette mesterskapet, i hvert fall i Norge. Hva som kommer til å stå, det vet jeg ikke. Jeg tenker jo at folkefest og den der hvor var du kommer til å stå veldig, veldig sterkt da.
0: Ja. Du er jo glad i både fotball og historie, Nora. Hvor stort er det her VM-et for deg?
4: Det er jo kjempestort. Det er jo det største når man er fotball-nerd og får lov å følge masse rare nasjoner, fotballspillere du kanskje ikke har hørt så mye om, som plutselig får lov å skinne. Og når ditt eget land endelig gå videre, og ikke minst gjør det kjempebra, så er jo det bare, altså, kan det bli bedre?
0: Før vi slipper det, jeg må få lov å be om den endelige dommen. Du var litt inne på det nettopp, men hvis du skal skrive historieboka om Norge om 50 år, får dette mesterskapet et eget kapittel, eller blir det en fotnote?
4: Og jeg nå, rett etter den festen vi hadde i går, så har jeg lyst til å si eget kapittel. Det er jo, altså, sånne idrettsøyeblikk endrer minner, det endrer fortellingene om, altså, som samfunnet bygger sin identitet på, da. Så nå, vi er de eneste som ikke er slått av Brasil. Vi er unike fra Danmark og Sverige. Dette styrker jo det der vikingbildet om at vi er unike i Norden. Så jeg sier et helt kapittel, ja.
0: Tusen takk for praten. Det var historiker Nora Stenberg som var med oss i dagens. Dette er Trang Fødsel i Lamme Husine Sørgjær. De har en sang som heter Håper at det aldri blir for stor. Og den skal du få høre nå her i dagens NRK P1. Og så har jeg et værvarsel til deg som du får etterpå.

0: trang fødsel og synes Sørjerva det, altså. Jeg håper at jeg aldri blir for stor.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Ja, og du, skogbrannet så ut til å kunne tru dagens Tour de France-etappe. Brannen herjer rundt 70 kilometer fra målområdet i Les Anglais, eller hvordan man sier det, i Sør-Frankrike, beklager min fransk. Men i går kveld så ble det klart at etappen går som oppsatt, men uten tilskuere. Du kan høre den på NRK Sport ifra klokka 14.30. Og da skal du få værvarsel fra Meteorologisk institutt, og dette gjelder for resten av dagen i dag. På Spitsbergen blir det for det meste skyet og oppholdsvær. Longyearbyen får 10 grader. I Finnmark så øker vinden til østlig stiv kuling på kysten. Det blir skyet og regn i Øst-Finnmark, i kveld også i Vest-Finnmark og på Vidda. Troms får perioder med sol, men utover ettermiddagen blir det enkelte regnbyger og mulighet for torden i sørlige områder. I Nordland så blir det for det meste skyet og litt regn. Nord for Bodø er det mulighet for torden i ettermiddag. Kirkenes får 13 grader, Troms 20 og Bodø 13. Trøndelag får skiftende skydekke og enkelte regnbyger. På kysten vil det blåse sørvestlig frisk bris. På Vestlandet så blir det etter hvert oppholdsvær og perioder med sol. Det vil blåse sørvestlig stiv kuling på kysten nord for Sognefjorden, ellers rolige vindforhold. I kveld så skyer det til, og det blir etter hvert regn i Møre og Romsdal. I Agder og på Østlandet så blir det stort sett pent vær. Etter hvert skyer det til lengst vest i Agder. I fjellet så blir det enkelte regnbyger i vestlige og nordlige områder, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Det vil blåse sørøstlig frisk bris til liten kuling på kysten. Trondheim og Bergen får 15 grader, Stavanger 16, Kristiansand 18 og Oslo 22 grader. Og alle detaljer om været akkurat der du er, da vil jeg laste ned appen Yr for å sjekke ut det. Og for å rapportere fra denne avstemningen, så du kan delta i appen NRK Radio, meget uhøytidlig sådan, den heter Hvor langt går Norge i VM? Og så langt er det 48% av dere som mener at vi tar oss til semifinale, og England, det skal vi nemlig klare å ta. Ja, 3% bryr seg ikke så mye om VM. Jeg respekterer det også, altså.

0: Odd Vadim med sin Don't Turn Around her i dagens på NRK P1, hvor vi også skal ha andre nyheter, og nå skal vi utenriks. Russland fortsetter å angripe Ukraina. I natt så ble minst 11 personer drept i et rakettangrep mot hovedstaden Kyiv. Tre andre ble drept i angrep andre steder. Boligblokker og andre bygninger ble truffet, og 45 år gamle Tetiana Lebediva, hun opplevde det som skjedde i Kyiv. Ja, hun forteller her at alarmen gikk da de skulle legge seg. Datteren hennes ville ikke gå i bomberommet, så hun måtte tvinge henne. Alt begynte å rase da de kom ut og gikk inn i bomberommet. Videoen av Lebediva viser at denne dama er helt grå av bygningsstøvet. 61 år gamle Halina Ivanivna bor også i en av bygningene som ble rammet.
1: Як бахне, почав дом валитися, оце все падать усе, почала вода бігти.
0: Etter angrepet så begynte bygningen å kollapse. Alt raste ned, vann fosset ut av veggene, og det var røyk overalt, det forteller til nyhetsbyrået AP. President Volodymyr Zelensky advarte i går kveld at Russland planla et nytt kraftig angrep mot Ukraina. Han skrev på X at det ville være typisk Putin, rett etter USA sin uavhengighetsdag og før NATO-toppmøtet i Ankara. Det russiske forsvarsdepartementet bekreftet at de har gjennomført masse angrep mot det de kaller militærindustrielle mål og energiinfrastruktur i Kyiv og i Kyiv-regionen. Russland angrep med 68 raketter og 351 angrepsdroner, ifølge den ukrainske presidenten.

0: podcast fra NRK.
1: Enver Hoxhas brutale kommunistregime varte I 40 år. Hans legendariske paranoia gjorde Albania til et av verdens mest lukka land. Han så fiender overalt og stolte kun på kona si og Stalin. Dette medførte blant annet til utallige politiske henrettelser og brutale fangeleirer som kostet tusenvis av uskyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.
2: Det

0: Alec Benjamin heter han her. Devil Doesn't Bargain var navnet på låta du fikk her I dagens. Dette NRK P1. Og du, I morgen så startet NATO sitt toppmøte I Tyrkia, der også den amerikanske president Donald Trump skal være til stede. Samtidig så Kinas utenriksminister Wang Yi kommet til Norge I dag. Han nemlig på rundreise I Norden og har allerede besøkt Danmark, Sverige og Finland. Og I dag så skal Wang Yi ha samtaler med utenriksminister Espen Barth Eide og statsminister Jonas Gahr Støre. Og med oss fra Beijing, der du, Asia-korrespondent I NRK, Philip Lothe. Hva det som gjør at Kina ønsker å besøke de nordiske landene akkurat nå?
1: Ja, det jo en veldig sjelden type rundreise som Wang Yi her gjør, og det aller viktigste kanskje å teste ut hvor de nordiske hovedstedene og lederne ligger rent politisk I forhold til en intens debatt som pågår I EU nå om hva slags handelspolitikk EU skal føre, Europa skal føre overfor Kina, og signalene jo at de vil stramme inn og føre en hardere politikk, særlig fordi de mener at Kina bruker subsidier sånn at deres industri skal kunne utkonkurrere europeisk industri.
0: Denne utenriksminister Wang Yi, han en erfaren politiker på 72 år. Hvordan vil du beskrive han?
1: Han står for en ganske hard og partilojal linje. Han ble gjeninnsatt etter at hans forgjenger måtte gå av etter kun noen få måneder, faktisk rett etter at han var på Norges besøk, så det nok noe og Eide vil lure litt på når han sitter med Wang Yi. Hva skjedde med Qinggang som var her forrige gang? Men Wang Yi da en av de 25 mektigste politikerne både I Kina og kommunistpartiet, noe som en sjelden høy rangering for en kinesisk utenriksminister. Og han fremstår som en som har Kinas øverste leder Xi Jinpings fulle tillit.
0: Den indiske statsministeren var på statsbesøk for noen uker siden, og nå kommer altså Kina sin utenriksminister hit. Hva det som gjør at de her store landene synes det interessant å ha samtaler med lille Norge?
1: Også det indiske besøket var et nordisk besøk, hvor statsministerne fra de andre nabolandene til Norge deltok. Det det at det kjøpesterke nasjoner med rike forbrukere, utviklet industri, og det å forsøke å finne nye partnere I en global verden som I en geopolitikk som mer usikker, det gjør rike Norden og kanskje særlig for Kina, rike Norge interessant. Vi kjøper nok flere elbiler fra Kina per innbygger enn noe annet land I verden.
0: Hva blir det viktigste for Norge å ta opp med Kinas utenriksminister da?
1: Jeg tror de vil fremheve grønn politikk, grønne skifte og klima, men jeg tror også Norge som et land som I hvert fall fra Eides ståsted ønsker å være en aktiv aktør I store utenrikspolitiske spørsmål, konflikter, også ønsker å lære mer om Kinas rolle, kanskje særlig I Iran og Midtøsten. Og så kommer Eide også, på samme måte som alle de nordiske landene har gjort, til å ta opp Kinas støtte til Russland I krigen I Ukraina, som kanskje en hovedutfordring for alle europeiske, eller de fleste europeiske land I forhold til Beijing, men kanskje særlig for de nordiske landene.
0: Jeg må bare spørre til slutt, Philip, på en dag som dette, hvor interessert man I fotball-VM I Kina?
1: Der man superinteressert, og hvis du tror Haaland heter Haaland, så heter han Haaland det her, og han en superstjerne, og Wang Yi har garantert fått med seg Norges seier, og sjefen hans, Xi Jinping, jo en stor fotballfan, og vel også veldig misfornøyd med hvor svagt Kina gjør det I fotball, så kanskje får han beskjed om å spørre litt hva Norge gjør, om det noe å lære.
0: Ja, den kinesiske utenriksministeren Wang Yi besøker Norge I dag, og klokka 18.25 så møter han pressa I lag med våres egen utenriksminister Espen Barth Eide I regjeringens representasjonsanlegg I Oslo, som det så fint heter. Takk for praten, Asia-korrespondent Philip Lote. Nå når klokka sånn 60 minutter på to, så tenker vi skal på Frida Amundsen, som synger hjem igjen.

Frida Amundsen var det med hjem igjen. Jeg håper den traff godt. Kanskje se for meg den der, det må være helt ok å høre I bilen når man ute og kjører for eksempel. Du, det ligger litt av sånn helt fullstendig uhøytidlig avstemming ute I appen NRK Radio akkurat nå, hvis du går inn til NRK P1 og oss I dagens. Der står det hvor langt går Norge I VM, og 42% av dere, det var nettopp 43, så der har det vært noen inne, 42% av dere mener at vi går til semifinalen for England. De skal vi klare å ta. Og så det 5% som sier beklager VM. Kan du begynne med det? Jeg ser for meg at en av de 5%-ene, det var deg, Eivind. Hei på dere, 2/3 så ikke fotballkamp, men heldigvis masse hysteri, media piska opp snart ferdig, og forhåpentlig så blir det 28 år til neste gang. Ja, vi får nå se på det, Øyvind. Vi får se hvem som får rett der. Inger Lise, hun mener det blir seier på lørdagen, og 3-1 til Norge står hun for. Og så har vi noen som hadde en utrolig fin opplevelse som satt I loungen I Arctic River Lodge, langt nord inn I de svenske skoga, I land med det som var det eneste andre norske paret der, koblet opp datamaskinen på storskjerm og jublet og heia. Iris Maria, jeg tippet det var litt av en opplevelse. Og så var han Gunnar da som sier at han liker Premier League, men Three Lions derimot aldri. Så derfor så håper jeg inderlig at Norge slår England på lørdag.

0: Det var Delara sin sjel du fikk her som siste låt ut I dagens dagens. Og de som har laget dette programmet til deg, det var Kari Stenhjem, Marit Balsvik Vinge og Johanne Brevik. Og så var det Even Nilsen som var vaktsjef og produsent for det hele. Og jeg heter Elin Åndal Herseth. Husk at du kan stjerne oss også I denne appen som heter NRK Radio. Da får du varsel når neste episode klar hvis du skulle finne på å gjøre noe annet mellom 11 og 1, unnskyld, 1 og 2 på en helt vanlig dag. Og nå har klokka bekka 2, og du skal få en nyhetsoppdatering fra Johanna Kolås. Og etter Norges seier over Brasil, så har nordmenns interesse for å reise til kvartfinalen, den har skutt I vær.
1: Ja, Finnreise har opplevd en øke på hele 1000% I søk etter flyreiser til USA. Men noen tar det hakket lenger og blar opp flere millioner for å reise med privatfly fra Norge til USA. Det snakk om alt fra venngjenger og privatpersoner til firma som setter opp fly for å tilsette. Det forteller en av de som tilbyr privatfly I Norge. Prislappen for en tur med privatfly fra Norge til Miami, der Norge spiller kvartfinale, opp mot 3 millioner. Les mer om det på nrk.no. At de norske fotballherrene har kommet til kvartfinalen I fotball-VM det største som har skjedd I norsk idrettshistorie. Det mener NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt, som sier dette har skrivet seg inn med gullskrift I historiebøkene.
2: Jeg tror bare vi konkluderer også at dette den største begivenheten I norsk idrettshistorie. Man I kvartfinalen I et VM, verdens I særklasse største sport, så man I realiteten på minst en delt femteplass når mesterskapet ferdig. Det vi har sett nå hadde vi knapt kunnet drømme om skulle skje.
1: Og rundt 50 pasienter møtte opp hos legevakta I Oslo I natt, grunnet skader de hadde fått I forbindelse med feiringen av Norges siger. Det på linje med nyttårsaften og natt til 17. mai. Oslo Universitetssykehus opplyser at for noen av pasientene det journalført at aktiviteten som førte til skade var utløst av lykkerus. I tillegg hadde folk skadd seg I forbindelse med roing, vold og av fyrverkeri eller pyro. Så andre nyheter. Store deler av landet hadde I juni mer nedbør enn normalt, og det har gått ut over bøndene. Mange bønder ligger nå 1 til 2 veker bak med slotten I Førde, og bonden Erik Hafstad utnytter hvert eneste sekund med opplett.
3: Vi fikk jo 3 dager I juni, da, og så det nå disse 3 dagene her, da, men det har ikke vært optimalt, og sånn som det nå, det var mye gråvær. Men...
4: Dette første slotten I år?
3: Ja.
4: Leier I Vestland Bondelag, Jan-Erik Fløtre I Gloppen, ser at dette gjelder flere plasser.
5: Det gråfôret som vi på en måte skal bruke til neste år, det blir av dårligere kvalitet, kan du si, når det da blir lengre før en får slått I. Og så risikerer en også at en ødelegger marka og ødelegger og lager spor og gjør til at det blir dårligere tilvekst på neste slott igjen.
1: Reporter Ragnhild Nyhammer og nyheten fikk du av Hanna Kolås.
6: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.
7: Vi drømte det ikke. Norge slo Brasil. Og mer fotball blir det. God ettermiddag, Vestfold og Telemark.

0: Du hørte Lessons in Love fra Level 42. Ja, vi tviler på at Brasil kjenner på så mye kjærlighet I dag, for I går kveld så var altså Norge som delte ut leksjonene og vant 2-1. Og vi slipper ikke taket helt enda, for det blir selvfølgelig mer om dette miraklet også her I ettermiddag I Vestfold og Telemark. Og til deg som tror at Offside en campingplass I Bamble og egentlig gir fullstendig blaffen I fotball, jeg beklager fra dypet av mitt hjerte, legger meg flat, men det nasjonal unntakstilstand I dag altså, så du får bare puste med magen, koke deg en te og holde ut med oss. Og oss, det reporter Robert Hansen, produsent Britt Boysen og jeg heter Kristine Rivru. Fotballfeberen den koker over hele landet, men om vi stikker nesa ut, så vel ikke temperaturen helt på Brasil-nivå riktig enda. Her meteorolog Marek Ratajczak om været resten av denne mandagen.
1: Det ser ikke ut som at det noen store forandringer fra hva som nå, og det jo altså den sola som skinner, den vil fortsette helt til den går ned til kveld. Og det blir jo også ganske sånn greie temperaturer. Kan jo komme opp I 20, kanskje litt over 20 grader mange plasser. Kanskje ikke helt ytterst på kysten, der vil det være litt sånn bris som kommer fra sjøen. Og heller ikke I fjellet, der har det vært litt sånn småkjølig og til og med litt snø på de høyeste toppene. Det blir jo rett og slett bare den sola som varer resten av dagen.
0: Så det tett trafikk på E18 mellom Lier og Kragerø. Tett trafikk med stedvis forsinkelser I sørgående retning. Mellom Langangen og Rugtvedt så ligger det på rundt et kvarters forsinkelse. Ellers I trafikken så ser det ut som det flyter helt fint. Husk radioappen vår hvis du har meldinger til oss med trafikkmeldinger eller noe helt annet. Du logger deg inn I NRK radioappen og finner dagens sending og sender meldingen din der. Nå skal vi til en herremann som synger om soloppgang. At vi aldri skal gå hjem for den. Flip-flops, bikini på en snor, det sommerens uniform.

0: Dette var selvfølgelig herr Ramón, som du blant annet kan se på fjordfesten I Sandefjord lørdag 1. august. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Når landslaget kriger I senk Brasil, så snakker jo gjerne både gutta selv og verdenspressen om norske vikinger. Og greit nok, I dag skal de få lov til å låne det imaget, men vi må jo bare minne om hvor de ekte vikingene faktisk kommer fra, Robert.
1: Ja da, og Viken, det jo Oslofjorden, vet du, og vikingene de bodde rundt Oslofjorden, og nå jo jeg I Tønsberg, og dette jo Norges eldste by, og en slags vikinghovedstad I Norge, og ja, vi må jo si at det vi ser på TV nå med ro, og det med vikingskip, og fotball, altså man skulle tro at da var vi midt I smørøyet, men nå må man skjerpe seg litt, fordi mens verdens øyne rettet mot Norge, så må nå Vestfold virkelig ta tak I det og vise at det vikingfylket. Så jeg skal snakke med noen etterpå som har meninger om det.
0: Norge, de sjokkerte altså verden og sendte Brasil hjem fra VM I går, og nå venter selveste England på lørdag. Men har engelskmennene begynt å skjelve I buksene etter det de var vitne til? Ja, det skal vi finne ut av ganske snart her hos oss.

0: Ingvild Homme, hun fra Skien, kvart over to I ettermiddag I Vestfold og Telemark, så hørte du Vår Hage. Og så folkens, for en kveld det var I går, og for en natt det har vært. Det egentlig noen av dere som har sovet I natt? Norge altså I kvartfinalen I VM etter gårsdagens elleville 2-1-seier over Brasil. Og på lørdag, da smeller det mot selveste England, og hvem vel bedre å snakke med enn en mann som kjenner både norsk og engelsk fotball ut og inn? Han født I England, startet karrieren I Norwich, men har spilt for og trent med en hel bråte med norske klubber, som blant annet Odd, Fram Larvik og Storm. For å nevne noen, Paul Wilson bor på Gurset I Skien. Velkommen til oss!
1: Takk for det.
0: Det lov å si gratulerer, selv om du engelskmann?
1: Ja.
0: Det det. Det. Du fikk med deg kampen I går.
1: Fikk med meg begge kampene, ja.
0: Ja, du fikk med deg begge. Også England-Meksiko.
1: Ja, den gikk klokka tre I natt.
0: Ja, den ble utsatt en time. Men du holdt deg våken.
1: Ja.
0: Du, hvor overrasket ble du egentlig da Norge faktisk sendte Brasil ut av VM-a?
1: Ikke overrasket I det hele tatt. Ja. Det som skjer med det norske lag, de har masse spillere som spiller på et høyt nivå, og de har klart å utvikle laget, så det overrasker meg ikke overhovedet.
0: Hva har vært de store overskriftene I de store engelske tabloidene I dag? Har du fått med deg det?
1: Selvfølgelig, de veldig opptatt av Mexico-kampen, som de måtte spille med 50 minutter med 10 mann, og Mexico spilte ganske tøff, og det var oppe I høyde I Mexico, men de klarte å kjempe seg gjennom den kampen, og da tror jeg de hadde veldig godt av det, sånn sett.
0: Det et dumt spørsmål å spørre for deg hvilken kamp som var størst? Var det Norge som slo Brasil, eller var det England som slo Mexico?
1: Nei, det selvfølgelig England, men jeg koser meg med Norge. Jeg synes det moro å se hvordan det norske laget vokst. Og spesielt I går var det han keeperen, som jeg synes gjort det kjempebra. Og han har vært I Norwich
0: ja.
1: 2021. Han spilte ikke noen kamp der, men han har vært I klubben.
0: Ørja Nyland,
1: ja,
0: han ble Norges redningsmann I går.
1: Ja, men det veldig viktig det I begge enda banen, kan du si. Det ikke bare de som skårer mål. Det må også stoppe de andre for å score.
0: Ja. Du, med dine managerbriller på, hvis du skal ta på deg de, hva var det Norge gjorde taktisk helt riktig I går, som det engelske landslaget nå må passe seg for?
1: Men det klart å bytte I pause I hvert fall to kantspillere, som gjorde et forandret kampbilde. Men jeg håper ikke England går I samme fell som Brasil, og la Norge få lov å ha ballen. De må opp og presse de, etter min mening.
0: Vi vet jo alle hva Haaland og Ødegaard står for, men var det noen av de andre norske gutta, bortsett fra Nyland da, som du nå har nevnt, som du ble spesielt imponert over mot brasilianerne?
1: Nei, jeg synes Patrick Berg vokser for hver kamp når vi ser han. De andre gutta, vet vi, de spiller på topplag, de spiller Haaland I Manchester City, Ødegaard I Arsenal, du har jo Riesen I Dortmund. Det mange som spiller på et veldig høyt nivå. Men det klart, det gjelder med å få det til å fungere som lag. Og det det som gjør meg litt optimist med tanke på England. Det en del profiler som ikke med, men de virker mer sammensveiset enn vi har sett de før.
0: England har jo et historisk tungt forventningspress på seg I mesterskap, da. Det vet vi jo. Kan det presset bli deres verste fiende mot et norsk lag som bare kan senke skuldrene?
1: Ja, absolutt. Det kan det. Men det må de leve med, det må de takle. Hvis de skal komme videre nå, så må de takle det. Og det tror jeg, det derfor de har hentet inn han Tuchel, treneren fra Tyskland, for å få dette her til å fungere sammen.
0: Men tror du at vi får se et mer kynisk England på lørdag, eller tør de å angripe Norge med alt de har?
1: Hvis de følger mitt råd, så må de angripe som bare det. Men om de gjør det, det en annen ting.
0: Men hva blir den aller viktigste oppgaven for den norske trenerbenken da, de neste dagene, for å sørge at gutta lander og klare på lørdag?
1: Jeg tror det går seg selv. Jeg tror de så vant til å spille store fotballkamper at de vet at de det. Det ikke sikkert de får oppleve dette igjen, noen av de, både England og Norge, for det slags skyld. Og da det alt eller ingenting, og det knockout, og alt kan skje. Og så det noe som heter flaks, og noen må ha litt flaks.
0: Vi satser på at Norge har det da, forholder det. Jeg gjør det. Jeg vet at ikke du gjør det.
1: Nei. Jeg tror det blir en veldig tett og tøff kamp. Jeg tror England vinner 2-1.
0: Du tror England vinner 2-1. Du fylte jo 70 år I juni, Paul Wilson. Det kanskje dumt å spørre hva du ønsker I forsinket bursdagsgave, eller?
1: Nej, selvfølgelig det å vinne et VM hadde vært veldig artig det, men det ganske tøft. Jeg holder egentlig en knapp på både Frankrike og Spania akkurat nå, men det mye som kan skje.
0: Og du tror ikke Norge kan vinne VM også?
1: Det kan de også.
0: Det kan de også, ja. Mm-hmm. Du, hvordan skal du feire da, hvis du får ønsket ditt oppfylt? At det blir et VM-gul til England?
1: Sannsynligvis som jeg gjorde når jeg var 10 år gammel, når de vant siste gang, så løp ut I gata og hoppe og danse.
0: Vi får vi skal være så greie at vi sier tvi-tvi til begge lag da, på lørdag.
1: Jo, jeg ønsker dere alt godt, ja.
0: Ja, jeg ønsker dere alt godt også. Takk for det. Da er vi gode venner. Takk for at du kom, Pål Wilson.

0: tilbake, blir en avslutning I mål, og Norge utligner til 1-1. Norge gjør 1-1, Martin Ødegaard tilbake, og han smeller den ballen I nettet, og gir beskjed, meg kan dere regne med I VM I fotball.
1: Hvor langt tror dere Norge kommer?
2: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
3: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

To minutter på halv tre her I NRK P1 og Alexandersen og sambandet med Tenk om. I natt kokte det altså over av fotballskjever og gledestårer I gatene våre. Men hvordan føles det egentlig å slepe seg på jobb etter en historisk natt med feiring? Det skal vi få svar på før klokka blir tre.

0: Traveling Alone. Dette var Marit Larsen. Klokka har passert 14:30 denne juli mandagen, og det betyr at vi skal ta en titt på ettermiddagens lokale nyhetsbilde. Politiet de har nå fått en foreløpig rapporten etter obduksjonen av kvinnen som døde på Bakkestranda i Skien 28. juni. Politiinspektør Odd Kostveit opplyser at døden antas å skyldes drukning. De pårørende er varsla, ingen er mistenkt i saken, og politiet venter nå på den endelige obduksjonsrapporten. Så en god nyhet til deg som er glad i varme, for det er hetebølge i anmarsj, og det kan bli tropenettet på Østlandet. Hetebølge, den kommer over store deler av Østlandet, og det er også sånn at det kan bli en del tropenetter, det sier vakthavende meteorolog Christian Gislefoss. Natt til i dag så ble det registrert minusgrader en del steder i fjellområdene, men temperaturen den har allerede begynt å stige. Og når vi nærmer oss helgen, så vil vi mange steder kunne se temperaturer på rundt 30 grader, og etter hvert kanskje enda høyere, sier Gislefoss. En mann i 30-årene er foreløpig sikta for promillekjøring etter en båtulykke i Kveldsvika nord i Farris i Larvik lørdag kveld. En passasjer i 30-årene fikk armen i propellen da båten kantra. Han ble fløyet til Oslo universitetssykehus med alvorlige skader. Politiet har foreløpig ingen oppdatering på omfanget av skadene. Fire personer var ombord i båten, men ingen av de andre ble skadd. Politiet opplyser at båtføreren har innrømmet at han kjørte båten med promille. Forfatter Jørn Lier Horst fra Larvik tjener mer på bøkene sine enn noensinne, melder VG. Det ferske årsregnskapet viser et driftsresultat på 23,2 millioner kroner i fjor, ifølge avisa. Barnebokserien hans, Detektivbyrå nummer 2, er Norges mest solgte barnebokserie gjennom tidene. For flere nyheter, klikk deg gjerne inn i nyhetssenteret vårt. Adressen er nrk.no/vt.
1: God sommer med NRK.

0: Riktig god mandag ettermiddag. Hyggelig at du her og hører på. Musikken den var fra Oslo-bandet Mio. Ingen tid å miste. Ute I Storgata I Porsgrunn så går folk I shorts og t-skjorte, nyter julisola. Og meteorolog Marek Ratajczak han har oversikt om det blir t-skjorte og shortsvær også resten av denne mandagen.
1: Det ser ikke ut som at det noen store forandringer fra hva som nå, og det jo altså den sola som skinner, den vil fortsette helt til den går ned til kveld. Og det blir jo også ganske sånn greie temperaturer. Kan jo komme opp I 20, kanskje litt over 20 grader mange plasser. Kanskje ikke helt ytterst på kysten, der vil det være litt sånn bris som kommer fra sjøen, og heller ikke I fjellet, der har det vært litt sånn småkjølig og til og med litt snø på de høyeste toppene. Det blir jo rett og slett bare den sola som varer resten av dagen.
0: Helt til den går ned. Fotballfeber, gledestårer, elleville tilstander I gatene våre I natt. Men hvordan føles det egentlig å slepe seg på jobb etter en historisk natt med feiring? Det skal du få svare på rett etter Queen. Another one bites the dust.

0: For en natt vi har lagt bak oss. Det har vært fullstendig elleville tilstander over hele landet. Gatene har kokt over av jubelbrøl, tutende biler, flagg, gledestårer og voksne mennesker som omfavner vilt fremmede. Altså, vi snakker en historisk folkefest av dimensjoner. Men så var det denne morgenen da, og den lyden av vekkeklokka som brått rev deg ut av fotballrusen. Hvordan var det egentlig å slepe seg ut av senga i dag? Kollega Julie Skårdal Aasen, hun har vært ute og snakket med folk.
1: Hardt. Det var veldig, veldig trøtt.
2: Når var det du endte festen i går?
1: I og med at jeg skulle til på jobb i dag, så så jeg kampen hjemme. Så jeg gikk vel kvart over tolv. Men det var noen ekstra minutter våken for å lande litt. Det kjempegøy. Det kjempegøy hva Norge har fått til så langt. Og jeg gleder meg utrolig mye til lørdag og neste kamp. Så jeg synes bare det helt utrolig.
3: Ja, det var tungt etter å sitte opp og sett kampen i går. Men det jo fantastisk. Vi opplever jo ikke det her så mange ganger. Da. Så det veldig bra.
2: Det var verdt å komme litt trøtt på jobb i dag.
3: Det var verdt å se han Haaland i aksjon. Det må man si.
2: Ja, hva var høydepunktet fra kampen i går?
3: Høydepunktet var jo det at Norge vant selvfølgelig, og at de visste det at de kunne spille godt imot Brasil. Og...
2: Tillot du deg å feire litt da, eller?
3: Nei, jeg gjorde ikke det. Det tar jeg på lørdagen mot England.
1: Jeg så sammen med mamma og pappa.
2: Hvordan var det å se kamp?
4: Fint.
1: Du sov vel ikke kamp?
4: Ja!
1: Nei, du sov det.
4: Jo, jeg så kamp.
2: Men dere skal kanskje se neste kamp også?
1: Ja, absolutt. Nå må vi få med oss resten av eventyret.
4: Pepsi, Pepsi! Jeg ikke glad i fotball.
2: Hva du glad i da?
4: Bare prinsessekjoler.
2: Ja, det ser jeg. Det ikke noe fotballdrakt der.
1: Nei.
2: Hvordan var det å stå opp i dag da?
1: Du, det var gøy. Jeg satt og scrollet en stund for å se på alle høydepunktene og se reaksjonene til folk rundt omkring og alle de kule festene som folk var på. Det så kjempegøy ut.
5: Det måtte jo alle se. Håper jeg. Det var jo fantastisk stemning hjemme hos meg i stua.
2: Hvordan hadde dere rigget dere til da?
5: Vi hadde rigget oss til med flagg og aperol og godteri. Vi orket ikke England-Mexico, det orket vi ikke, men England vant, og da blir det England-Norge, det blir spennende.
6: Det gjorde vi var rett over fjorda på
7: Lattenhall.
6: Kalnes. Det var helt sinnssyk stemning.
7: Ellevilt, jævlig bra Norge. Dritbra.
2: Var dere overrasket over resultatet?
6: Både ja og nei, egentlig. Vi hadde vel oddsa på norsk seier, så vi hadde et håp, men det var helt sykt. Helt sinnssykt.
7: Jeg hadde håp hele veien, og de leverte. I går leverte de hele veien, så det var dritbra.
2: Hva tenker dere nå? Kommer de til å fortsette å levere helt til slutt?
6: Jeg tror de slår England her på lørdag. Ja. Det blir helt vanvittig. Så vi ligger med seilbåt her, så vi skal snart ut og seile, så litt sliten i dag, men vi gleder oss til lørdag allerede.
7: Ja. Det blir helt nydelig. Jeg tror det blir semifinale i hvert fall.
2: Men dere har ikke noen årer på den seilbåten?
6: Jeg burde vi kanskje hatt.
7: Vi har seil, vi klarer oss med det.
2: Roing ellers da?
6: Nei, vi er med å ro. Vi rodde på den brua der i natt da, sammen med en hel gjeng andre. Da satt vi oppe på brua der og rodde hele gjengen. Så nei, det er en helt magisk kveld og natt og stemning. Og bare å glede seg til fortsettelsen.
8: Hele kampen. Veldig spennende. Det var verdt å sitte oppe.
2: Ja, det var det. Hvor sent ble det
8: da? Ja, det ble jo 12:30. Ja. Så måtte se litt etterpå.
2: Ser du på kamp sånn ellers, eller er det bare noe?
8: Nei, jeg ser hvis ikke det er midt på natta eller tidlig på morgen. Så stort sett har jeg sett alle, ja.
2: Hvordan tenker du om VM nå fremover da? Tar vi hele greia?
8: Ja, det kan se sånn ut. Det er en mulighet. Vi får krysse fingeren og håpe på det beste.
9: Ja, han er jo et beist.
2: Hvem er det du heier på da? Norge?
9: Ja, alle sammen.
7: Ja.
9: Alle er bra.
4: Men ikke Frankrike!
9: Nei, de er ferdige. Nå er det heia Norge for alle penger.
4: Ja.
2: Klarer du å ro også, eller?
4: Nei.
2: Nei? Har du ikke rodd noe?
4: Nei.
9: Jeg har jo ikke sett så veldig mye, for kampene går jo så sent. Så...
2: Ja.
9: Jeg
4: har sett på kappen i går.
9: Det går nok hele veien, tror jeg.
4: Brønnesle!
9: Blir det VM-gull på Norge?
4: Ja.
9: Ja, da er vi enige.
0: Vi tar med en melding som handler om Torp Lufthavn Sandefjord. Der nødetatene på plass nå etter at et rutefly med 214 personer har nødlandet på grunn av røykutvikling ombord ifølge politiet, og flyplassen midlertidig stengt. Vi kommer tilbake til mer om det senere når vi vet noe mer, eller så kan du holde oppdatert på nrk.no.

0: Hun heter Kine Nesheim, og låta den heter Flyte. Det var nok ikke alle som var like kjappe til å komme seg ut av senga og på jobb i dag. Det blei sent og mye adrenalin etter kampen mellom Norge og Brasil. En av de som hadde veldig lyst til å sove litt ekstra, det var Sigve Gustavsen i Porsgrunn. Og selv om t-skjorta hans avslørte at han heier på TNT Towers basketball, så var det fotballkampen som hadde holdt ham våken før han skulle klippe grasset utenfor Folkets hus.
1: Du er tidlig oppe på jobb. Hvordan er det å stå opp i dag?
2: Det er litt tungt. Det ble jo sent i går, fordi jeg var oppe i Larvik og så på kamp. Men det var 100% verdt det. Det var det.
1: Hvordan var det å få sove etter kampen?
2: Det var litt vanskelig. Jeg var jo litt ivrig og var mye følelser etter kampen. Men jeg fikk sove til slutt.
1: Hvordan er det å følge det norske landslaget?
2: Det er utrolig gøy. Jeg har ikke så god koll på fotball, men jeg synes det er utrolig gøy å følge med når vi gjør det såpass bra, da.
1: Ja, hvor var det du var igjen?
2: Jeg var oppe i Larvik og så der. Så det ble en tur hjem som tok litt tid da.
1: Var du sammen med mange, eller?
2: Ja, det var en god kompisgjeng på, tror det var 6 personer, ish, noe sånt.
1: Du sier jeg er så veldig opptatt av fotball kanskje ellers, men hva du har lagt mest merke til i år?
2: Mest merke til i år har jeg jo, i hvert fall i går da, så var det jo keeperen vår, som var utrolig gøy å se på. Redda jo veldig mye. Veldig fin redning på den straffa der. Det var veldig gøy.
1: Hvordan er det du er når det blir norsk scoring da?
2: Da blir jeg jo selvfølgelig veldig glad da, og så blir det jo litt roping og skriking kanskje.
1: Jeg blir det helt bananas.
2: Det kan jeg fortelle, ja.
1: Kan du vise litt jubel her?
2: Kanskje ikke akkurat nå. Det er masse folk ute som må være litt rolig, ikke sant?
1: Hvordan er interessen som med de du har kontakt med?
2: Jeg tror jeg har jo noen kompiser som er veldig, veldig interessert, men også er noen som er litt mer som meg og ikke føler så mye med mindre det er liksom store ting som VM og sånt da. Så ganske likt der egentlig. Det var litt godt å sove i dag, det var det. Så selv om det tok tid så var det fortsatt litt søvn i hvert fall. Det var det.
1: Du har ikke vurdert å ta fri i dag?
2: Jeg skal innrømme at det var en tanke på morgenen, men det ble jobb i dag, det ble det.
1: Hva tenker du om nå? Nå blir det lørdag da, vi skal spille mot England.
2: Ja, det blir jo veldig spennende. Skal følge med da også. Det blir en god kompisgjeng som ser på da også, tror jeg.
1: Er det aktuelt å trekke ut i gaten og feire etterpå da? Du var kanskje fri på søndag?
2: Det kan fort hende, ja. Men jeg hadde ikke muligheten til det i dag, dessverre.
0: Og det blir garantert ikke noe plenklipping på Sigve på søndag. Reporter i Porsgrunn, det var Tom Ole Buås. 8:08, god mandag. Dette er Tias. Didn't see it coming.

Klokka nærmer seg tre. Det betyr at vi skal få siste nytt fra inn- og utland fra NRK Nyheter. Men nå, de neste minuttene tar vi beina fatt. Går opp Sundreberget, en av de mest populære nærturene I år, sammen med Stein Tola Fjella og Mark Ribbott. Ingen

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Torp flyplass I Sandefjord midlertidig stengt etter at et rutefly med over 200 personer ombord måtte nødlande der I ettermiddag. Årsaken var røykutvikling ombord, og nødlandingen gikk problemfritt for seg ifølge politiet. Passasjerene blir tatt vare av nødetatene, og flyplassen blir stengt frem til saken avklart. Det kan bli både tropenetter der temperaturen ikke faller under 20 grader gjennom natta og hetebølge til helga når temperaturmålerne trolig bikker 30-tallet flere steder I Sør-Norge. Temperaturen vil begynne å stige fra og med onsdag, sier statsmeteorolog Christian Gislefoss.
1: Når vi nærmer oss helgen, så vil vi nok kunne mange steder se temperaturer på rundt 30 grader og etter hvert også kanskje enda høyere.
2: Hvilke områder du snakker om da på Østlandet?
1: Nei, altså det jo særlig litt inn I landet. Notodden jo en typisk et sted som får det veldig varmt, og så det indre deler av Telemark, Buskerud, vi ser de høyeste temperaturene I, og det vil da si at der vil de fort mange steder passere 30 grader.
0: Reporter det var André Kolve, og du kan gå inn på NRK.no for å få full oversikt over hvor gradestokken vil bikke 30 grader og mer til. Fotball-VM nå, for I britisk presse forventningene høye før Norge møter England I kvartfinalen førstkommende lørdag. Mykje står på spill for begge lag, men England jakter stadig på troféet 60 år siden de vann VM sist. Det forteller London-korrespondent Gry Blekastad Almås.
3: De ser jo på et norsk lag som har overrasket og som har kvaliteter selvfølgelig, og så det jo ikke alle sidene ved det engelske laget som blir hyllet like mye, og nå har det jo også vært noen skader og ting som gjør at ting kanskje ikke helt sånn som de hadde ønsket at det skulle være. Vi har vært ute og pratet med fotballfans her I dag som, ja, de frykter Haaland, men de tror de skal kunne slå Norge, det bare å liksom bure inn Haaland. Mange som da mener at de også skal klare å ta det hele veien.
0: Og Norge møter altså England lørdag kveld klokka 23 norsk tid. Kampen kan du høre på NRK Sport eller se hos TV2. Og da Norge spilte mot Brasil I går kveld, da stupte trafikken på norske veger med mellom 30% og 70% under de mest intense periodene. Det viser tall fra Statens vegvesen. Ved Bryggen I Bergen falt trafikken med nærmere 70%. Og på Erling Braut Haalands heimstad, Bryne, ble den nesten halvert. Det var nyhetene det, og det fikk du av Hanna Kolås.
4: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Musikken var fra Alicia Keys her I ettermiddag I Vestfold og Telemark. You don't know my name. Snart 8 minutter over 3. God ettermiddag og god mandag til deg som hører på. Nødetatene de på vei til E134 I Kviteseid, hvor det har vært en kollisjon mellom en bobil og en personbil. Der det flere personer som involvert, og veien stengt. På E18 mellom Lier og Kragerø så det nå tett trafikk med stedvis forsinkelser I sørgående retning. Mellom Langangen og Ruktvedt så det nå en halvtimes forsinkelse. Uka den har startet ganske bra med sol og temperaturer på rundt 20 grader, men hva med morgendagen?
1: Det blir en god del sol I morgen, men det som man kanskje vil merke enda mer I morgen at det kommer en god del vind, og den vind kan komme ganske sånn plutselig, enten på formiddagen eller tidlig ettermiddag. Og da når den vind kommer, da kan det også være noen sånn spredte regnbyger med kanskje torden og hagl. De vil ikke være så veldig langvarig, så det blir nok også utover ettermiddagen en god del sol for de fleste. Men da når den vind har kommet, da ser det ut som at den vil holde seg også resten av dagen.
0: Det sa meteorolog Marek Ratajczak. Minner om radioappen vår, den heter NRK Radio. Da det bare å sende inn en melding om du har trafikkmeldinger eller noe helt annet på hjertet. NRK Radio, logg deg inn der hvis du har lyst til å nå oss.

Musikk fra Christian Christensen kan du lære meg. Nå må vi innom Madeleine fra Larvik, for hun har funnet den perfekte løsningen på dyre sommerferier, skriver Østlandsposten. Hun byttelåner nemlig bort huset sitt til vilt fremmede, mot at de passer familiens to katter, Gaus og Muffens. Og det jo et nydelig frist pust i en tid der folk glatt leier ut den ene siden av dobbeltsenga si på Airbnb til overpris for å tjene noen ekstra kroner. Så var det en kollega da som advarte henne visst nok om at fremmede fort kan finne på å sitte kliss nakne i sofaen hennes. Men Madeleine, hun tar det helt med ro. Og helt ærlig talt da, med en mann og fem gutter i huset fra før, så har nok den sofaen der overlevd langt verre ting enn en naken tysk feriegjest. Og mens de rister sofaputtene, så svinger vi oss videre med Victoria Nadine fra Skien. Her Real to Me.

0: Fellesferien er i gang, og gjestehavnene i Vestfold og Telemark de fylles nå opp av glade båtfolk. Tidligere I sesongen så var Larvik Brann og Redning ute på uanmeldte tilsyn for å se hvordan det sto til med brannsikkerheten til sjøs. Og nå har de auksjonsuke for å sette fokus på temaet.
1: Nå sitter jeg på brygga ved Larvik brannstasjon I brann- og redningsbåten, og her det altså helt nydelig vær I dag. Det litt vind, men det sol og det varmt, selv om det tidlig på morgenen. Og det betyr jo at det mange som skal ut på sjøen I dag, helt sikkert. Jeg sitter her med Jo Inge Stenersen, som branninspektør. Og dere har jo nylig vært på tilsyn I gjestehavnene, blant annet I Stavern. Hvordan sto det egentlig til med brannsikkerheten om bord på båtene dere sjekket?
2: Den vi sjekket, så sto det egentlig veldig bra til. Folk veldig bevisste med røykvarslere, og det å ha slukkeapparat tilgjengelig, tydelig at de bevisst at ting kan skje. Så totalt sett egentlig veldig fornøyd da, med det vi faktisk klarte å se.
1: Det en bedring, eller har folk, vi gode på det med brannsikkerhet på sjøen?
2: De aller fleste som bruker båten som overnattingsplass, de gode på å ha de tingene I orden. Det jo ikke å legge skjul på. Så de har det jo nesten som en campingvogn eller som en hytte, og da ting normalt sett på greit sted. Det som viktig for oss å oppfordre om, det jo at de har altså fungerende røykvarslere, type alarmanlegg eller sånne ting, og at de har tilgjengelig slukkeutstyr. Og det jo som regel I gang av det her ikke fungerer, at du får de her litt slemme hendelsene da.
1: Og det jo mange, med en gang det blir fint vær, så skal man ut på tur, og det mange som lager mat ombord, eller når de på telttur, eller I campingvogn, som du nevner, lademobiler, bruker gass. Altså, hva de typiske sommerfellene som fører til brann?
2: Ja, de typiske sommerfellene jo ofte det at man glemmer vedlikehold, og den går jo både på det med å bytte batteri på røykvarslere, slanger til gassanlegg, til komfyrer, den type ting som gjør at du kan få lekkasjer på ting. Og det jo en av grunnene til at man, for å unngå at man skal være sårbar, så installerer man kanskje gassvarslere, gode røykvarslingssystemer, for det veldig fort å glemme en del av de detaljene som egentlig viktig å ha på plass.
1: Og hvis det først skulle begynne å brenne på en båt eller I en campingvogn som ligger tett med andre, hva gjør man da?
2: Man må jo gjøre det man kan for å unngå at det her sprer seg videre. Alternativt til båt så får man jo prøve å få det løs og bort fra andre. Og selvfølgelig viktig jo det å kunne ringe 110 og be om å få assistanse og hjelp så fort som mulig og beskrive situasjonene som oppstår.
1: Og den uka her så sparker jo dere I gang en egen sommeraksjon sammen med redningsselskapet, lede og landkredit. Hva planen deres for den uka?
2: Vi skal ut på gjestehavn og på Lydhusstranda I løpet av denne uka. Og da jo det her et samarbeid som har pågått med redningsselskapet og lede siden 2011. Så det jo en ting som gjentagende fra år til år. Og da har vi veldig fokus på det som har med altså, trygg ferie, fritid, type overnatting I telt, camping. Selvfølgelig siden redningsselskapet med, så det også veldig godt fokus på det med altså, drukning og uheld på havet. Det en ting som veldig viktig å presisere I år, for nå raser statistikkene av gårde I forhold til omkomne på sjøen. Og de siste statistikkene som vi har nå, da, det jo at ja, det omkommet 42 personer allerede I år. Det jo en kraftig økning I forhold til bare I fjor, da, hvor det var 17 som mistet livet. Så det her det går jo på det vi kaller for samfunnssikkerhet, og den totale pakken med å ha ting på greit sted I forhold til brandvern, drukning, det å bruke vest, oppfordrer jo folk veldig til å bruke vest da. Vi oppfordrer jo folk til å besøke oss på de her stendene våre noen denne uka, få litt instruksjon I bruk av brannslukningsutstyr, sørge for at man kan komme med noen gode råd og vink til folk for å ha det egentlig trygt og greit når de ute på tur.
0: Og reporter I saken, det var Amalie Strømme. Nå til svenske Roxette, 3:30 I ettermiddag I Vestfold og Telemark, og I Norges største radiokanal, som NRK P1. Dette The Look.

Før klokken blir fire så skal vi til Torp Lufthavn Sandefjord, for der nødetatene nå på plass etter at et rutefly med 214 personer ombord har nødlandet på grunn av røykutvikling ombord. Du skal få siste nytt før klokka blir fire.

Nick Cave, sammen med Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow. Klokka den nærmer seg halv fire, det betyr at vi skal ta pulsen på ettermiddagens lokale nyhetsbilde. Politiet de leter nå etter en løs hund av typen dobbermann I Skien. Denne hunden skal ha bitt to barn og har løpt fra stedet. Politiet søker etter hunden med drone, men ønsker også tips fra publikum på 112 hvis du ser denne hunden. Så har nødetaten rykket ut til en ulykke på E134 I Kviteseid. Der har det vært en kollisjon mellom en bobil og en personbil. Politiet forteller at det flere personer involvert I ulykken og at det skader. Veien delvis stengt på stedet med et kjørefelt åpnet og luftambulanse på vei. Så har nødetaten vært på Torp Lufthavn Sandefjord I ettermiddag etter at et rutefly med 214 personer nødlandet etter at det hadde vært røykutvikling ombord. Landingen forløp uten problemer. Flyplassen var en periode stengt, men nå åpen for normal drift, og passasjerene ombord I dette flyet de ble tatt hånd om av nødetatene. Den greske storklubben Olympiakos har kjøpt midtstopper Zinedine Smalovic fra eliteserieklubben Sandefjord, det skriver Sandefjord fotball på sin hjemmeside. Ifølge Svenske Expressen betaler Olympiakos I overkant av 50 millioner kroner for 22-åringen. Smalovic ble hentet gratis fra svenske Sandvikens før 2025-sesongen. Siden da har 22-åringen tatt eliteserien med storm og vært et tett navn på ryktebørsen. Sandefjord de har allerede fått inn Smalovic erstatter. Nylig ble midtstopperen Devon Korsvold hentet fra nederlandsk fotball. Og så kan det bli hett, for det kan bli hetebølge over store deler av Østlandet, og noen steder kan folk også oppleve tropenetter, det sier vakthavende meteorolog Christian Gislefoss. Natt til I dag ble det registrert minusgrader en del steder I fjellområdene, men temperaturen den allerede på vei oppover. Og når vi nærmer oss helgen, så vil mange steder kunne se temperaturer på rundt 30 grader, og etter hvert kanskje enda høyere, sier Gislefoss. Hvis du ikke på varmt og leser flere nyheter, klikk deg gjerne inn I nyhetssenteret vårt, nrk.no/vt.

0: Mac, don't ya? God mandag, takk for at du hører på oss her I ettermiddag I Vestfold og Telemark. Det litt vind ute, det blåser litt surt, det ikke de helt store sommertemperaturene. Vi skal komme tilbake til været, men aller først så skal vi ta en titt på trafikken. E134 Kvitsøy nå delvis stengt med et kjørefelt åpent etter en ulykke mellom en bobil og en personbil. På E18 mellom Lier og Kragerø så det tett trafikk, stedvis forsinkelser I sørgående retning, og trafikken øker også mellom Langangen og Rugtvedt, der det nå rundt 40 minutters forsinkelse. Vinden den setter en stopper for de høyeste sommertemperaturene når vi kommer til morgendagen, men etter det det gode værnyheter på gang, sier meteorolog Marek Ratajczak.
1: Når den vinden har gitt seg I morgen, da ser det ut som at temperaturen begynner å gå oppover. Da det mer høytrykk som begynner å komme inn I nærområdene våre, og da tar det høytrykket med seg mer av denne varmen og en god del sol videre utover uka.
0: Jeg hører rykter om at det meldt opp mot 30 grader når vi nærmer oss helgen. Stemmer det, eller?
1: Ja, det ikke helt utenkelig at det blir det. Særlig sånn lavlandet litt inn fra kysten, at det størst sjanse for de temperaturen på opp I 30, kanskje til å med litt over 30 grader, og da kan det også bli såpass langvarig den varmen at vi kan begynne å snakke om det som vi kaller for norsk hetebølge.
0: Ja, det bare å ha kalde ting klart, både I fryseren og I kjøleskapet. Snart skal vi direkte fra Torp Sandefjord Lufthavn, som tidligere ettermiddag ble stengt på grunn av et fly som måtte nødlande.

0: Emma Steinbakken som sommerturnerer på alle landets scener rundt omkring I Norge for alltid type ting. Torp Sandefjord Lufthavn ble tidligere I ettermiddag stengt da alarmen gikk om røykutvikling på et fly fra Warszawa, og nødetatene de var allerede på plass da flyet måtte nødlande. Robert, du på Torp, hva skjer akkurat der nå?
1: Ja, akkurat nå så det folk som står og skal sjekke inn her, men det var jo litt dramatisk tidligere I dag. Tine Kleive Mathisen, du som kommunikasjonsansvarlig her på Torp, hva skjedde egentlig?
2: Vi fikk melding om røykutvikling på et fly på vei fra Warszawa til Torp med Wizz Air. Og når vi får en slik melding, da settes flyplassen I full beredskap, sånn at våre egne mannskaper og nødetater var på plass da flyet landet.
1: Hva var det som skjedde ombord da?
2: Det viste seg at det var en iPhone som gikk varm med å avga en god del røyk. Så det var jo da et litiumbatteri som var årsaken til dette. Den ble da slukket og tatt hånd om av personell ombord på flyet, sånn at den var ufarliggjort da flyet landet på Torp.
1: Men hvordan skjer en slik nødlanding da? Stenges flyplassen for annen trafikk, eller?
2: I dette tilfellet så valgte vår vaktsjef å stenge flyplassen mens dette pågikk, så flyplassen var stengt 10-15 minutter. Men da som sagt alt vår mannskap som drillet I situasjoner som dette, vi har jo eget brandvern her på Torp med spesialbygde brandbiler for flyplassdrift, og det var også politi, nødetater som politi og ambulanser til stede.
1: Var det da full utrykning på stripa her, eller kom det ikke så langt?
2: Beredskapen sto på det som vi kaller Whisky 2, som avkjøring fra rullebanen. Flyet kom inn fra nord, landet normalt og taxet da inn til stand her hos oss med nødetatene til stede.
1: Men de fikk slukket ombord da, før det var nødvendig med noe mer hjelp?
2: Ja, det viser seg at de fikk tatt hånd om telefonen, og det var noe røykutvikling I kabinen, men det var ingen alvorlige skader på noe personell.
1: Hvordan ligger det an nå da? Det mye forsinkelse på Torp nå?
2: Ikke mye. Det var et par små forsinkelser, men som sagt 10-15 minutter var flyplassen stengt, og nå I normal drift igjen.
1: Og til slutt, dette skrekken at det tar fyr I et litiumbatteri?
2: Det viser hvor viktig det for passasjerer å ha litiumbatterier som både telefoner og powerbanks I sin håndbagasje, sånn at skulle slike tilfeller oppstå, så kan man få tatt hånd om det ombord I kabinen, sånn at man ikke sender dette I innsjekket bagasje.
1: Ja. Sånn situasjonen her nå, og trafikken begynner å gå som normalt igjen, så de som drar nå, de blir ikke lange forsinkelsen.

0: Låta heter Walk Away. Detta var Eit Lanko. Det fotball og ikke minst vikingfeber I Norge, men I Norges eldste by Tønsberg så klarer ikke å få til et levedyktig fotballag. Det et stort paradoks, mener Nick Sandberg og styreleder Øystein Hjørnevik I FK Eik Tønsberg, og Robert han møtte dem I formiddag.
1: Det jo et stort paradoks, nå som viking virkelig har blitt I skuddet med ro over hele verden. Og med Tønsberg da som vikingenes hjemby, så blir det veldig rart da når vi har et lag på nivå 3 I 2. divisjon og sliter med å komme oss oppover.
2: Hvorfor får man ikke opp interessen I Tønsberg?
1: Nei, interessen jo der, men det handler jo om finansiering da, og det jo noe en sånn I verden at det ofte vanskeligere å få folk til å være med og investere for fremtiden enn å være med når du har lykkes, der kommer folk ofte på banen. Så det jo, vi må kanskje være enda flinkere da, til å fortelle hva dette betyr for hele samfunnet, I lokalsamfunnet, når du får et lag I toppen.
2: Øystein, du styreleder I klubben da, FK Eik Tønsberg 871. Nå det spleis på gang.
3: Ja, det det. Vi håper og tror at den enorme entusiasmen som rundt fotball nå, også kan hjelpe oss. Det jo, som Nick sier, et paradoks at når hele Norge går amok når det gjelder fotball, så sliter vi med å få inn penger til å betale selv billige spillere. Så vi håper at Tønsberg forstår hvor viktig fotball kan være, hvor viktig en klubb som litt høyt oppe I norsk ligasystem, hva det betyr egentlig for attraksjonen til en by.
2: Det fare for eksistensen I klubben, eller?
3: Nei, det vil jeg ikke si, men vi sliter. Det ikke til å stikke under en stol, både økonomisk og sportslig nå.
2: Hva tenker du da, Nick? Du har jo vært I klubben lenge. Hva må til for å komme opp videre oppover?
1: Nei, vi har veldig mye av det på plass, og så kan vi selvfølgelig bli mer profesjonelle I alle ledd, men igjen så krever det finansiering, og så høres det sikkert litt sånn banalt ut at det penger det står på, men det faktisk det. Altså vi flotter oss ikke med noen ting, men vi klarer foreløpig ikke å reise nok kapital til å både ha gode nok spillere og en god nok satsning da, rundt klubben. Så vi må gjøre det vi kan for å overbevise flest mulig om at det en god investering og være med å støtte oss nå.
2: Har du trua på at dette kan gå da?
3: Det må vi ha. Jeg håper det skal ikke så forferdelig mye til før vi kan forsterke laget noe og få en såpass god høstsesong at vi klarer oss I år. Det ambisjonene vi har å klare oss nå I andre divisjon for å kunne starte på ny frisk I neste år.
2: Og hva målet der fremme da?
3: Nei, vi skal opp I norsk toppfotball, og det vil si en av de to øverste divisjonene, og målet selvfølgelig elitserie. Og Tønsberg har potensialet, vi har sett de siste årene, at når vi spiller god fotball, har de viktige kampene, så kommer det veldig mye flere mennesker på våre kamper enn på våre konkurrerende lag på samme nivå. Så Tønsberg ønsker toppfotball, og jeg tror Eik de som står klare til å servere det. Men vi må jo vise at vi fortjener både sponsornes penger og at publikum kommer. Det kommer ikke av seg selv. Vi må fortjene det.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio. Boom!

0: Du hører My Try to Forget You 3 minutter på 4. Norge de knuser all motstand I VM, og utlandet hyller de norske vikingene på banen. Men hvordan skal egentlig vikingfylket Vestfold utnytte denne elleville Norges reklamen? Det spør vi om før klokka blir 16:30. Fram mot siste nytt fra NRK Nyheter når klokka blir 16:00. Her nummer 4 med lite og stort.
1: Brett og smalt og langt og kort.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 16. Torp flyplass i Sandefjord er nå åpen igjen etter at et rutefly med over 200 personer ombord måtte nødlande i ettermiddag. Årsaken var røykutvikling ombord, og nødlandingen gikk problemfritt føre seg ifølge politiet. Ingen av passasjerene ble skadde, og det er nå normal drift på flyplassen. Norsk reiseliv må utnytte Norges VM-eventyr. Det sier leier for marknadsavdelingen Anne Signe Fagereng i reiselivsplattformen Visit Norway. Hun håper VM-festen kan føre til en turistboom.
1: Vi så etter den første kampen som Norge spilte, så var det sånn at søketreff på vikingen og på visitnorway.com økte med 80%. Så det er jo veldig viktig nå at vi i Visit Norway og resten av norsk reiselivsnæring svarer inspirerende på denne interessen. Da. For det er klart at det er kjempeartig med den roingen, men det er ikke sånn at folk umiddelbart bestemmer seg for å reise til Norge. Vi er jo nødt til å i kjølvannet nå promotere alle de flotte opplevelsene og de tingene man kan gjøre i Norge.
0: Ukraina hevder å angripe Omsk-raffineriet i Russland, det melder Reuters. Omsk-raffineriet ligger så vest i Sibir og det største av sitt slag i Russland. Angrepet skal ha utløst en brann på området ifølge den ukrainske generalstaben. Skadeomfanget foreløpig uklart. Utenriksministeren i Kina, Wang Yi, kommer til Norge i dag. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide. Etter målet med møtet er trolig å lodde stemninger om handelspolitikken i Europa, sier Asia-korrespondent Philip Lothe.
2: Det viktigste er kanskje å teste ut hvor de nordiske hovedstedene og lederne ligger rent politisk i forhold til en intens debatt som pågår i EU nå om hva slags handelspolitikk EU skal føre, Europa skal føre overfor Kina. Og signalene er jo at de vil stramme inn og føre en hardere politikk, særlig fordi de mener at Kina bruker subsidier sånn at deres industri skal kunne utkonkurrere europeisk industri.
0: Og til sist har vi med at Spania venter over 100 millioner turister i løpet av året, ifølge turistministeren i landet. Spania har de siste årene fått ny turistrekord hvert år. Den førre rekorden på 97 millioner ble sett i 2025. Spania er også et populært reisemål for nordmenn. I fjor reiste nesten 1,4 millioner nordmenn til Spania, ifølge Statistisk sentralbyrå. Bare Sverige tok imot flere nordmenn på utenlandstur. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: God sommer!

0: definitivt sommermusik til å trampe takta. Mark Ronson, Bruno Mars med Uptown Funk. Klokka den har passert fire med 7 minutter. Hyggelig at du her og hører på, uansett hvor du og hva du måtte holde på med. E134 i Kvitsøy, det blir nå helt stengt en periode mens bilberging pågår. Det etter en trafikkelykke tidligere ettermiddag mellom en bobil og en personbil. Sola skinner over Vestfold og Telemark, og den kommer ikke til å forsvinne med det første, heller ikke i morgen.
1: Det blir en god del sol i morgen, men det som man kanskje vil merke enda mer i morgen, at det kommer en god del vind, og den vind kan komme ganske sånn plutselig, enten på formiddagen eller tidlig ettermiddag. Og da, når den vind kommer, da kan det også være noen sånn spredte regnbyger med kanskje torden og hagl. De vil ikke være så veldig langvarig, så det blir nok også utover ettermiddagen en god del sol for de fleste. Men da når den vind har kommet, da ser det ut som at den vil holde seg også resten av dagen.
0: Det sa meteorolog Marek Ratajczak. Husk at du kan nå oss da, hvis du logger deg inn i radioappen vår, som heter NRK Radio. Da det bare å søke opp dagens sending og finne sendingknappen og fyre en melding eller to om du har lyst til det.

In Red, eller Marie Ulven, som hun het da hun ble født fra Horten. Dette var Hemingway. Hvis du synes det surt å måtte betale en hundrelapp eller to på gjenvinningsstasjonen for å kaste en gammel lenestol, så kan du være glad for at du ikke skal levere 23 000 tonn gammel betong. Rjukan Arbeiderblad de forteller nemlig om Statkraft som kan ende opp med en regning på 50 millioner kroner. Miljødirektoratet sier nei til å deponere betongen fra det oppgraderte dammanlegget på Hardangervidda i Tinn. Og dette her giftige forurensa masser som fraktes på utallige lastebiler til 19 mila til Lindum Rygg Miljøpark ved Tønsberg. Og det hjelper ikke å si at det både penger og CO2 å spare på å velge et lokalt deponi i Tinn. Nei og atter nei, sier Miljødirektoratet, som absolutt ikke vil ha noe av dette nær en drikkevannskilde. Så jeg tipper at det ganske svette tilstander på statskraftkontorer nå for å finne en billig og god løsning. Og hvis de finner det før klagefristen 25. juli, så kan de kanskje puste letta ut og ta seg ferie.

0: fantastiske Susanne Sundfør med sin Alyosha. Norge, de fossror videre I VM. Det fotballfeber og vikingfeber I landet. Dette her altså tidenes Norges reklame. Og nå må vikingfylket Vestfold virkelig sette seg ved roret, mener de du står sammen nå, Robert.
1: Ja, og vi begynner med en liten roing her. Er vi klare? Og...
2: Ro! Ro!
1: Ja, vi ikke helt samkjørt, men nesten. Ja, du, vi ombord I Gaia I Sandefjord, altså denne vikingskipet Gaia. Og det jo helt nydelig her, og med to av fylkets prominente damer. Det fylkesordfører Anne Strømøy, hei hei.
3: Hei hei.
1: Og regiondirektør I NHO, Kristin Saga, hei hei.
4: Hei.
1: Du, dere to gjorde noe gøy på lørdagen. Fortell, Kristin.
4: Ja, altså vi tenkte at vi må ta posisjonen som vikingfylke over alle og ro vikingskipet Saga Oseberg. Så da klarte vi å samle sammen alle ordførerne I fylket og en del spennende ledere fra kultur og næringsliv og reiseliv. Og var faktisk 30 stykker som var ute og rodde for fotballgutta våre. Og det ble jo seier I Brasil da. Nei, mot Brasil da.
1: Anne, hvor gøy det med gutta I USA nå?
3: Ja, nei, det jo helt fantastisk. Og nå det jo dagen derpå, og jeg må jo si at hele Norge det jo helt ellevilt. Vi går jo helt av hengselen alle mann. Jeg har lært på å hekle, og vi fikk liksom I løpet av bare et lite øyeblikk så klarte vi å stable på plass nok folk til å ro I Saga Oseberg. Så det jo en entusiasme rundt det landslaget og det Norge får til nå som helt enestående.
1: Mm. Og dere må nå bruke det da, for nå snakker jo hele verden om vikinger og dette bildet fra landslaget, og det ikke måte på. Men hvordan skal man liksom få frem at Vestfold plassen da? Hvordan skal vi få frem det?
4: Nei, det et litt mer langsiktig arbeid selvfølgelig, for dette her var jo et stunt, men vi må bruke det momentum som nå, ikke sant, når hele verden oppmerksom på vikingkulturen, til både å utvikle de produktene vi kan da I fylket vårt, ikke sant, med vikingodden I Tønsberg, med dette området I Sandefjord, med Midgard I Horten og alt vi har I Larvik også, ikke sant, og vise samtidig både få til de gode, spennende opplevelsene så vi kan selge til folk, og samtidig få fortalt verden om at det hit de må komme.
1: Men har vi plass til de her I Vestfold da?
3: Ja, det har vi. Det har vi. Men det viktigste som Kristin inne på, at vi har jo produktet. De vikingskipene som ligger I Oslo, de kommer jo fra Vestfold. Mm. Og vi jobber nå I fylkeskommunen med en UNESCO-søknad, sammen med flere andre fylker, da, på hvor skipsgravene vårt bidrag inn I det. Og det klart at når vi snakker om vikinger, og vi snakker om ro, så det Vestfold som man skal peke på I den sammenhengen.
1: Og til slutt, hvor havner denne filmen dere tok opp I Pløla da?
4: Nei, vi sprer den jo så godt vi kan, da. Altså, den overalt på sosiale medier, og vi må jo bare sende til alle vi kjenner I USA, og ja, virkelig bare spre den.
1: Og helt slutt, hvor langt går Norge?
3: Oi, skal vi tørre å tippe?
4: Ja.
3: Nei. Vi tror at vi slår England.
4: Ja, jeg tenker, vi konsentrerer oss om det først. Vi slår England.
1: Ja, vikingene pleier å slå England når vi går I land, så vi håper nå at Vestfold kommer virkelig på verdenskartet da, etter hvert som vikingene nå blir kjent over hele verden. Yes!

du hørte Morten Abel, voldsomt uvær I ettermiddag I Vestfold og Telemark. Snart 4 minutter på 4:30. Hvordan kvitte seg med 35 tonn med sykkelutstyr og annet idrettsutstyr I løpet av noen dager på Skoppum? Det ikke noe problem, det jo gratis. Og der har også reporteren vår vært I dag. Du skal få høre mer før klokka blir 5. Men nå overlater vi den musikalske stafettpinnen til gruppa One Too Many her I NRK P1. Dette downtown.

0: Klokka tikker og går mot halv fem, men det betyr at vi skal oppdatere deg på ettermiddagens lokale nyhetsbilde. Et barn på 10 år fløyet til Ullevål sykehus etter en trafikkulykke på E134 i Kviteseid i ettermiddag. Det var en bobil og en personbil som kolliderte. De andre involverte kjørt til sykehuset i Skien. Ifølge politiet ikke skadene på de involverte livstruende, og veien blir helt stengt en periode mens bilberging pågår. Politiet har nå funnet hunden som skal ha bitt to barn i Skien i ettermiddag. Hunden som skal ha vært en dobbemann beit barna og løp fra stedet. Politiet søkte etter hunden med drone og fant den omtrent en halvtime senere. Et rutefly med 214 personer ombord måtte nødlande på Sandefjord lufthavn Torp i ettermiddag etter at det ble røykutvikling ombord. Flyet landa uten problemer. Flyplassen var en periode stengt, men nå åpen for normal trafikk. Og det var et litiumbatteri i en mobiltelefon som førte til røykutviklinga slik at flyet måtte nødlande. Så kan det bli hett og hettere enn hettest, for det muligheter for hetebølge over store deler av Østlandet, og noen steder kan folk oppleve tropenheter. Det melder vakthavende meteorolog Christian Gislefoss. Natt til i dag så ble det registrert minusgrader en del steder i fjellområdene, men temperaturen den på vei oppover. Når vi nærmer oss helga, så vil vi mange steder kunne se temperaturer på rundt 30 grader, og etter hvert kanskje enda høyere, sier Gislefoss. Forfatter Jørn Lier Horst fra Larvik tjener mer på bøkene sine enn noensinne, skriver VG. Det ferske årsregnskapet viser et driftsresultat på 23,2 millioner kroner i fjor, ifølge avisa. Barnebokserien hans Detektivbyrå nummer 2 Norges mest solgte barnebokserie gjennom tidene. Flere nyheter finner du alltid i nyhetssenteret vårt, nrk.no/vt.
1: Ettermiddag i Vestfold og Telemark med Kristin Riverud på NRK

0: Vår egen Odd fra Vinje, Odd Nordstoga, en sång som finns. God mandag ettermiddag. I morgen så skal det blåse ganske friskt, og vinden legger en demper på de høyeste temperaturene, men så blir det varmt. Veldig varmt, sier meteorolog Marek Radajczak.
1: Når den vinden har gitt seg I morgen, da ser det ut som at temperaturen begynner å gå oppover. Da det mer høytrykk som begynner å komme inn I nærområdene våre, så da tar det høytrykket med seg mer av den her varmen og en god del sol videre utover uka.
0: Jeg hører rykter om at det meldt opp mot 30 grader når vi nærmer oss helgen. Stemmer det, eller?
1: Ja, det ikke helt utenkelig at det blir det, særlig sånn lavlandet litt inn fra kysten, at det størst sjanse for de temperaturene på opp I 30, kanskje til å med litt over 30 grader, og da kan det også bli såpass langvarig den varmen at vi kan begynne å snakke om det som vi kaller for norsk hetebølge.

Hun heter Rebecca Ferguson og sang Nothing's Real But Love. Vi må en tur innom brandmannen Kristoffer fra Larvik, som tydeligvis har bestemt seg for at sparing, ja, det for pyser, skriver Østlandsposten. Han har nemlig fått en så voldsom VM-feber at han har sviddet nesten en halv million på å fly kompisene sine over dammen for å se gutta våre spille. Altså, når du betaler 32 000 kroner for én fotballbillett, så tenker jeg at du nesten kan forvente at Erling Braut Haaland kommer opp på tribunen og mater deg med pølse I vaffel personlig. Samboeren til Kristoffer takket for øvrig pent nei til å bli med, og skjønte vel at det best å holde seg hjemme når brandmannens eget kreditkort står I full fyr. Vi får krysse fingrene for at han slipper å ta opp pant I huset før kvartfinalen, og så roer vi ned nervene med denne her. Og her det lov å synge med. Heia Norge!

0: Nicolai Ram, Markus Neby og Stjernelaget sammen for Norge. Det har vært reineste Klondike-stemninga på Skoppum I Horten den siste tida. 35 tonn med sykkelutstyr og annet idrettsutstyr har blitt lagt ut gratis for de som gidder å hente det, skriver Gjengangeren. Og vår reporter Robert, han dro dit I formiddag.
1: Altså her bak lagret så det altså haver med sykkelting, og Odd Heiberg Larsen, dette skal du altså gi bort?
2: Det har vi gitt bort det meste. Folk har hentet 12-15 tonn allerede, og de kan fortsatt hente, men I løpet av uka nå så alt blir fjernet og kjørt på søpla på dynga til Rangsels.
1: Så det vil si det nå bare restene nå?
2: Nå det bare rester. Det var 140 paller igjen, nå det kanskje 12-15 paller til sammen.
1: Du, hvorfor I all verden gir man bort så mye nye ting her da?
2: Det koster for mye arbeid og sånn for å få det unna og legge det ut på salg og sånn. Så vi har valgt at naboen har valgt oss til å fjerne alt sammen for den.
1: Ja, for dette millionverdier?
2: Det var det. Det var millionverdier, det var det. Men sånn det bare. Så vi må bare bli kvitt det.
1: Og nå ligger det fortsatt mye dekk der, og det ligger ting her da, selv om man må lete litt selv.
2: Ja, det masse igjen enda, så folk som gidder å komme og leite og rote litt, det bare å komme, det ligger jo, du ser det ligger rollerblades her, det egentlig koster 2000 kroner par, så det en del ting igjen enda, hvis den bare gidder å komme og rødde og se litt selv.
1: Du, hva var det fineste som var her da?
2: Nei, det var vel rollerblades, så var det 2500 sykkelhjelmer blant annet, så det klart... Folk, dem ingen I hendene omtrent. Det finner kanskje noen, men...
1: Ligger den der borte, da?
2: Ja, men det er ikke mange av dem, som sagt. Så mesteparten tatt med seg, heldigvis, for da har folk ordnet det til gjenbruk, og det jo helt greit, det.
1: Og dette stammer da fra en sykkelbedrift her I Horten, eller?
2: Ja, det var det gamle lagret til Stig Lundsø, som ble solgt videre til en som ikke greide å håndtere det da, for det ble for mye for hudama som hadde det firma. Så. Ja.
1: Og nå ble det da en løsning altså, å gi det bort. Da. Hva har folk sagt til deg da?
2: Nei, de jo kjempefornøyde da, de som har vært der og hentet, og det har vært masse sykkelreparatører her og sånne ting som har tatt seg av dette. Så.
1: Hvor mange var det på det meste da?
2: Nei, det var 60-70 stykker I hvert fall på det meste som plukket med seg, som sagt. De har tatt mange tonn, og det bra.
1: Så da var det liv her?
2: Da var det fart I sakene. Da fellet dem og kranglet litt, og det var mye, som jeg sier, mye sykkelreparatører som kom og hentet del.
1: Men som sagt, det fortsatt noe igjen her. Ja, Når siste sjans for å finne noe her?
2: Nei, det går vel mye, og dette går vel vekk I løpet av morgenen, tenker jeg. Så siste dagen vel egentlig I dag, og litt ut på formiddagen I morgen.
1: Ok, så hvis du vil på skattejakt og trenger sykkeldeler, så det kanskje lurt å ta en tur til Skoppum I løpet av dagen eller morgendagen.

0: Musikken är från Oblands Hot Air Balloon här I eftermiddag I Vestfold och Telemark I NRK P1. Efter Norges seger över Brasil igår så är det många som är fast bestämda på att de ska se nästa kamp mot England förstkommande lördag. Men det kan by på utmaningar om du allerede har spikrat andra planer.
1: Jag kan ju inte sitta där mens Norge spiller mot England. Det går jo ikke.
2: Det sier Madeleine Borchgrevink Bjerke. I seiersrus etter gårsdagens kamp mot Brasil oppdaget hun at hun hadde lagt helt andre planer for lørdag, når Norge skal spille kamp mot England.
1: Ja, altså etter kampen I går, når gleden hadde lagt seg, da innså vi jo, vi gikk jo rett inn på kalenderen for å sjekke og begynne å planlegge den store kampen mot England. Og innser jo da at vi skal på Kapten Sabeltan show precis 11. juli klokken 11. Så mer krise enn det kan det jo ikke bli.
2: I utgangspunktet håpet hun at dyreparken ville endre tidspunktet for Sabeltan-forestillingen, sånn at den begynte klokka 9 I stedet for klokka 11 på kvelden.
1: Altså, min umiddelbare tanke var jo, under covid så husker jeg at da hadde de en forestilling klokken 9. Ja, det ikke optimalt, det ikke mørkt nok, det jeg klar over, men jeg vet at det skal være en mulighet. Og så tenker jeg jo litt på de skuespillerne som står på scenen der også da. Jeg regner med at de også vil se kampen.
2: I verste fall var hun villig til å stå over forestillingen.
1: Jeg elsker Kaptein Sabeltan, så med all respekt så jeg nesten villig til å gi bort billettene.
2: I så fall føler hun behov for å beklage til Sabeltan. Hun og familien har vært på Sabeltan-forestilling hvert år siden 2019, og de ønsker å få den med seg I år også. Men akkurat nu är det fotboll och VM de må se.
1: Kjempegøy att få uppleva och jag är inte fotbollintresserad. Jag var inte det för VM. Nå handlar ju vart eneste sekund om VM så det är helt fantastiskt.
0: Reporter var Kari Løberg Skår. Och efter att NRK pratade med Bjerke så har hun fått hjälp av dyreparken. Nu har familjen biljetter till föreställningen dagen efter kampen. NRK, vi har også tatt en prat med marked- og kommunikasjonsdirektøren I dyreparken, Anniken Bjørnstad Skjøtt. Hun sier at de merker pågangen med spørsmål om å flytte forestillingen. De tar henvendelsene på alvor, men kommer ikke til å flytte forestillingen, blant annet fordi den programmert for mørket.
3: Det klart vi har fått litt henvendelser fra gjester som har kjøpt forestillingsbilletter, og som lurer da på om det var et alternativ å flytte. Forestillingen. Så vi har gjort en vurdering av det, men kommet frem til at vi spiller som planlagt klokken 11, mye fordi forestillingen programmert for mørket.
4: Du sier at dere har diskutert det. Hva, dere har på en måte tatt de forespørsene på alvor, da, skjønner jeg.
3: Ja, det jo viktig å ta henvendelse på alvor. Så vi tok en prat internt for å se hvilke muligheter som fantes, men konkludert nå med at vi spiller som planlagt for å gi de gjestene som har valgt å kjøpe billetter beste opplevelse.
4: Ja, for du tenker det kanskje en del 3- og 4-åringer som hadde blitt skuffet hvis de måtte sitte der I lyset klokka 9 og se forestillingen. Hva tenker du om det?
3: Nei, jeg tror nok ikke de hadde blitt skuffet der, men det mer at det en del av effektene som planlagt for mørket. Sånn sett så blir ikke forestillingen den samme som det den vil være på kvelden. Og så tror vi at det veldig mange barn og voksne som gleder seg til forestilling. Samtidig det også nok veldig mange barn og voksne som gleder seg til å se kampen. Så det var en vanskelig beslutning, men vi har landet på å spille som plan.
4: Hva tenker dere I forhold til det her om folk nå prøver å snike se på kamp samtidig på mobilen? Altså det vel fy.
3: Altså det jo forstyrrende for andre, selvfølgelig hvis det mange skjermer som lyser. Så vi håper jo at folk kommer og ser forestillingen som vi vet de har gledet seg til, og mange har kjøpt disse billettene for et år siden allerede. Så vi vet at dette en forestilling som nok mange ser frem til også.
4: Får dere for folk som har lyst til å bytte billetter og spør om de kan bytte dag og sånn? Det noen som spør om det?
3: Det kan nok også være at det noen som gjør det. Nå de første forestillingene mer eller mindre sluttsolgt, så det nok ikke så lett for oss å kunne flytte på det, for mange jo tilreisende av de som kommer for å se på forestillingen, så de her nå når de har kjøpt billett.
4: Skjønner du, eller skjønner dere at det vanskelig for noen det her å havne I den skvisen? La oss si du har noen foreldre som har veldig lyst til å se kamp, og så har du noen barn som skal, de liksom må følge på forestilling. De kan jo ikke følge med på telefonen. Altså, hva din kommentar til det?
3: Du, det forstår jeg kjempegodt at det et dilemma. Det ikke hver gang Norge i VM. Så vi har veldig stor forståelse for at mange har veldig lyst til å se den kampen. Men vi tror at veldig mange også gleder seg veldig til denne forestillingen, og har planlagt det i lang tid, og mange barn som virkelig ser frem til å se selveste Kaptein Sabeltann.
0: Og reporter her, det var Heidi Ditlevsen.
5: Sommer i P2.
6: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
5: Kjente folk deler historiene som formet dem. Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten. Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

Ny liv kan jeg få lov til å elske deg. Etter oss det Howard som overtar med Pop Rush her på NRK TN. Produsent for dagens sending, det har vært Britt Boysen. Jeg heter Kristin Riverud, og vi ønsker deg en nydelig juli, mandag ettermiddag og kveld. Vi høres igjen i morgen, 2:03. Her en People, moving on.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 17. NATO-sjef Mark Rutte på plass i den tyrkiske hovedstaden Ankara. Der starter NATO sitt årlige toppmøte i morgen. På dagsorden til møte står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs fremtidige rolle. Vi ble enige om behovet for å gjøre oss sterkere i den farlige verden og å øke forsvarsutgiftene fram mot 2035, sier Rutte.
1: They agreed on the urgency of making our alliance stronger because of the dangerous world we face. They committed to invest 5% of GDP in defense by 2035. And now, just one year later, we already see transformational progress.
0: Nå, et år etterpå, ser vi transformerende framgang, sa Rutte til slutt. En person har mistet livet etter å ha kommet i klem under en bil i Skjervøy i Troms. Ulykka skal ha skjedd i samband med reparasjon av bilen. Det skal ikke ha vært vittne til hendinga, og de pårørende er varslet. Både det belgiske og det europeiske fotballforbundet reagerer på at FIFA lar USA-spiller Follarin Balogun spille VM-kamp etter å ha fått rødt kort. Balogun skulle i utgangspunktet sone karantene i nattas kamp mot Belgia. USAs president Donald Trump stadfester at han ringte FIFA-presidenten og skal ha bedt FIFA om å se på situasjonen på nytt. Balogun får nå spille nattas kamp, og Trump har takket FIFA for å ha gjort det han har karakterisert som det rette. Ifølge det belgiske fotballforbundet har ikke FIFA ville gi noe grunngjeving for avgjørelsen. Historisk, det sier flere eksperter om Norges VM-avansement. I går slo Norge ut Brasil i åttendedelsfinalen og er dermed videre til kvartfinale på lørdag. Både fotballeksperter og vanlige folk har hevdet at gårsdagens bragd kommer til å endre Norge som nasjon. Historiker og forfatter Nora Stenberg er litt mer skeptisk.
2: Økonomisk eller politisk så tenker jeg nei, det vil nok ikke forandre Norge sånn innmari. Men idrettsøyeblikk, de kan jo bli historiske, fordi de endrer kanskje mer, hva skal vi si, fortellingen vi har om oss selv. Det endrer selvbildet vårt. Vi er ikke bare lille Norge. Plutselig så hevder vi oss i verdens største idrett og på den største scenen. Det gjør jo masse med nasjonalfølelsen vår.
0: Og nesten 2 millioner mennesker så Norge slå Brasil i VM i går kveld. NRK har ikke hatt så høye seertall på flere år. Den mest sette kampen tidligere i VM var da Norge slo Elfenbeinkysten i 16-delsfinalen, som i snitt ble sett av 1,7 millioner på TV2. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Velkommen til Poprush.
4: 17.03 på NRK P1. Hjertelig velkommen til Poprush. Jeg heter Howard og er sommervikar. HC og Andrea, de har

0: For en fin start. Bit av meg, du hørte Kløver. Det på tide med poprush-favoritten. Vi skal kåre din favoritt blant den artisten som jeg plukker ut hver dag. Og i dag så det Phil Collins som får gjennomgå. Og vi starter med alternativ nummer 1, og det In the Air Tonight. Fra plata Face Value som kom i 1981. Alternativ nummer 2, Susurio. Og den kom ut i 1985 og plata No Jacket Required. Alternativ nummer 3, I Wish It Would Rain Down fra 1989 og suksessplata But Seriously. Alternativ nummer 4 en filmsang fra Tarzan og Disney-konsernet. Året var 1999, og Phil Collins sang You'll Be In My Heart. Come stop your crying, it will be alright. Just take my hand. Og Phil Collins har laget filmmusikk flere ganger. I 1984 laget han denne, som alternativ nummer 5, Against All Odds. Gå inn på appen NRK Radio. Trykk gjerne der hvor det står direkte radio. Og da finner du Poprush og kan stemme på disse fem låtene fra Phil Collins. Helt på tampen av sendingen så spiller vi den låta som har fått flest stemmer.
1: Dette Poprush.
0: Med musikk nå fra Monica May. Du hører Ghost.

Det var Monica, Monica May. Ghost heter sangen. Solen skinner alltid på radio, men på bryggekanten her i Fredrikstad så skinner den uansett. Temperaturen synes jeg behagelig i dag, altså. Det rundt 20 grader, og ja, det man kan ta og sjekke litt vanntemperatur her. Ja, det var kaldt. Det var møkkakaldt, for å si det rett ut. Tror man vente til en ny hetebølge har kommet før jeg stikker hele kroppen ned i vannet. Det sånn at jeg har lyst til å snakke med værrapportører i løpet av sommerens poprush-sendinger, og da vil jeg ha kontakt med deg. Du kan bo i en svær by eller verdens minste sted. Uansett så vil vi høre fra deg. Vi snakker litt om løst og fast, pluss selvfølgelig vær og litt temperaturer og badetemperaturer hvis du har våget deg uti. Hvis dette høres spennende ut, så send meg en melding via appen NRK Radio. Programmet heter Poprush og går på P1 akkurat nå, mandag til torsdag 17-19. Og i tillegg til å snakke med værrapportører, hvis du fulgte med på sendinga i fjor, så vet du at jeg leser opp hilsener. Det kan være sommerhilsener, det kan være bursdagshilsener, det kan være jubileumshilsener, og til og med klissete kjærlighetshilsener. Og nå i disse dager også fotballhilsener. Så bruk appen NRK Radio og Poprush, så skal jeg spre det glade budskap. Skal se om vi har fått tak i noen værrapportører etter at vi har spilt litt Commitments. Her Mustang Sally.

0: Mitt Penso Andrew Strong. Sam, du hørte Mustang Sally i Poprush på NRK P1. Og Arne, han har skrevet inn: Hei Howard, hyggelig å høre deg på radioen igjen. Stemmer det at lekkere smekkere Emma er på plass i studio? Her er hun, lekkere smekkere Emma. Faksmaskinen fra Poprush versjonen som kom ut på 90-tallet. Hun sitter her sammen med oss. Men det er rart med det, så det er lite faksing om dagen. Så vi får holde oss til appen NRK Radio, så send inn meldinger der. Og nevnte vær i stad. Eskil har sendt meg en melding. Hei på deg, Howard. 9 grader og litt regn ved Langvatnet i dag. Er meldt mye regn i morgen, så det blir vel ikke bading på et par dager. Og dette Langvatnet her, det ligger like nord for Mo i Rana. Takk skal du ha, Eskil, for meldingen. Og så etterlyste jeg da noen værrapportører og har fått inn flere forslag. Vi kan jo ta ringe en av de som har sendt meldingen. Skal vi se, nå ringer det bakgrunnen her sånn. Det skal være Thomas fra Asker da, hvis teknologien står oss bi. Thomas!
1: God ettermiddag. Ja, bare passe litt her, bare forbi her sånn. Hei, takk skal du ha, sånn fint, ja.
0: Er du ute i trafikken?
1: Du er ute akkurat hjem fra stranda. Det er jo så nydelig vær at nå må man nyte dagene.
0: Ja, du må fortelle litt om Asker-været.
1: Ja, her på solkysten i Asker så er akkurat nå strålende sol. Det er to bittesmå skyer, og akkurat nå er det 22 grader i lufta og 19 grader i vannet.
0: Wow, ja, da er det varmere på solkysten i Asker enn Gjelva her i Fredrikstad i hvert fall. Fordi her var det særdeles kjølig på mine følelsestær, så kjennes det ut som det var en rundt 13 grader her. Ikke noe mer enn det i hvert fall.
1: Oi, i feil siden av fjorden.
0: Ja, men Thomas, yes. Det var hyggelig at du ville være med oss på lufta. Og hva er planene for sommeren? Skal det være på Beach Asker hele sommeren?
1: Jeg var for en liten uke til, og så går turen med familien gjennom Europa ned til Sør-Frankrike, og så lander vi etter en fin tur der på vår stuga i vakre Dalsland i Sverige, hvor vi skal bare nyte to lange uker med sol og sommer og båt og hygge.
0: Hør.
1: Og det.
0: Kan det være... Er det lov da å ringe og få litt værrapportører både fra Frankrike og Sverige i løpet av sommeren?
1: Du, jeg tenker at vi kjenner hverandre lenge. Du ringer meg hver dag om du ønsker, så skal du få værrapport fra de landene vi er, og i Sverige selvfølgelig.
0: Herlig, Thomas. Dette er veldig, veldig bra. Da får du ha en glad dag.
1: Ja, ligge med deg.
0: Hei. Det var Thomas i Asker som skal bli vår værrapportør i dag, og føler du også kallet, så vil jeg gjerne høre fra deg. Altså. Send en melding inn til appen NRK Radio, og skriv litt om hvor du kommer fra, og så kontakter vi deg, og så tar vi en prat på lufta etter hvert. Det er morsomt å høre fra absolutt hele Norge, så det kan være fra langt i nord eller helt i syd. Ta kontakt via appen NRK Radio. Musikk nå fra Bendik og Eirik Aas.

0: Bendik og Eirik Aas, Neste år heter sangen. Poprush på NRK P1, hvis du akkurat har tunet inn. Vi sender fra bryggekanten her i Fredrikstad i hele sommer. Er gjenopper for HC og Andrea, som har dratt på sommerferie. Kommer tilbake igjen da, til høsten. Appen NRK Radio for hilsener, og du kan også stemme på disse favorittene som legges ut hver dag. Det er 5 låter som spilles. Jeg lager en liten mix der, og i dag er det Phil Collins som var artisten. Det var In the Air Tonight, Susurio, I Wish It Would Rain Down, You'll Be In My Heart og Against All Odds som var de 5 låtene du kunne stemme på. Og foreløpig så er det, ja, ikke uventet, In the Air Tonight som leder. Vi spiller hele den låta som blir stemt frem helt på tampen av sendinga. Det kommer hilsener, og det jo veldig hyggelig. Torun, hun skriver: Hei, på tur til Morsjøen for å oppleve Granmoen Storband med konserten Rock the Big Band. Her blir det både Deep Purple, Uriah Heep og masse andre perler fra 70-80-tallet. Hilser til alle. Hilsen fra Torun. Og Annika skriver: Gjengen i Hobbol vil sende en sommerhilsen til Hammamor Turi på Nesodden. Ha en herlig dag. Yes, hyggelig. Bruk appen NRK Radio.
1: Dette Poprush.
0: Og mens jeg ser elva gli forbi her, så kommer det nå en skikkelig klassiker fra Dire Straits. Her Brothers in Arms.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge i fotball-VM?
0: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.

Ingrid Vårvik, bare en mann heter sangen. Det ruller inn med hilsener, og det veldig hyggelig da. Tore har sendt en melding til appen NRK Radio og programmet Poprush. Sitter ved båltønna mi på hytta i Strandvågen i Halsa kommune med noe godt å drikke. Feirer Norge sin seier i går, og kommer ikke til å gi meg før kjøleskapet tomt. Første feriedag skal nytes ved bålet, selv om sola foreløpig ser ut til å ha glemt oss i Trøndelag. Takk for koselig program og hyggelig musikk. Hilser til kona mi Elisabeth, som starter ferien neste uke. Vennlig hilsen fra Tore. Takk for hilsen, Tore. Ja, vi er alle sammen enige om at den fotballkampen, den er en for historiebøkene. Og så får vi se om det blir enda en for historiebøkene på lørdag. Hei, Howard, skriver Ingrid Marie. Ønsker å sende en hilsen til verdens beste far, svigerfar og bestefar, Karsten. Han fyller 79 år i dag. Sprekere fyr finnes ikke. Gratulerer med dagen. Hilsen fra Ingrid Marie. Flere meldinger. Hei, Howard. Blir det Howards bærebare fredagsparty på fredag? Ja, det blir det. Men det går ikke på PM. Det blir hjemme hos meg. Hei, nå kjører jeg og min kjære Preben over Hardangervidda. Vi har hatt 2 miles joggetur ned Aurlandsdalen. Herlig turferie. Og det er Kristel som har sendt meldingen. Og Kristel, du høres i overkant sprek ut. 2 mil jogging, ja. Ja, det er en stund siden jeg gjorde det. Men det er bra da at dere koser dere på tur. Hei, jeg vil sende en hilsen til mamma. Vi er på vei hjem fra Bergen, og det tar 8 timer å kjøre. Hun sa at hvis favorittlåta hennes kommer på radioen, får jeg is. Hilsen fra Moria. Hva er favorittsangen, skal vi se her? Run It av Stray Kids. Jeg er helt sikker på at mamma er så glad i deg at du får is uansett, Moria. Så du får smiske litt, Rane, og hilsen på radioen, det trekker også opp. Hilsen fra Howard i radioen. Hvis du vil få med en hilsen på lufta, det kan være en klisset kjærlighetshilsen eller noen som har jubileum i dag, så bruk appen NRK Radio.

0: Må ikke finne på å hoppe ut i elva.
1: Ja, ok. Ta hopp i elva da. Det er helt greit. Det så kaldt ut, men, sånn er det. Direkte fra bryggekanten i Fredrikstad og ut til hele nasjonen. Kanskje til og med utover i Europa og resten av verden, hva vet jeg. I fjor, da jeg hadde poprush i fjor sommer, så kom det meldinger fra Europa, fra det store United of America og Asia. Så det er mange som følger med via appen NRK Radio, det er hyggelig. Det er flere som sender hilsener også. Her kommer en hilsen fra Simen og Ida, som kjører fra Oslo til Nordreisa. Vi skal ta en liten ladepause og matbit i Morsjøen nå, før vi kjører videre noen timer og overnatter i bilen. Ja, da håper jeg dere får muligheten til å strekke ryggen litt, at dere ikke må ligge i bøy, for det har jeg gjort en del ganger, og kroppen kjennes ikke god ut i morgen da. Med oss på turen så har vi hundene Namini og Munken, som koser seg. Ønsker dere alle en god sommer. Hilsen fra Simen. Takk skal du ha for hilsenen, Simen. Du kan gå inn på appen NRK Radio og skrive en hilsen du også, hvis du vil at jeg skal spre budskapet på radioen. Alexander Wallmann og Agnes Stokno. Dette er 5 minutter.

Tobias Sten, hånd i hånd. Tobias som er ute på sommerturné nå i disse dager. Jeg var i Fauske på lørdag, da sto han på scenen og fremførte den låta her. Det strømmer på med hilsener, og det er jo gøy, ikke sant, Chris Mikkelema? Ja, den gamle faksmaskinen fra 90-tallet er på plass i vårt lille bryggestudio. Lite fakser om dagen, så vi holder oss til appen NRK Radio. Amalie, hun er 12 år, holder til i Kongsvinger, og sender en stor hilsen til alle fra sola der oppe. Hei, jeg har lyst til å sende en hilsen til min kjære kone Grete. Vi har 30 års bryllupsdag i dag. Jeg er glad i deg, kjæresten min. Hilsen fra Øyvind. Og Cheryl har sendt en melding, og der står det: Hei, sitter og venter på første barnebarn som er på vei. Spennende og livsendrende. Takk for fin musikk, og send gjerne en hilsen til alle nye og vordende fedre, foreldre nå i sommer. Hilsen fra Cheryl. Hyggelig med hilsener på lufta. Bruk appen NRK Radio hvis du vil at jeg skal spre budskapet, du også. Og hør her, da. Ja, dette er 1984, det hører du på synthesizeren. Jim Steinman sin sang Holding Out for a Hero, brukt i filmen Footloose i 1984. Her er Bonnie Tyler i Poprush på P1.

Bonnie Tyler fra 1984, Holding Out for a Hero. Jeg har alltid hatt litt hes stemme, Bonnie. Og helsa hennes har ikke akkurat vært så bra I det siste. Vi får håpe det går bedre med Bonnie Tyler, og at det kommer noe musikk igjen snart. Nå blir det musikk fra Camilla North, som du

0: Et gjenhør med Paul Simon, Graceland. En time går fort, så nå er det gjort. Første timen av Poprush denne sommeren er straks ved veis ende. Nå blir det nyheter ved NRK Nyheter, og så er det en hel time til da med hilsener og kramgode låter. Det er bare å henge med.
1: Her er NRK Nyheter, klokka er 18. Landslagssjef Ståle Solbakken har møtt pressa etter han i går ledde Norge til å komme seg videre i VM. Det ble lite søvn, men det er en god morgen, sier Solbakken.
2: Jeg lot støtteapparatet feire for seg selv. Jeg var for sliten, så jeg gikk og la meg og så på kampen om igjen, og så ja, scrollet jeg litt her og der, og så svarte på noen tekstmeldinger og så veldig lite, men det var en god morgen.
1: Og spillerne fikk mulighet til å løfte hovedet litt. På spørsmål fra TV 2 om det var frie tøyler, svarer landslagssjefen at de styrer seg selv, og at det er frihet under ansvar. Det er det alltid. Og han sier også at guttene klarer å styre det helt fint selv. Andre nyheter nå. Utenriksministeren i Kina, Wang Yi, er på besøk til statsminister Jonas Gahr Støre. Sammen med utenriksminister Espen Barth Eide skal de snakke om blant annet grønn omstilling. Et av målene med møtet er trolig å lodde stemninger om handelspolitikken i Europa, sier Asia-korrespondent Philip Lote.
3: Det viktigste er kanskje å teste ut hvor de nordiske hovedstedene og lederne ligger rent politisk i forhold til en intens debatt som pågår i EU nå om hva slags handelspolitikk EU skal føre, Europa skal føre overfor Kina, og signalene er jo at de vil stramme inn og føre en hardere politikk, særlig fordi de mener at Kina bruker subsidier sånn at deres industri skal kunne utkonkurrere europeisk industri.
1: Hamas gir fra seg politisk og byråkratisk makt på Gaza-stripa, og de legger ned styret sitt der. Den militante islamistgruppa som har regjert siden valget i 2007, sier de nå legger ned styret for å bane vei for en komité av palestinske teknokrater, altså eksperter som får makt. Gruppa skal fremdeles ha ansvar for feilsikring og væpnede styrker. Samtidig insisterer Israel nå på at Hamas legger ned våpnene sine. Her hjemme har nødetatene rykt ut til en trafikkulykke på E6 sør for Berkåk i Trøndelag. 7 personer er involverte i ulykka, opplyser politiet. De to bilene som kolliderte har store materielle skader, men passasjerene fremstår uskadde. Vegen der er stengd i begge retninger. Så får vi kort med oss til slutt at arrangementet Fotballfesten blir arrangert på Frogner stadion i kvartfinalen i VM. Det bekrefter daglig leder Geir Oterhals til VG. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Velkommen til Poprush.
0: 18.03 på NRK P1. Hjertelig velkommen til time 2 av Poprush. Jeg heter Howard, er med deg frem til 19. Etter det blir det kveldsåpent, så den gode P1-musikken den fortsetter bare videre utover kveld. Nå først, Madonna, Beautiful Stranger.

Beautiful Stranger med Madonna. Første sang ut i time 2 av Poprush på NRK P1. Hver dag så plukker jeg ut en Poprush-favoritt. Du kan stemme frem din favorittsang fra denne artisten. Og i dag har jeg plukket frem 5 låter fra artisten Phil Collins. Og alternativ nummer 1 som du kan stemme på er den låta som toner opp i bakgrunnen, In the Air Tonight. Alternativ nummer 2, Susurio. Låta kom ut i 1985 fra plata No Jacket Required. Og så skal vi til 1989. Og alternativ nummer 3, I Wish It Would Rain Down On Me. Plata het But Seriously og var en kjempehit det året. Alternativ nummer 4 er en av filmsangene som Phil Collins har gitt ut, You'll Be In My Heart. Denne var fra filmen Tarzan. Come stop your crying, it will be alright. Just take my hand, hold it tight. Og alternativ nummer 5, Against All Odds fra filmen med samme navn. La oss ta en liten titt på hvordan det ligger an akkurat nå. Med 38% av stemmene så er det In The Air Tonight som leder. Så ligger Against All Odds på andre, og I Wish It Would Rain Down på tredjeplass akkurat nå. Du kan gå inn og stemme. Bruk appen NRK Radio. Da får du de låtene du kan velge mellom der inne på appen, og du kan stemme frem din favoritt. In the

Jeg leser opp hilsener som kommer inn til Poprush på appen NRK Radio. Hei, Howard! Vi kjører hjem til Trøndelag og har besøkt barn og barnebarn i Oslo og i Värmland. Der var det finvær, men akkurat nå så regner det litt. Men etter at Norge vant over Brasil så tåler vi litt regn og gråvær. Sommerhilsen fra Greta og Kjell. Kjør fornuftig og nyt sommeren, Greta og Kjell. Så har vi en bursdaghilsen. Hei, Howard. Vil gjerne sende en hilsen til min gode venn Erik, som fyller 30 år i morgen. Vi koser oss med poprush i bilen. Vi er på vei til hytta, hvor Erik skal feires med flagg og kake. Takk for fint program. Hilsen Anne, Sebastian, Magnus og Magnus. To ganger Magnus der. Ja, men det er hyggelig. Jeg har en sønn som fyller år i dag, så jeg må bare kaste meg med på en bursdaghilsen her. Altså. Håvard Junior, han blir 23 år i dag. Pappa hilser. Fra bryggekanten i Fredrikstad. Det blir kake når jeg kommer hjem. Nå litt sommermusikk fra Mr. Probs.

Mr. Probs med Waves. Hei hei, skriver Sven. Sender en hilsen til Lisbeth Kirkesund. Ønsker deg en fin og hyggelig bobilferie. Takk for den fine tiden vi har hatt nå I sommer. Hilsen fra Sven. Du bruker appen NRK Radio og klikker inn på Poprush, så kan du også sende en hilsen. Her en hilsen som kommer fra Sør-Varanger. Her det sommerlig nå med 7 grader og vind fra nordøst og regn. Vi koser oss inne på hytta ved brandvannet med middag og god drikke. Nå det nesten frem før regnet kom, og I morgen håper vi på det bedre. God sommer fra Jan Helge og Eva. Ja, det strømmer på med hilsener. Det veldig bra. Hei! Hildur vil gjerne hilse til pappaen sin og si at hun gleder seg til at de skal kjøre på tur. Hilsen da fra Ingrid som har sendt meldingen. Ja, men det hyggelig. Det mange som på tur om dagen. Kjør pent I trafikken. Musikk nå fra Lola Young. Dette Messi.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.
6: Yeah!

0: sløv.
1: Post skirobygget med sløv uten dop. Dette er Poprush fra bryggekanten i Fredrikstad og ut til hele nasjonen. Leser opp hilsener som kommer inn via appen NRK Radio. Hei Howard, skriver Annelise. Vi feirer sommeren i Risør, og i dag vil vi gjerne sende en hilsen til sønnen vår, som blir 31 år i dag. Det står ikke hva sønn heter da, men når vi nevner at Annelise har sendt meldingen, så vet han sikkert hvem det dreier seg om. Om et par uker så blir han selv far, og vi gleder oss til å bli besteforeldre. Ja, det er klart, det er stor stas. Hei Howard, jeg har lyst til å sende en hilsen til meg selv, bare fordi jeg fortjener det. Og det er Ragnhild fra Kongsberg som sender hilsen til seg selv. Takk skal du ha Ragnhild, jeg synes også at du fortjener hilsen. Torun har sendt melding, vi koser oss i Sommerfjord. Har nettopp grillet pølser, sola skinner og hvitvinen er kald. Sommeren på Granmo er vidunderlig, og min fantastiske mann tar seg veldig godt ut i solfalma røde shorts. Det er akkurat det man skal ikle seg om sommeren. Selv så har jeg en Adidas shorts som er minst 10 år gammel, og som jeg har malt flere hus i, flekket og jævlig, men du verden, den skal på når det er sommer.

Jennifer on the block, Jennifer Lopez i Poprush på NRK P1. Hva din favorittsang fra Phil Collins, var spørsmålet på dagens Poprush-favoritt. Foreløpig så virker P1-lytterne å være enige om at In the Air Tonight Phil Collins-favoritten. Nummer to Against All Odds. Tre I Wish It Would Rain Down. Fire You'll Win My Heart. Og fem, det min favoritt, Susurio. Vel, vel, du kan fortsatt stemme. Det cirka 20 minutter igjen før vi eventuelt spiller In the Air Tonight. Og den fem minutter lang med den berømte trommesoloen i midten og sånt, så det blir særdeles hyggelig avslutning på dagens sending, hvis den kommer da. Det ser sånn ut foreløpig. Tommy, han har sendt meg en hilsen. Hei, vil gjerne sende en hilsen til alle rundt omkring i Norge. Nå begynner visst landet å våkne igjen. Kjørte inn til Oslo i morges, så det var nesten ingen biler på veien. Ja, jeg tror det den store hangover-dagen. Folk litt strange i hodet i dag. Har feiret og festet gjennom natta. Flaks at det sommerferie, da, for da det jo mulig å ta det litt roligere dagen derpå.

Makosir med Jessica. Det er på tide med en liten væroppdatering. Hvordan blir været i morgen? Jo, jeg har fått siste nytt fra Meteorologisk institutt, og der kan de fortelle at et høytrykk ligger over store deler av Skandinavia, men en svak front nærmer seg Vestlandet. Det betyr at været blir ganske variert fra landsdel til landsdel. Vi kan begynne på Østlandet. Der ser det ut i morgen til å bli en fin sommerdag. Dagen starter mange steder med lettskyet vær og gode solforhold. Utover ettermiddagen kan det utvikle seg til lokale skyer, men de fleste stedene holder seg tørre og varme. Mellom 20 og 24 grader er ventet. På Sørlandet blir det mye pent vær med lange perioder med sol. Enkelte kystområder kan få litt tåke og lave skyer tidlig på morgenen, men disse letter raskt. Temperaturene de er mellom 19 og 23 grader i morgen. Vestlandet får mer vekslende vær. Skyene de blir flere gjennom dagen, og fra Rogaland og nordover til Møre og Romsdal kan det komme spredte regnbyger, særlig utover ettermiddagen og kvelden. Det blir likevel også perioder med sol og temperaturer på mellom 16 og 21 grader. Det kan blåse litt friskere ute ved kysten. I Trøndelag ventes en rolig dag med vekslende skydekke. De fleste områdene holder seg tørre, men en lokal byge kan ikke utelukkes. 18 til 22 grader i Trøndelag i morgen. Svak vind. I Nordland så blir det en blanding av sol, skyer og enkelte regnbyger, spesielt langs kysten. I Troms og Finnmark blir været mer stabilt med flere byger, men perioder med grei temperatur og fint vær. Lengst nord så kan det bli opp til 18 grader. Og det er vel det vi kan oppsummere med akkurat nå for været for morgendagen. Vi søker jo etter værrapportører til denne sendingen. Det er første sending, så vi har fått inn en del tips. Og et tips til de som har skrevet inn og sagt de vil være værrapportører, er å ta telefonen over ringen. Nå har jeg prøvd tre stykker. Men det er jo sånn i dagens samfunn at når noen ringer fra et nummer du ikke kjenner, da tar vi den ikke. Men det er klart, hvis du har tatt kontakt med radioen og meldt deg på, så vil jeg tatt den her likevel. Vi skal uansett komme i kontakt med flere værrapportører i løpet av sommeren. Hvis det er deg, at du har lyst til å ta en prat om været der du befinner deg, og kanskje litt om hva som skjer i verden ellers også, så vil vi gjerne høre fra deg. Send en melding via appen NRK Radio. Nå blir det en gammel og god en. Her er The Beatles.

Den britiske artisten Seal, Kiss from a Rose. Den her har blitt brukt i flere filmer. Den første som den ble brukt i, det var Never Ending Story 3 i 1994. Seal, han skrev låta tilbake i 1987 og var med på debutplata hans. Men kanskje er den enda mer kjent fra filmen Batman Forever i 1995. Men jeg må si at jeg likte denne låta aller best da den ble brukt i filmen Vacation, den nye versjonen som ble laget i 2015. Hysterisk morsomt der de synger denne låta Kiss from a Rose. Du hørte Seal.

Fint å se deg her, Josefin Winther i Poprush på NRK P1. Hei Poprush, jeg vil gjerne sende en varm hilsen til kona mi Monica. Nå koser vi oss med vår andre uke på hytta. Vi har akkurat grillet, sitter ute i sola og nyter sommeren sammen. Vi ser også tilbake på en fantastisk uke i bobil, der vi blant annet fikk oppleve den flotte turen over Besseggen. Et minne for livet. Og snart gjør jeg meg klar for en 5-dagers MC-tur sammen med noen gode kompiser. Dessverre vil kona sitte på. Planen er å kjøre til Lysebotn og ta ferga forbi Preikestolen, og så får vi se hvor turen ender etter hvert. Ja, det er Bård som har sendt meldinga, og kona, hun er som en klegg, hun blir med.

0: love.
1: Du verden, det var jo pent da. Sam Smith og Ed Sheeran, Who We Love. Straks så skal du få finne ut hvilken av Phil Collins låtene som var med på Poprush favoritten i dag, som har blitt stemt frem og skal spilles.

for en fin låt Der du brente vår bro Ruben og Miriam Bryant Det på tide å spille favorittsangen din fra Phil Collins Hver uke, nei ikke hver uke, men hver dag Hele uka så har vi poprush-favoritten Jeg plukker en artist og fem låter fra den artisten Og så kan du stemme I dag så var det da Phil Collins I det kunne stemme mellom, det var In the Air Tonight, Susurio, I Wish It Would Rain Down, You'll Be In My Heart og Against All Odds. Og som du kanskje hører I bakgrunnen, det var Phil Collins med In the Air Tonight som fikk flest stemmer. En ny artist I morgen som du kan stemme frem, så følg med da.

Med 39% av stemmene så vant den avstemningen i dag. In the air tonight, Phil Collins. Nummer 2 ble Against All Odds.

0: Rush på P1 17-19 mandag til torsdag, helt frem til 20. august. Jeg ønsker deg en riktig god kveld videre.
1: Her NRK Nyheter klokka 19. NATO-sjef Mark Rutte sier han venter at medlemmene I Forsvarsalliansen skal legge frem klare og troverdige planer for å nå 5%-målet. Forsvarsalliansen ble enig om at de europeiske medlemmene og Kanada må ta en større rolle I NATO, fordi USA ikke skal bære like mye av vekta I samarbeidet. For europeiske medlemmer og Kanada pengebruken på forsvar allerede rundt 4% av bruttonasjonalprodukt, sier en imponert Rutte I dag.
2: The evidence we see so far is impressive. Just one year into a 10-year project, we see that European allies and Canada are already investing around 4% of their GDP in defense and security.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre deltar på toppmøte I Tyrkia etter han har hatt besøk av Kina sin utenriksminister her hjemme I dag. På Kuba 10 millioner mennesker, hele landet, uten strøm. Det nasjonale nettselskapet opplyser at de undersøker årsaker til det landsomfattende strømbrottet. I flere måneder har Kuba opplevd problemer med strømbrott som har vart I timer og dager. Et neslitt strømnett og USA som nekter landet å få kjøpt olje fra andre blant årsakene. Og president Donald Trump bekrefter at han har ringt FIFA-president Gianni Infantino for å påverke en dommeravgjerd. Etter samtalen har FIFA bestemt at USA-spiller Folarin Balogun ikke blir utvist etter et rødt kort likevel. Det en president som har blandet seg I noe fotballen til de grader I stand til å finne ut av selv, sier sportskommentator Jan-Petter Saltvedt.
3: Det jo en ting om man henvender seg til sin gode venn FIFA-president Gianni Infantino, men når det helt åpenbart direkte fører til at den beslutningen om det røde kortet blir endret, så har man et ganske stort problem I fotballen som skal være autonom og skilt ganske grundig av det fra politikerne og hva slags ønsker de har.
1: Favorittdataspillet ditt kan forsvinne nå. Microsoft kutter 4 studio som lager dataspill til Xbox. Teknologigiganten kutter 4800 tilsette som jobber med det som en av verdens mest populære spillekonsoler. Kunngjøringen den siste I rekke masseoppsigelser hos selskapet, som nå bruker store summer på å henge med på utviklingen av kunstig intelligens. Trafikken på E6 mellom Berkåk og Oppdal I Trøndelag har begynt å bevege seg igjen. Politiet dirigerer bilene forbi en ulykke der 2 biler fikk store materielle skader. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
5: Tusen takk til NRK Nyheter og Popfresh. Nå gleder jeg meg til å holde deg med selskap, selv om det ble en sen kveld I går. Her Astrid S. med Breathe.

eller samlet seg ut I gatan. Altså, vi ropt, jublet, rodd og vi rodd, og jeg følte nok også en liten tåre. Holland skåret jo begge målene, og akkurat nå så føles det ut som hele verden snakker om Norge. Og på tribunen nå så var jo både Leonardo DiCaprio, Jay-Z og Spider-Man. Og vi står fortsatt ubeseiret mot Brasil. Det helt sinnssykt, og det kvelder som det her som minner oss på hvor fantastisk idrett kan være. Hvordan den kan samle et helt land, få fram følelsene våre og gi oss minner vi kommer til å snakke om I mange år. Så I kveld så har jeg veldig lyst til å høre fra deg som hører på. Hvor var du når Norge slo Brasil I går? Jeg føler at det den nye «Hvor var du da Oddvar Brå brakk staven?» I hvert fall før I min generasjon, fordi jeg har ikke opplevd noe fotball-VM før. Her det største. Det største jeg opplevde I mitt liv nesten. Så du må gå inn og stemme I appen NRK Radio nå. Og så må du også gjerne fortelle historien din på en melding. Hvor befann du deg I går? Så det noen alternativ der da. Det dukker opp hvis du hører på NRK P1 direkte. Nå så skal du selvfølgelig få norsk musikk. Stein Tola Bjella og Mark Rebo.

trioen Lorentzen og debutsingelen deres om du vil. Nattens fasta har jo fylt norske gater med musikk og spill etter landslagsguttas elleville prestasjon i New Jersey I går. Og nå så jeg også veldig nysgjerrig på å høre på hvor du befann deg når du så Norge mot Brasil I går. Var flestene hjem I sofaen, eller var du på pub, eller følte du den på jobb eller I bilen? Stem I appen NRK Radio Nu må høre på P1 direkte. Og så det jo også sånn av låtene som har blitt spilt I feiringen etter kampen, så kan vi nevne Take On Me av Aha spilt I stadion, imens Alfie Haaland sang med et glass I handa. Optimist av Jahn Teigen ble også skrudd opp for full gass I guttas turbuss på vei hjem fra hotellet, men en ganske annen og nå litt mer ukjent låt fikk kjørt seg I garderoben etter seieren.

Ja, i videoen fra herrelandslaget sin Instagram starter Christian Torstvedt og synger låta Never Going Home før Martin Ødegaard tar ansvar og setter den på høyttaleren. Låta av den franske DJ-en Kungs egentlig en låt som spilles mest I NRK sine kanaler på MP3. Men nu så kan det se ut til at landslagsgutta har fått sin egen version av It's Coming Home eller Three Lions som britene har spilt I årtida, noe som merkes I strømmetjenestene. Skal vi tro nettsida My Stream Count som følger utviklingen I antall avspillinger på Spotify, så har Never Going Home skutt I været I natt. Låta den kom ut for 5 år siden I 2021 og var I utgivelsesåret stor på flere europeiske topplister. Nu har låta også altså, kommet hjem til Norge, og vi får håpe at budskapet gutta søng stemmer. Never going home!

Låta som landslagsgutta hørte på I garderoben I går, Kung sin Never Going Home. For en dag å være nordmann. Jeg spør I appen NRK Radio nu, hvor var du og så Norge-Brasil I går? 62% var hjem I sofaen. Så den leder soleklart. Jeg skulle trodde at det var mange flere som var ute I gatene når jeg ser klipp fra Oslo og Trondheim, der var jeg selv. Da. Det var jo folk I gatene overalt. Og så har jeg fått noen meldinger I appen NRK Radio Nu. Ernst Olav skriver, jeg satt foran en tv-skjerm I Wien I Østerrike og så kampen. Gikk rundt I byen hele dagen I Norge-trøya, der det ble lagt merke til med flere oppfordringer til å ro. Det fantastisk. Det. Jeg har på meg faktisk landslagsdrakta I dag, og den har vært på siden I går. Og så har jeg også fått melding av Arne I appen NRK Radio, som skriver at han så veldig godt og så kun oppsummeringen på Nyhetsmorgen. Alle jo ikke fotballidioter. Men det synes nesten vi skal være det. Altså, her det historiske. Jeg nevnte I sted, her tror jeg det noe av det største som har skjedd I mitt 23 år gamle liv. Og Lala Anita skriver også at hun satt I godstolen og rodd som bare det. Og det neste som skjer for Norge nå, det jo England. Det nesten ikke til å tro, tenk at det sant, og det passer veldig bra med neste låt du skal få nå her I kveldsåpen, fordi vi skal til britiske Spandau Ballet. True. Tenk at det her sant, folkens. Bellingham og Kane, dere må bare passe dere, altså.

Eller med True. Takk for alle meldinger som kommer inn I appen NRK Radio. Tenkte å ta med en fra Liv Irene. Hei, Vilde. Jeg satt hjemme I stua I lag med samboen og så kampen med Norge og Brasil, og vi trodde nesten ikke det var sant det vi så. Det eneste som gikk gærlig var at jeg strikket så mye feil at jeg måtte rekke opp mange omganger på genseren, men det absolutt verdt det. Takk for nydelig musikk. Tusen takk for melding, Liv Irene, og takk til alle andre som med. Vi skal forhåpentligvis fortsette den gode musikken her I kveldsåpent. Det klart for Ella Lockhart og hva om det finnes noe mer.

Du hører smilet av Leon Frykhen I kveldsåpent på NRK P1. Klokka den har passert 7:30, og vi skal ta en titt ut I trafikken. Først til E6 ved Valvatnet I Fauske, Nordland. Der det et stengt kjørefelt grunnet berging av et kjøretøy, og det manuell dirigering. Ellers ingen hendelser som jeg kan se, men det en del veiarbeid nå på sommeren som kan føre til omkjøringer, så full oversikt over det, det finner du på Statens Veivesen, sine nettsider 175.no.

0: Tusen takk for at du hører på Kveldsåpent. Det var Westlife sin Swear It Again. Jeg spør i appen NRK Radio nå hvor du så Norge-Brasil i går, og det viser seg sånn at halvparten har sett den hjemme i sofaen, og så er det på storskjerm eller offentlig arrangement som ligger litt og lusker bak der da med 21%. Du kan fortsette å gå inn og stemme i appen NRK Radio nå. Så skal du også få en låt som betyr ekstra mye for en person. Kollega Ove har vært ut på gata og spurt. For det er nemlig sånn at noen låter betyr litt ekstra. Og nå skal vi til Tom Roger Ådland, like til mitt.
1: Du sa det var ingenting som måtte sikres. Du sa det var ingenting som sprang vekk.

0: halv åtte, hvis det en måte å se det på. Og du hører på Kveldsåpent. Tusen takk for at du med. Det finnes gladlåter, og det finnes mer melankolske sanger som gjerne treffer oss på et dypere plan. Kollega Ove Gundersen for derfor på byen på jakt etter låta som berører.
1: Det første jeg tenkte på når du spurte meg om det var her av Karpe. For den så fengende, og den bare så lett å høre på. Mm. Og man blir godt humør av det. Som at teksten kan ha litt forskjellige betydninger for forskjellige folk. Ja, så jeg synes at de veldig flinke artister som kommer med veldig sterke budskaper, spesielt for det multikulturelle Norge. Så de et veldig samlende duo.
2: Hva synes du om at de skal legge opp nå da?
1: Det så trist. Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre når de ikke har noen musikk lenger, men de har jo gitt ut sånn 50 låter nå i det siste, bare plutselig. Så da får jeg bare høre på det videre da, så har de jo hatt en lang karriere. Mye stoff å høre på da.
2: Men da, nå kan vi, selv om vi står på gaten nå, så kan vi jo høre på her. Kanskje du innannonserer låten du da?
1: Jo, kjære Norge, la oss sammen høre på her av Karpe, og så får dere ha en veldig fin kveld videre.

Karpe fra den gang de kalte seg Carpe Diem som søng her. En låt som berører en ung kvinne som kollega Ove snakket med på gata, som jeg hørte nå tilfeldigvis faktisk var jeg gikk på videregående med. Så verden liten, i hvert fall Norge, og det føler jeg flere kjenner på nå etter fotball-VM nå, og vi bare sammen som en hel gjeng, og jeg føler litt sånn for en tid å være i livet med alt fælt som skjer rundt i verden, så synes jeg det godt å kjenne på som med fotball-VM i går, så jeg også på Carpe World i helga, som var helt fantastisk. Det var mye mer enn en festivalopplevelse med overraskelser, det var nostalgiske låter og karuseller. Det føltes mye større ut enn det, fordi uansett alder, legning, religion eller hvor folk kom fra, så sto vi i lag i publikum for å høre på samme musikken og markere slutten av Carpe. Og mot slutten av konserten så ble Magdi sin gamle Toyota senka ned i bakken. Og når jeg var den på lørdag, så var det oppholdsvær helt fram til det skjedde. Når den gikk i bakken, så pøsa regnet ned, og det ble tordenvær. Og det var nesten symbolsk. Norge ikke klar for å ta farvel med Carpe. Men nesten trist av å tenke på det. Og så var jeg så heldig å få høre her live da. Så det var helt fantastisk.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Haaland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: Han er på låta til Kygo, og Kygo jo litt I vinden nu, fordi han har lagt ut på sosiale medier at han lovet at han skulle slippe låta... Nei, vi må gå til litt bakgrunnshistorie her, fordi Kygo har satt seg ved piano og laget en ny versjon av Haaland sin gamle virale musikkvideo.
1: Gutta kan dere slutte å prate så mye Da blir det ikke noe løye Prat heller om verdenskrise Jeg synes det mye viktige gutter
0: Og Kygo har lovt at han skulle slippe den versjonen han har laget av den her, da, fordi Haaland kalt den her musikkvideoen for Kygo jo, hvis Norge slo Brasil. Og nå har det jo skjedd, og alle har ganske store forventninger, for når skal Kygo slippe den her Haaland-låta? Og Haaland tror den kan finjusteres, og skal gi Kygo noen tips før den slippes. Og så det ingen som vet når det skjer enda, men når den kommer, så jeg ganske sikker på at det blir årets sommerlåt. Jeg gleder meg skikkelig til det. Og så minner jeg på om at du kan stemme I appen NRK Radio, hvor du så Norge-Brasil I går. Det ganske interessant å høre hvor du var. Og så har jeg også fått en melding av Laila, som så kampen I lag med pappaen sin. Og hun så også kampen med pappaen sin I 1998. Og nå har de veldig lyst til å høre alt for Norge for å minne tilbake til 94. Og så skriver hun også, ha en fin kveld. Det håper jeg også du som hører på har. Så skal vi høre denne fantastiske låta. Opp med skjerfe, alle sammen. Det alt for Norge.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Dagen etter Norge tok seg videre i VM etter landslaget slo Brasil 2-1, fikk spillerne fri av landslagssjef Ståle Solbakken. I dag sier landslagssjefen at han litt trøtt, men at det en god morgen i New York.
1: Jeg lot støtteapparatet feire for seg selv. Jeg var for sliten, så jeg gikk og la meg og så på kampen om igjen, og så ja, scrollet jeg litt her og der, og så svarte på noen tekstmeldinger og så veldig lite, men det var en god morgen.
0: Selv om landslaget slo ut Brasil og landslagssjef Carlo Ancelotti, hadde den italienske treneren rom for å være raus med Solbakken.
1: At han viste en enorm storhet etter kampen, han kom inn, sendte en representant inn med en Brasil-trøye med navnet mitt på ryggen og en hilsen, så det var sterke saker.
2: Ja, hva betyr det for deg å få sånn?
1: Nei, det betyr at den første drakta ikke kommer til å gi bort.
0: Russland og Kina starter i dag en stor militærøving utenfor østkysten av Kina. De skal blant annet øve på samarbeid mellom luft- og sjøstyrker. Samtidig er Kinas utenriksminister Wang Yi på besøk til Norge og utenriksminister Espen Barth Eide. Eide oppfordrer Kina til å presse Russland til å skape fred med Ukraina.
3: Det jeg kan si er at vi har en felles interesse i at denne krigen bringes til opphør. Vi er enige om at folkeretten må gjelde. Vi er opptatt av at man må komme til bordet, og min sterke oppfordring til Kina er at de skal prøve å bidra til at Russland kommer dit uten forhåndsbetingelser, og det var en samtale i en veldig god tone, det er et tema vi har snakket om før, men det er ikke min jobb å fortelle akkurat hva Kinas synspunkt er.
0: Tyrkisk politi har pågripet en rekke journalister, aktivister og akademikere i forkant av NATO-toppmøte. Møtet skjer i Ankara i morgen. Det er innført et strengt forsamlingsforbud i hovedstaden i forkant, men mange har trosset forbudet, skriver avisa Deutsche Welle. Myndighetene hevder aksjonene er styrt av terroretterforsking, mens kritikere mener politiet forsøker å kneble protester og kritikk. I slutten av juni meldte nyhetsbyrået Reuters og andre medium at flere titall tyrkiske journalister var blitt nektet akkreditering til NATO-møtet. Så et til viktig besøk for Frankrikes president Emmanuel Macron er nå i Syria. Det opplyser syriske medium. Dette er første gang en statsleder fra EU besøker hovedstaden Damaskus siden Assad-regimen ble styrtet i 2024. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Med Vilde Pettersen på NRK P1.
5: Tusen takk til Magnus og NRK Nyheter. Nå skal vi straks i gang med en helt ny konkurranse i Kveldsåpent. Jeg håper du blir med.

0: Tusen takk for at du hører på Kveldsåpent. Jeg håper du har en fin mandagskveld. Navnet mitt Vilde Pettersen, og nå så skal vi i gang med en helt ny konkurranse. Det nynn eller forsvinn, denne konkurransen heter, og det står om et handlenett og solbriller. Du skal få høre kollega Nanne, Du skal få høre kollega Janne som nynner en kjent sommerlåt. Og din oppgave å finne ut hvordan det er. I kveld det den her, så det lønner seg å spisse ørene.
1: Lører at tero, pepere turde, pepere halegere.

0: Det der nynning, det kan min kollega Janne kanskje lære seg, fordi vi holder på med en helt ny konkurranse som heter Nynn eller Forsvinn. Du skal gjette hvordan låt hun har nynna, eller skatta, som det høres mer ut som. Vi skal kåre en vinner om bare noen minutter, men du skal få en siste sjanse hvis du hopper inn I siste liten her nå og har lyst til å vinne hallenett og solbriller, du også. Og så må jeg bare ta med melding nå mens vi hører på nynninga til Janne en gang til. Måtte stoppe hagearbeidet for å lytte til den nynninga der, skriver Ole Martin. Så hvordan låt det her?
1: Lører at her og peper ut ude, peper halegere

tulle da med oss da. Hvordan ser låt vårt nynna der, eller skatta? Send en melding I appen NRK Radio, for vi skal kåre en vinner om 3 minutter, så du har fortsatt en sjanse, og jeg minner på at vi vil ha artist og låt. For det noen her som bare sender titel. Skal ha begge, vet du. Hvis du skal vinne, hvis du vil vinne, da. Kjapp deg nå inn I appen NRK Radio. En nynn eller forsvinn for første gang. Og du kan vinne!

Du hører Daniel Kvammen sin døde fugla i kveldsåpent, hvor vi holder på med konkurransen Nynn eller forsvinn. Janne, hun har nynnet din låta her. Og det selvfølgelig Waka Waka av Shakira. Oi, der vi. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. Og det var forferdelig mange som hadde klart å gjette riktig låt, og nå har jeg trekt en vinner, og det skal vi se. Nå snurrer jeg hjulet. Jeg tok tid, det. Jeg har ikke meningen å holde deg på tå, tenkte jeg å si. Og vinneren Ida! Gratulerer! Hun gjettet at det Shakira Waka Waka, og skriver at 10-åringen ser at det Shakira Waka Waka. Da det vel 10-åringen som går av med seieren i dag da. Og så må jeg også bare si tusen takk til alle andre som gjettet riktig låt. Veldig imponerende, selv om det ikke ble nynnet og det ble skettet. Dette en konkurranse vi skal fortsette med til samme tidspunkt resten av sommeren. Så hvis du ikke vann i dag, så håper jeg at du har lyst til å prøve i morgen. Og så skal vi feire med låta nå. Shakira sin Waka Waka. God natt, dagskveld.

This Time for Africa. Av Shakira, som var dagens fasit i Nynn eller forsvinne konkurransen. Veldig mange som klarte å gjette riktig låt, så en liten applaus igjen til deg som klarte det. Det her er jo en VM-låt som ble laget til 2010, når fotball-VM var i Sør-Afrika. Også nå har jo Shakira laget en låt for fotball-VM i år også. Jeg synes ikke den er så dum den heller, jeg. Og så spør jeg jo i appen NRK Radio nå om hvor du var når Norge slo Brasil i går. Fortsatt ubeseiret, og det er sånn at halvparten var hjemme i sofaen, og så er det på storskjerm eller offentlig arrangement som leder etter det. Men det er jo folk som har sett kampene på andre plasser også, og derfor så vil jeg ta med en fin melding jeg fikk av det er så mye Shakira og Waka Waka inni her, vet du, at jeg fant ikke fram, men Liv skriver i appen NRK Radio at hun hørte kampen mellom Norge og Brasil på NRK Radio mens hun reiste med fly og tog på vei hjem fra utlandet. Da Norge hadde skåret, tuta flytoget tre ganger i tunnelen til ære for landslaget og Norge. Stor stas og utrolig flott radiooverføring. Hilsen ei som overhodet ikke er interessert i fotball, men som lot seg rive med. Bra jobba, NRK Radio. Og det er det som er så fint med fotball nå, at vi kan glede oss over det samme, den samme seieren. Og jeg tror aldri jeg kommer til å glemme gårsdagen når jeg sto der med mine nærmeste og jublet, og dessverre fikk tømt øl over hele meg, men det var en fantastisk opplevelse. Det er det.

Du hører Violet Road sin A Piece of Paradise. Og nu så skal vi ta en titt ut I trafikken, nu som klokka har blitt 8:30. Først til E6 ved Valvatnet I Fauske og Nordland, hvor det ser ut til at veien åpnet igjen etter berging av et kjøretøy. I Nordland det også skade på veinett, og E6 stengt mellom Setsovika og Bollnes. Omkjøring skilta. Ellers så det ingen hendelser som jeg kan se akkurat nu, men som sagt så det alltid en del veiarbeid nu på sommeren, som kan føre til omkjøringer, og man må være tålmodig og ta hensyn. Så full oversikt finner du på det hvis du skal kjøre langt I kveld på Statens Vegvesen sine nettsider 175.no. Du på farta nu og så håper jeg du kjører forsiktig, og takker for at du med, så skal vi til Dolly Parton nå.

Det er Dolly Parton sin superhit fra 1980 du hører I kveldsåpent I lag med meg, Vilde Pettersen. Og den gode musikken den fortsetter her I NRK P1, så jeg håper du henger med videre. Vi skal også få høre fra statsmeteorologene straks om hvordan været blir I morgen. Det jeg veldig nysgjerrig på I hvert fall. Håper på litt sol snart. Nå skal du få Marie Tveiten og Inge Bremnes sin «Ein og kvile auga på».

0: En romantisk linje det en å kvile øga på av Marie Tveiten og Inge Bremnes. Og nu så skal vi ta en titt på været, og det skal vi høre fra statsmeteorolog Jon Smith. Og det har jo veldig litt kjølig, men også varmt, til tross for at det har blitt juli nu. Kan du fortelle litt mer om det?
1: Ja da, det har vært ganske stor variasjon I temperaturene. Det var en kald natt nordover på Østlandet, spesielt I fjellet opp I litt nordlige dalstrøk med kuldegrader mange steder, og det betyr at man har hatt både is og rim på ruta, på bakken og på gressplenner og på hustak noen steder. Og så har det vært også ganske varmt vest I Finnmark I dag. Nuvsvåg, et lite fiskevær der, som nådde 23,8 grader, hadde det aller varmest, mens Tromsø 22,5 på andre plass. Men det dessverre skyer og nedbør som har kommet øst fra etterhvert, altså nå regner det ganske mange steder I Finnmark. Men tilbake til den kjølige natta I sør da. Der var det kjøligst, selvsagt oppe I Høyfjellet på Juvasø, minus 5 grader, men dit opp kan du kjøre bil nesten helt fram til målestasjonen, men I hvert fall til Juvashytta, som et overnattingssted over 1800 meter over havet. Men også noen steder hvor det bor litt flere mennesker. Dagelig lufthavn for eksempel minus 2,1, Drevsjø minus 1,8, Hovden, der det masse folk nå på sommeren, minus 1,7. Samme I Folldal, og også Skåbu da, som ligger en sidedal til Gudbrandsdalen, med minus 1,4 grader Røros, Norges høyestliggende by, minus 1 grad I natt. Men nå til natta så blir det mer skyet, så da blir det ikke så kaldt der. Hvis vi flytter oss lengst nord da, for morgendagens vær på Spitsbergen, så har det ikke vært så verst I dag, rundt 10 grader I Longyearbyen. Det trekker inn skyer østifra I morgen. Det kan være noen lokale tåkeskyer også som ligger rundt ute I fjorden og holder utenfor Longyearbyen også tidligere på dagen. Men gradvis så kommer det litt mer skyer østifra, og man på østsiden så kan man også oppleve at det kommer litt regn utover dagen, særlig ettermiddagen. Så det regn da som har kommet inn nå I løpet av siste del av dagen over store deler av Finnmark. Det begynner å nå de østligste delene av Troms og skal videre vestover da I løpet av resten av kvelden og natta. Også I Nordland så har det kommet inn en del regnbyger I nord, også vært torden faktisk akkurat I overgangen Troms og Nordland lengst I nord. Og dette nedbøren I Nordland brer seg også sørover, så morgendagen begynner nok med regn eller regnbyger mange steder, men gradvis blir det lettere vær utover dagen igjen, både I Finnmark, I Troms og så nord I Nordland. Det kan henge igjen noen spredte byger til å begynne med, men særlig kvelden ser egentlig riktig bra ut, da kan temperaturen komme opp I litt over 20 grader igjen I Kirkenes for eksempel. Mens vi sør I Nordland, så det nok regn og regnbyger som preger det meste av dagen også I morgen, og det samme gjelder Trøndelag, som får en kjøledag I Trondheim for eksempel, med kanskje bare en 11-12 grader, overskyet vær og regn og regnbyger og vind fra nordvest og vest inn mot kysten. Også Møre og Romsdal så venter vi enkelte regnbyger, men her blir det gradvis færre byger, og det kan være også en periode hvor det blir ja, mer eller mindre oppholdsvær faktisk utover ettermiddagen. Så det et lite lavtrykk som akkurat nå ligger litt nord for Møre og Romsdal. Det beveger seg sørover I løpet av natta og morgendagen, skal krysse over Sør-Norge, over Østlandet og havne over sørlig Sverige til I morgen. Det har med seg en del regnbyger, og de regnbygene de kommer inn allerede I natt I nordlige deler på Vestlandet, også lengst nord på Østlandet, og så brer det seg gradvis sørover da. Agder slipper nok stort sett unna, men ellers må man belage seg på at det regnbyger som beveger seg sørover. Og på Østlandet så kan det også være innslag av litt torden og litt hagl også faktisk I disse bygene. Til Oslo for eksempel så kommer nok ikke bygene før rundt midt på dagen. De kommer tidligere lenger nord på Østlandet. Og så beveger de seg sørover da mot Vestfold og Østfold og sørlige Telemark etter hvert. Men når vi kommer til kvelden så nok det hele over. Da har de passert såpass langt sør at de har kommet over Sverige. Og så gir de seg da tidligere I de nordligste områdene. I fjellet så må vi også belage oss på at disse bygene passerer. Det relativt kjølig da I en del av fjellområdene, så nedbøren kan komme som snø på de høyeste toppene I hvert fall. Nå I natt så var det faktisk nedbør som snø ned til 1000-1200 meters høyde nord på Vestlandet, litt høyere lengre sørover. sannsynligvis litt høyere snøgrense nå til natta, men de høyestoppene kan på nytt risikere et snøfall. Men det heller ikke uvanlig at vi for eksempel har snø i de høyeste delene av Jotunheimen i løpet av en juli måned, særlig første halvdel av måneden. Stort sett nesten like vanlig som det at vi opplever kuldegrader av en natt i juli i disse områdene.
0: Det godt å høre at det ikke noe skummelt med nysnø, i hvert fall, og fortsatt synd å høre at det blir regnbyger nå i juli da.
1: Men det blir varmere etter hvert hvis vi ser litt lenger fram i denne uka her, så onsdag begynner temperaturene på Østlandet å stige, og når vi kommer til torsdag, fredag, lørdag og søndag, så det temperaturer på i hvert fall Sørlandet og Østlandet som på vei opp mot rundt 30 grader i varmeste stedene.
0: Ja, jeg klager ikke på det i hvert fall.
1: Nei, mange liker nok det.
0: Ja, tusen takk til deg, statsmeteorolog Jon Smits.
1: Bare hyggelig.

fra en annen virkelighet av norske Uld, en trio der fornavnet deres er for bokstavene. Hva heter det når det Nei, når jeg mistet det helt. Når første bokstaven former et ord. Jeg skal søke opp det, så skal jeg komme tilbake til det etterpå, for nå så skal vi over til noe helt annet. Vi skal nemlig til USA. Fordi noen artistnavn tåler tidas tann bedre enn andre. 50 Cent er fortsatt 50 Cent, men bursdagskaka forteller en annen historie. I dag fyller han nemlig 51 år. Det stemmer. Curtis Jackson III, gutten fra Queens, som overlevde 9 kuler, en karriere full av krangler og vitaminvanninvesteringer, har offisielt rundet 50. Men skal vi være helt ærlig, så er det et mirakel at denne mannen i det hele tatt er i live. Han vokste opp med en mor som bare var 15 år da han var født. Mora solgte også dop i New Yorks gata, og han var 8 år gammel da hun døde på mystisk og tragisk vis. På 80-tallet var han faktisk med i junior-OL i boksing, så konkurranseinstinktet fikk han tidlig, så det var ikke så rart at han tok knockout på hele party. Nei, party. På hele rappmiljøet. Der mange hadde gitt opp etter ei kule, så har 50 Cent blitt skutt hele 9 ganger og overlevd alle 9 gangene. Så i dag så hever vi glasset, gjerne fylt med vitaminvann, og sier gratulerer med dagen. Du er bevisst at det ikke handler om hvor du starter, men hvor du ender opp. Så her er han, en levende legende og en 51-åring med en attitude som en 20-åring skal få en skikkelig kul låt av han nå. Det er 50 Cent med In The Club.

0: kan vi felle enda en fotballgigant?
1: Maggie Thatcher, can you hear me? Two boys took a hell of a beating.
0: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 21. Vi startar i Venezuela, där det offentliga hälsovesenet som hade stora utmaningar för jordskälvkatastrofen nu är överfyllt av skadade överlevande. Våra reportrar i landet har mött en kvinna som får hjälp på ett privat sjukhus.
1: Magali Amayas bursdagsfest endte i ruiner. Kun 3 av 12 overlevde selskapet som ble avbrutt av de 2 katastrofale jordskjelvene. Foten hennes var fastklemt, og hun ble liggende med ansiktet ned. Redningen kom først 1,5 døgn senere. Nå ligger datteren på intensiven på samme private sykehus med amputert arm. Ektemannen fortsatt savnet. Leger forteller NRK at den største utfordringen blir å håndtere de overlevendes mentale helse.
0: Det sa reporter Kjersti Strømmen. På Kuba 10 millioner mennesker, hele landet, uten strøm. Det nasjonale nettselskapet opplyser at de undersøker årsaker til det landsomfattende strømbrottet. I flere måneder har Kuba opplevd problemer med strømbrott som har vært i timer og dager. Et nedslitt strømnett og USA som nekter landet å få kjøpt olje fra andre er blant årsakene. En motorcykelfører i 20-årene mistet livet i en trafikkulykke i Holmestrand tidligere i kveld. Motorcykelen sklei og kolliderte med en bil som kom i motsatt retning, det opplyser politiet. De pårørende til mannen varslet. Favorittdataspillet ditt kan forsvinne nå. Microsoft kutter 4 studio som lager dataspill for Xbox. Teknologigiganten kutter 4800 tilsette som jobber med en av verdens mest populære spillkonsoler. Kunngjøringen er den siste rekke masseoppsigelser hos selskapet, som bruker store summer på å henge med på utviklingen av kunstig intelligens. Engelske supportere er fulle av selvtillit før kvartfinalen mot Norge på lørdag, og etter siger mot Mexico i nattas kamp. Korrespondent Gry Blekastad Almås rapporterer fra London.
2: Glemmelig natt på engelske pubber over hele landet i natt, for det var første gang de hadde fått dispensasjon til å holde åpent gjennom hele natta, og nå venter en ny stor kamp på lørdag.
0: Fotballglade engelskmenn, vår korrespondent har møtt, vedgår at Erling Braut Haaland blir et problem, men mener den engelske toppskåreren Harry Kane enda bedre.
3: England is a much better team, and I think coming through that game, growing confidence, and it's coming home, guys, it's coming home.
4: Erling Haaland's a big player, but Harry Kane's a bigger player. We'll be there. Jude Bellingham hat-trick, you heard it here first. Thank you very much, guys.
0: Du finner flere oppdateringer på NRK.no. NRK Nyheter i denne omgang ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
5: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK PN.
6: Tusen takk til NRK Nyheter og god mandagskveld til deg som hører på. Det en ny uke, nye muligheter. Og da passer det at vi skal til en av soulmusikkens fremste artister, James Brown.

Fyren som flere kaller gudfaren av soul, det var James Brown sin Living in America. James Brown han døde jo I jula 2006 av hjertesvikt, men han gikk ut med stil, fordi når han ble begravet, så ble han det I en kiste av 24 karat gull. Det har jeg veldig lyst til. Nå har det seg sånn at Portugal og Spania spiller sin åttendedelsfinale I fotball-VM. 7 minutter spilt så langt. Har du lyst til å høre kampen, så kan du gå på NRK Sport. Men jeg håper jo

år. 53% var hem I sofaen, 12% var hos familie eller venner, 14% hos på storskjerm eller et offentlig arrangement, 7% følte kampen på jobb, I bilen eller på farta, 7% var på bar, mens 8% fikk dessverre ikke sett kampen. Jeg vil høre fra deg, det veldig interessant, fordi her ganske stort for meg I hvert fall, større enn 98 for meg, fordi da eksisterte jeg ikke heller. Og så har jeg fått noen fine meldinger I appen NRK Radio også. Kine skriver at hun så kampen I campingvogna, eller hun skulle egentlig ikke se kampen, hun skulle bare høre lydbok, strikk og pust med magen. Men plutselig så hadde hun satt på NRK Sport på radioen, og hun måtte krype til korset og sette på direktesendingen av kampen på mobilskjermen, fordi det ble så spennende. Og rett etter det så skåret Norge sitt første mål I matchen. Altså, for en dag, for en kveld. Jeg lever fortsatt på det. Jeg tror jeg kommer til å leve på det skikkelig lenge, og så håper jeg at du som hører på Kveldsåpent, heng med videre nå. Det klart for litt sommermusikk. Det Ramon sin «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang».

0: Det var Mari Boine I kveldsåpent. Tusen takk for at du hører på. Han vårt verdens tøffeste actionhelt, men også har han noen musikalske bomskudd på samvittigheten. William Frejov Sande tar deg gjennom den lite kjente lydsida av Sylvester Stallones 80 år lange liv.
1: Han har gitt oss Rocky, Rambo og noen av filmhistoriens mest legendariske treningsmontasjer. I dag fyller mannen med den karakteristiske stemmen og de enda mer karakteristiske musklene 80 år. Karakterene Rocky og Rambo nok kjent for de fleste, men visste du at Sylvester Stallone også har prøvd seg som countrysanger? Og det gjorde han I 1984 da Stallone spilte hovedrollen sammen med Dolly Parton I musikalkomedien Rhinestone. Historien handlet om en høylytt drosjesjåfør fra New York som skulle forandres til countrystjerne på bare 2 uker. Og resultatet? Jo, Stallone han sang eller kanskje snarere pratet seg gjennom flere av låtene, blant dem den legendarisk rare Drinking Stein. Og la oss være enige om en ting, det var nok bra at han satset på skuespill og ikke Nashville. But Wiser, you created a monster and they call him Drinking Stein. Drinkenstein fra filmen Rhinestone kanskje ikke Slys peneste øyeblikk I filmhistorien, men Stallones største musikalske bidrag kom egentlig ikke fra hans egen stemme. Det kom fordi han hadde teft. Da han laget Rocky 3 I 1982, så hadde han egentlig bestemt seg for å bruke Queen's Another One Bites the Dust som filmens temasang. Men Queen takket høflig nei, og dermed måtte Sly tenke nytt. I stedet tok han kontakt med det ganske ukjente bandet Survivor. Stallone sendte Survivor-gitaristen Frankie Sullivan en god gammeldags videokassett av filmen. Først bare de 10 første minuttene, men Sullivan ringte tilbake og sa «Jeg må se hele filmen». Ikke fordi han trengte for å skrive låta, men fordi han ville vite hvordan filmen endte. Og resultatet, det kjenner vi alle. Låta Eye of the Tiger ble en verdenshit og ble uløselig knyttet til Rocky. Samtidig skjøt den fart på karrieren til Survivor, som gikk fra et relativt anonymt rockeband til å eie en av tidenes mest kjente filmsanger. Og så kom Rocky 4. For midt under den kalde krigen lot Stallone den amerikanske bokseren møte den sovjetiske kjempen Ivan Drago. Det hele var selvfølgelig Hollywood på sitt mest overdådige, men avslutningen har likevel fått en plass I filmhistorien. Etter den brutale kampen holder Rocky en tale som fortsatt verdt å høre.
2: If I can change,
3: jeg tror at каждый тоже изменился
2: сегодня. And you can change.
3: Вы можете измениться.
2: Everybody can change.
1: Kanskje et budskap som enkelte verdensledere burde ha lyttet til 40 år etter. Uansett, I dag fyller Sylvester Stallone 80 år, actionhelt, manusforfatter, regissør, en kortvarig countrysanger og mannen som ga verden både Rocky, Rambo og Eye of the Tiger.

Det er verdens tøffeste actionhelt Sylvester Stallone sin 80-års dag I dag. Gratulerer med dagen til han, og gratulerer til deg, og hvis du har bursdag, håper du får noen bra siste timer av dagen din. Og så jeg også enig med kollega William at det var bra at Sylvester Stallone holdt seg til skuespill og ikke musikk. Heldigvis så dem som kan det får gjøre det, og nå skal vi til Kari Bremnes, nytt imellom oss.

Veldig trivelig at du hører på Kveldsåpent. Vi skal se på trafikken. Det har vært en trafikkulykke på Riksvei 5 i Fodnestunnelen i Lærdal, Vestland. Veien stengt i begge retninger. Det skade på veinett, og E6 stengt mellom Setsovika og Bolnes i Nordland. Også veiarbeid på E18 i Larvik i retning mot Arendal. Veien stengt, og omkjøring skal være skiltet. Skal du kjøre videre i kveld, så kan du sjekke Statens Vegvesen sine nettsider for full oversikt for veiarbeid og alt mulig annet.

0: Du hører Patricia McNeil sin Stranded I NRK PN I lag med meg, Vilde Pettersen. Og nu så skal vi til ny musik, fordi kanadiske Goldie Boutillier har blitt veldig populær den siste tida. Blant annet så varmet hun opp for Katy Perry, og hun ble nylig nominert til Breakout Artist of the Year I Juno Awards I Hamlandet. Sangerinna og modellen har hyllet på siden 2011 og fikk sin virkelig internasjonale gjennombrudd med låta Cowboy Gangster Politician I fjor.
1: Skal vi se her?
0: Skal vi høre den her.

Ja, låta den kom egentlig ut I 2022, men trengte vel litt tid til å modnes. Det var faktisk One Republic sin Ryan Tedder som først oppdaget Goldie, eller Kristin, litt norsk faktisk, Kristin Kathleen Boutillier, som hun egentlig heter. Det var vel før faktisk 15 år siden, da hun var 20 år, og det kan se ut til at det først nå karrieren hennes virkelig tar av. Med et moderne preg på musikken har Goldie Boutillier I større grad funnet sin egen sound, og stemmemessig så blir hun sammenlignet med Stevie Nicks fra Fleetwood Mac. På fredag så kom hun også ut med ny musikk, og som lovet, det skal du få nå I kveldsåpent. Her er How to be a lover.

Det helt ny musik av Goldie Boutillier fra Kanada. How to be a lover heter den. Klokka den nærmer seg 9:50, og når klokka blir 10, så kveldsåpent over. Men jeg har noen gode låter jeg har lyst til å spille for deg før den tid. Og vi starter med Thomas Dybdahl, så håper du har en fin mandagskveld.

Namnet på låta Morgensorgen, og artisten Marte Wulf. Klokka den nærmer seg ti, det betyr at kveldsåpent over for denne gang. Minner også på at du kan høre kampen mellom Portugal og Spania på NRK Sport. Nå det pause, står 0-0 så langt. Det utrolig spennende. Når jeg ferie nu, så blir det sikkert å legge seg, men det spørs om jeg får til å sove da, etter jeg var opp til klokka 4 i natt, og feire Norge og Brasil, og kosa meg til langt på natt, og rodd med fremmede i Norges gater. Det sånn det skal være. Jeg synes det veldig artig, til og med for dem som ikke fotballintrodusert og bare vore med på det her samholdet. Og så spørte jeg i appen NRK Radio i hele dag, hvor var du og så Norge og Brasil i går? Og nå blir den avsluttet da. Det var 53% som så den hjem i sofaen. Kanskje ikke så rart, fordi NRK Nyheter sa jo at 1,9 millioner hadde sett kampen. Kan hende det blir rekord på neste kamp også, fordi da det kvartfinale, tror rekorden ligger på 2,1 millioner seere. Så vi får se. Veldig stas å ha hengt med deg i kveldsåpen. Så håper du får en fin kveld videre. Det kvelden med Oscar som tar deg med, og der kommer Petter Veland på besøk for å ta en ordentlig debrief på gårsdagens store VM-opplevelse. Så ikke gå noen plass.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 22. NATO-sjef Mark Rutte på plass I den tyrkiske hovedstaden Ankara. Der starter NATO sitt årlige toppmøte I morgen. På dagsorden til møte står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs fremtidige rolle. Vi ble enige om behovet for å gjøre oss sterkere I denne farlige verden og å øke forsvarsutgiftene frem mot 2035, sier Rutte.
1: They agreed on the urgency of making our alliance stronger because of the dangerous world we face. They committed to invest 5% of GDP in defense by 2035. And now, just one year later, we already see transformational progress.
0: Nå, bare ett år etterpå, ser vi transformerende framgang, sa Rutte til slutt. 3535 personer bekreftet omkomne etter de to jordskjelva I Venezuela I juni, det opplyser parlamentsleieren I landet I dag. Ifølge de nye tallene I tillegg 16740 personer skadde, mens 17000, godt over 17000 har mistet heimene sine, skriver nyhetsbyrået Reuters. En kvinne I 60-årene mistet I kveld livet I en bostadbrann I Fredrikstad. Politiet meldde tidligere om åpne flammer og mye røyk I området. Huset var overtent med sprengningsfare til nabohuset. En stund var det usikker om det oppholdt seg noen I huset eller ikke, så opplyste politiet at en person som ble hentet ut av huset var bekreftet omkommen. Da pårørende til kvinner varslet og blir ivaretatt av helsepersonell. Så til VM. Portugal og Spania har gått til pause I åttendedelsfinalen, og stillingen fremleis 0-0. Spania har hatt litt mer avslutninger, men det I hovedsak en jevn kamp så langt. Klokka to I natt starter åttendedelsfinalen mellom USA og Belgia. Og president Donald Trump bekrefter at han har ringt FIFA-president Gianni Infantino for å prøve å påverke dommeravgjerd. Etter samtalen har FIFA bestemt at USA-spiller Florin Balogun ikke blir utvist etter et rødt kort likevel.
2: Det jo en ting om man henvender seg til sin gode venn FIFA-president Gianni Infantino, men når det helt åpenbart direkte fører til at den beslutningen om det røde kortet blir endret, så har man et ganske stort problem I fotballen som skal være autonom og skilt ganske grundig av det fra politikerne og hva slags ønsker de har.
0: Du ser USA-Belgia på NRK 1 klokka to I natt. NRK Nyheter, Magnus Vatikar Sandvold.
3: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Du hører på kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, her på NRK P1. Vi starter inn I kvelden. Vi med musikk fra Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight. Og du, for en tid vi lever I. Ja, men virkelig, tenk at vi får oppleve et Norge I VM som knuser Brasil. Ja, ja, det blir 2-1, men likevel, jeg føler ikke det siste målet gjelder. Vi knuser Brasil, vi videre til kvartfinale. Oslos gater og Norge generelt fylles opp med festglade folk. Unger og voksne som synger alt for Norge, som klapper, som heier, som klemmer, som tuter. Det altså så god stemning at bare halvparten hadde vært nok.

det er altså litt av stemningen man fikk rundt om i landet det du hørte her. Det er jeg så kampen selv med gode venner på en fotballpub. Og når Norge skårer, når Erling Braut Haaland, verdens beste spiller som vi synger inne i sungen her, skårer mål, så blir altså jubelen så stor at det blir nesten litt uvirkelig for meg. Jeg føler vi lever i en sånn simultan verden, der alle bare er samlet, der hele landet står bak 11 menn som springer ut på fotballbaner der. Og det er helt fantastisk å være med på. Det må jeg si. Jeg var 3 år gammel når Norge sist var med i et mesterskap i 1998. Og nå er vi der i 1998. Og nå er vi der igjen. Og vi gjør det altså så steike bra. At det er helt fantastisk.

så bare snakke litt om dette samholdet, denne stemningen vi får rundt om i Norge i disse dager. Det er helt unikt. Så vi skal smelle på litt musikk, og så skal jeg hente Petter. Jeg tenker at han skal få komme inn etter vi har hørt Gala sin Freed from Desire. Og da velger du selv om du vil synge Freed from Desire, eller om du vil synge Erling.

0: Freed from Desire. Eller som vi nå synger i Norge, Erling Braut Haaland, verdens beste spiller, heter Erling Braut Haaland. Og for å debriefe gårsdagens fest, gårsdagens store triumf, så har vi fått med Petter Veland, fotballkommentator, ekspert, Viaplay. Hallo, Petter.
1: Akkurat nå egentlig bare glad.
0: Bare først og fremst glad.
1: Lykkelig. Lykkelig mann, kan du omtale meg sånn.
0: Ja, men det skjønner jeg. Hvordan går det med det etter det vi får lov å oppleve?
1: Nei, det begynner jo å synke litt inn nå da, når det begynner å nærme seg et døgn etter den bragden i New Jersey, om at vi skal til Miami, vi skal bytte ut Brasil med England, vi er i kvartfinalen for første gang i historien. Det er nesten sånn at jeg går rundt og hvert sånn femte minutt klipper meg selv i armen, frykter at jeg våkner. Men jeg gjør ikke det, vet du. Leve drømmen.
0: Ja, jeg har sagt det. Det flere som har sagt det samme, at jeg drømmer, og jeg også sånn, men jeg møtte deg i drømmen. Vi drømte det samme.
1: Ja, ja, ja.
0: Så hvis det så en drøm, så hele Norge i samme drømmen, og det jo litt deilig.
1: Ja, det jo det. Det jo i så tilfelle verdenshistoriens største kollektive drøm, i så fall. Ja. Og det jo en prestasjon, bare det.
0: Ja, ja, for jeg tenkte at det første jeg har lyst til å spørre deg om, et stort spørsmål på en måte.
1: Men, okay.
0: Men hva skjedde i går? Hva skjedde egentlig i går, Petter?
1: Stort spørsmål. Da prøver jeg å si at historie skjedde.

0: Og da jeg jo i så tilfelle den 54.312. personen I rekker som sier det, men jeg tenker jo flere som sier det, jo mer riktig blir det.
1: Ja, sant.
0: Og det jo litt sånn som Erling Braut Haaland og uttaler I bakkant. Han sa det jo sågar etter 16-delsfinalen mot Elfemennkysten, at vi skriver liksom, vi forandrer Norge.
1: Ja.
0: Og det med, gjør man jo I større og større grad, fordi vi jo I utgangspunkt introverte, litt beskjedne, vi sitter og plotter på telefonen, vi blir litt sånn snurt hvis noen kommer og setter seg ved siden av oss på toget, og så går vi derfra til å bare klemme på vilt fremmede, high-five opp igjen om Karl Johan. I går, eller I forgårs, så var jeg på den lokale bensinstasjonen I Spydeberg, og kom I snakk med folk som jeg ikke visste hvem var, og vi snakket om det samme. Det handlet om den kampen som skulle spilles.
1: Ja, det fantastisk da, at man kan få oppleve det her, og at man kan kjenne på det samholdet som her I landslaget nå klarer å gi oss da.
0: Ja, og når gjorde vi det sist? Det må jo være, altså, med tanke på det at alle enige om en ting, og man samles punktum, så må det jo være rosetoget. Ja. Da var settingen en annen.
1: Absolutt.
0: Ellers så må vi vel tilbake igjen til da tyskerne reiste med luo I hånda, og vi tok gattene tilbake igjen.
1: Ja.
0: Det var ikke jeg med på.
1: Nei.
0: Det var før min tid.
1: Ja.
0: Jeg husker jo selvfølgelig det som skjedde I 98 og så videre, men da bodde jeg I Odda.
1: Ja.
0: Det var liksom ikke bare sånn at man kunne ta en elsparkesykkel over fjellet og bli med på denne festen.
1: Nei.
0: Så dette egentlig sånn første gangen for min del at jeg har fått lov til å ta del I noe sånt, og det enig sånn ut av deg selv opplevelse, ut av kroppen opplevelse. Man har ikke lyst til at det skal ta slutt.
1: Nei, og jeg opplever jo også at I går når der jeg så kampen, så var det mange som var tilreisende. Så jeg opplever at ja, det en del folk som bor I for eksempel hovedstaden som nå reist på ferie, som kanskje angrer på den Bordeaux-turen der bestilte for 4 måneder siden nå når Norge gått videre. Men det kommer jo tilreisende fra hele landet. En kompis som bor I London som kom tilbake til Norge for å se kampen I går, reiser tilbake til London I dag. Det jo helt fantastisk, da. Det her vi får være med på.
0: Ja, og hvis jeg hadde vært en europeer fra en annen nasjon enn Norge, og hadde sett disse bildene fra Slottsparken, fra Rådhusplassen, fra rundt omkring, og jeg hadde tenkt å ta meg litt ferie, jeg hadde jo reist til Oslo kommende helg. Jeg hadde jo det for å få lov til å oppleve. Fordi en ting jo liksom at ja, de kan være glad I Spania eller Portugal hvis de tar seg til en kvartfinale eller sågar vinne VM. Mm. Men jeg tror allikevel ikke at det kan sammenlignes. Fordi hvis du tar ventetiden vår, pluss de nøkterne forventningene våre, pluss folketallet og historikken, så det nesten sånn at uansett hva som skjer resten av VM, så Norge sin prestasjon I en sånn historisk kontekst helt, helt der oppe.
1: Mm. Det fantastisk.
0: Det.

0: Benson Boone, Beautiful Things her på NRK P1, og jeg føler jo at Beautiful Things passer jo perfekt i disse dager. Norge er videre til kvartfinale i VM, folkens, og for å debriefe det vi får oppleve nå, så har vi med oss Petter Veland, sportsjournalist og fotballentusiast, og først og fremst glad.
1: Ja. Punktum.
0: Ja. Petter, la oss gå litt mer sånn, kall det analytisk tilverks. Da Norge spiller jo mot Brasil, en av verdens største, om ikke verdens største VM-nasjon i går. Sånn, når du ser tilbake på selve kampen, hva tar du med deg fra den?
1: Oi, jeg tar med meg veldig mye, men øyeblikket for meg med stor ø, det er strafferedningen til Ørjan Horshol Nyland. Mm. Og kan vi bare konstatere en ting først som sist? Erling Braut Haaland og Ørjan Nyland, de er fra riktig side av landet. De er fra Vestlandet.
0: Ja, det er viktig. Ja, det er riktig.
1: Det er litt viktig. Jeg må poengtere det når vi sitter her, to vestlendinger.
0: Ja, det synes jeg er helt rett å si.
1: Men selvfølgelig, der kunne kampen tatt en helt annen retning. Mm. Og jeg er litt redd for, det får vi heldigvis aldri svaret på, men hvis Bruno Guimarães og Brasil hadde tatt ledelsen der, da tror jeg det hadde vært fryktelig tungt å komme her tilbake igjen. Det tror jeg. Så i sterk konkurranse med en annen, enda sykere redning, egentlig, fra Ørjan Nyland i andre omgang, og de to skåringene til Erling Braut Haaland, så velger jeg å ta det første, fordi det setter på mange måter standarden.
0: Ja. Ja, og Nyland spiller jo en kjempekamp om kanskje sesongens, nei, livets beste kamp. Og det, du er jo god, du følger jo en del med på spansk fotball også, Petter. Hvor god er førstekeeperen til Sevilla da, når Nyland ikke får spille, på en måte?
1: Ja, nei, altså, han holder jo nullen i hver eneste kamp, ja, og redder straff i hver eneste kamp, skulle man tro. Men det er jo en del av fotballens finurligheter, da. Mm. Og Ørjan Horshol Nyland sa det jo selv etter kampen, at dette er den beste kampen han har spilt.
0: Ja.
1: Og det er jo anledningen tatt i betraktning, i tillegg til de fire veldig kvalifiserte redningene han Absolutt. Har, som jo kommer på toppen av den usikkerheten som han hadde før VM, med tanke på at klubbhverdagen ikke var sånn som han hadde håpet at det skulle være, med tanke på at Odysseas Vlachodimos kom inn og tok den første keeperplassen i Sevilla. Og så spør du hvor god han er. Han var bedre enn Haaland forrige sesong.
0: Sånn, Nyland.
1: Ja, selvfølgelig. Der har du Nyland og Haaland og Veland. Her går det i ball. Men så er det nå en gang sånn at heldigvis så sparte jo Nyland sin beste kamp til landslaget.
0: Ja.
1: Men selvfølgelig hadde han stått sånn for Sevilla hele tiden, så hadde han jo fått forlenget kontrakt, men det som er enden på viso her er jo at Sevilla har jo forlenget kontrakten med Vlachodimos, de leier han en sesong til fra Newcastle,
0: ja.
1: Ørjan Nyland kommer til å finne seg en klubb som er bedre enn Sevilla etter det VM her, så han blir sist og best.
0: Ja, for det er jo litt sånn spennende, fordi man ser jo ofte sånn, husker jo det VM der James Rodriguez storspilte en til Real Madrid, tror du liksom Nyland, altså, han er jo 35 år da, men begynner jo å bli en voksen mann.
1: Ja, men han er keeper da, så da kan du jo egentlig trekke av en 6-7 år.
0: Ja,
1: så er han i sin prime, sånn egentlig. Han har 4-5 gode år igjen. Det tror jeg absolutt. Det er ikke forfengt å hverken tro eller håpe på at Ørjan Horshol Nyland er vår første keeper i både EM2028 og VM2030. Mm. Selv om både Egil Selvik og Sander Tangvik og andre fremadstormerne kanskje ønsker at de skal få muligheten snart. Men selvfølgelig, han er klubbløs. Mm. Han kan prate med hvem som helst. Og jeg tror det som har endret, en av de tingene som har endret seg litt i løpet av de siste to ukene for Ørjan Nyland og hans entourage, det er at nå er ikke det de som ringer. Nå blir de oppringt.
0: Ja, ja, for du tror at det snur såpass fort. Det er på en måte en såpass god kamp, da er man aktuell, sant?
1: Ja, ja. Altså, sportsdirektører rundt omkring i de store ligaene vet i langt større grad nå hvem Ørjan Horshol Nyland er enn før mesterskapet. Selv om utgangspunktet, så mener jo jeg at hvis du er sportsjef i en topp 5-liga, så skal du vite navnet på alt som finnes. Du skal ha full kontroll.
0: Ja.
1: Jeg vet by fact at sånn er det ikke. noen sportsdirektører der ute som ikke burde hatt den jobben de har, det kan vi prate om en annen gang. Men at Ørjan Horshol Nyland nå har styrket sine kort med tanke på å få en ganske fet kontrakt nå etter VM, det er helt sikkert.
0: Ah, det krysser vi fingrene for da. Petter, hvis du skal gjette gjette det, eller sånn, jeg skjønner at det umulig å gjette, men bare sånn at du hever det her, du har sagt det på NRK P1, ja. Hva din spådom hvis du skal enten gjette med hjerte, eller med høyde, eller med magen? Hvor enda Ørjan Nyland opp I hest?
1: Da skulle man jo hatt fullstendig kontroll på keepersituasjonen til de 58 lagene som spiller I Premier League, La Liga og Bundesliga kommende sesong. Det har man sånn halvveis. Grunnen til at jeg kortet det ned til de tre, det jo at jeg leste intervjuet som madammen til Ørjan Horsholm Nyland hadde med, var det VG for to dager siden, der det på mange måter var liksom hogd I stein at det skulle ikke være et nytt land eller et nytt språk. Og han jo fortsatt såpass god og bør ha såpass ambisjoner av topp 5-ligaen. Det må han sikte på. Da det England, Tyskland eller Spania I så fall. Og så vet jeg at de trives veldig godt I Spania med tanke på klima, han har barn nå som begynner å komme inn I en alder der språket setter seg og vennekretsen begynner å bli ganske fast så hvis man tar høyde for det, at han har lyst til å bli værende I Spania så kaster jeg det ut der at han spiller for Rayo Vallecano
0: Ok, det, ja, du hørte det først her Rayo Vallecano Ørjan Nyland, hesten 2026.

0: Zimmermann her på NRK P1. Ripper I lakken heter den. Du hører på meg, Oskar Fjørtoft, og jeg besøker av Petter Veland, og vi sitter og debriefer litt Norge-VM. Og det jo ikke fordi det ferdig, det fordi vi har så mye I vente, og vi må jo tenke litt på denne lørdagskampen vi nå skal inn I. England slo Mexico I går, og nå skal altså Norge ikke bare møte Brasil, men vi skal også møte England I kvartfinale. Hva føler du om det vi skal inn I nå, Petter?
1: Jeg føler vel det samme som de aller fleste andre, at hvis du kunne sette opp topp tre ønskemotstandere for Norge I VM, rent sånn emosjonelt og hva det betyr rent sånn historisk, så hadde man valgt Brasil på grunn av de fem stjernene, på grunn av 98, på grunn av den gule drakta, alt Brasil betyr for VM og så videre. Sverige på grunn av nabofeiden og at det hadde vært walkover for Norge. Og England som nummer tre.
0: Ja.
1: På grunn av den linken mellom norsk fotball og engelsk fotball og Premier League-interessen og så videre.
0: Ja, og la oss være ærlig, England har jo veldig ofte våre lag vi heier på I mesterskap. Veldig mange nordmenn, meg selv inkludert, har jo så mange England-drakte liggende hjemme, men de ligger I skapet dine sommeren her.
1: Ja, nå er det Norge som gjelder. Mm. Og selvfølgelig slår man Brasil, så kan man slå England.
0: Mm.
1: Og så synes jeg det er litt interessant å se på det som likhetene mellom lagene, fordi der Norge har Erling Braut Haaland, så har England Harry Kane.
0: Ja.
1: Der Norge har Martin Ødegaard, så har England Jude Bellingham. Og det litt sånn, stopper du de to, altså Bellingham og Kane, basert på hvordan de engelske spillerne har prestert til nå I VM, da føles det som at en god del av jobben gjort.
0: Ja.
1: Men det den vanskeligste jobben. Fordi Jude Bellingham, han I fantastisk form.
0: Mm.
1: Harry Kane skårer mål på bestilling, på samme måte som at Martin Ødegaard har spilt seg opp I mesterskapet, og Erling Braut Haaland skårer jo enda mer enn Harry Kane. Men så har du også en faktor, jeg vet ikke om du har fått med deg den statistikken der, men de 22 VM-ene som har vært, har alle blitt vunnet av en nasjon som har en trener fra den samme nasjonen.
0: Ja.
1: Altså, hver gang Brasil har vunnet, så har de hatt brasiliansk landslagssjef. Hver gang Tyskland har vunnet, så har landslagssjefen vært tysk.
0: Mm.
1: England blir trent av en tysker. Kan ikke vinne VM, de.
0: Nei.
1: Så de må bare ut med en gang.
0: Ja,
1: så må Norge og norske Ståle Solbakken komme seg til den finalen og vinne.
0: Ja. Det her høres jo på en måte veldig enkelt ut da, når du ser det på den måten.
1: Historien har veldig ofte rett.
0: Ja.
1: En annen ting som vi kan meske oss med av statistiske finurligheter som øpper sjansen for at vi kan håpe på det aller gjeveste, det jo den ganske spesielle statistikken som Japan kan by på.
0: Ja.
1: Hver eneste gang siden VM I 2002, så har verdensmesteren slått ut det laget som slo ut Japan.
0: Ok, ja, sant.
1: Ja.
0: Det,
1: og hvis okay. vi begynner I motsatt rekkefølge nå, så betyr det at det laget som kommer til å vinne VM I 2026,
0: ja.
1: Basert på hva som skjedde I 22, 18, 14, 10, 06 og 02,
0: ja.
1: Det laget som slår ut Japan, vinner VM. Brasil slo ut Japan. Norge slo ut Brasil.
0: Da vinner vi da.
1: Enkel matematikk tilsier venstrehåndsforskning viser. Superenkel forskning vil ha det til.
0: Ja, du må ikke, jeg husker at jeg venstrehendt, Petter, det viktig for meg å si her.
1: Ja, beklager.
0: Ja, takk. Jeg taler på vegne av alle venstrehendte der, at vi har fått det der begrepet slengt I fjeset.
1: Maradona og Messi var begge venstrebeinte.
0: Det det jeg mener. Det det jeg mener. Nei, men det blir jo veldig spennende. Vi skal møte en stor fotballnasjon igjen. Hva spådommen din da? Hvordan ser du for deg at din kampen her enda?
1: Den kan jo fort enda på samme måte som mot Brasil da. Den kan jo det. Jeg føler liksom at det et berettiget håp om at det mulig. Altså klarer man å slå Brasil så kan man også slå England. Og så må Norge dyrke to ting inn mot den kampen her for alt det verdt. For det første vi underdogs. Og sleng det favorittstempelet på England så hardt man kan.
0: Ja.
1: For det medfører at de har enda mer å tape enn hva de vanligvis har, fordi 60 years of hurt, det ganske lenge for England, som nå må tilbake, fortsatt til 1966, for forrige gang de klarte å slå kloa I VM-trofeet. Det det jo nå en hel nasjon som ønsker at de skal gjøre, og vi vet jo at på et eller annet tidspunkt her så kommer de til å ødelegge for seg selv, om det en straffesparkkonkurranse, eller om det en utvisning, altså det så mange måter England har røket ut av VM på tidligere. Og en gang må jo være den første. Norge har aldri slått England ut av VM, men en gang må jo være den første.
0: Ja, en resultattips.
1: Jeg velger å gjøre det samme som i forkant av Brasil-kampen. Da tipper jeg at Brasil kommer til å vinne 2-1.
0: Ja.
1: Så jeg tipper at England vinner 2-1.
0: Ok, og så satser vi på at det blir motsatt.
1: Riktig.

0: Erik Lothe og Mighty Magnolias. Det var vanskelig å si, Peter.
1: Hva var det du kalte han første?
0: Odd-Erik Lothe.
2: Odd-Erik Lothe, det ikke Lothe-pus det, eller?
0: Nei, han heter vel bare Lothe-pus.
2: Jan Einar Lothe, det burde jeg visst, for han fra samme sted som meg.
0: Ja, sant.
2: Men han kalles jo bare Lothe-pus.
0: Ja, han er jo the one and only Lothe-pus.
2: Ja.
0: Har du møtt Lothe-pus noe?
2: Ja.
0: Ja?
2: En gang.
0: Type?
2: Fin type.
0: Fin type.
2: Ja.
0: Herlig. Da fikk vi prata litt om Lothe også her på kvelden med Oskar på NRK P1. Petter Veland er med. Petter, vi har prata om Norge-Brasil, vi har lada litt opp til Norge. England, hvordan er sommeren ellers? Gjør du noe annet enn fotball, eller blir det bare fotball?
2: Da kan du vel egentlig stryke ferie og si livet, det noe som helst? Altså, det fotball og familie. Det, det er stort sett det går i. Stiller du meg liksom kulturspørsmål, filmspørsmål, musikkspørsmål, så jeg som regel ganske blank.
0: Ja, sant.
2: Fordi jeg bruker den tiden som tilgjengelig på fotball, for å være mest mulig oppdatert og kunne ha mest mulig, og sørge for at jeg kan beholde den jobb igjen som jeg har.
0: Ja.
2: Det blir ikke så veldig mye reising og sånn i sommer. Jeg må jo følge med på det som skjer i VM. Jeg hadde jo kanskje trodd at det skulle bli litt mindre å gjøre rent som jobbmessig, nå når kalenderen begynte å vise juli og de store nasjonene skulle begynne å leke, men jaggu er jo Norge fortsatt med.
0: Ja, sant. Og så hører jeg også at du nevnte at du, i dag er du både vært på finsk og argentinsk TV og radio.
2: Ja, det er jo masse interesse utenifra nå som begynner å lure på hva det er som skjer oppe i det høye nord.
0: Ja.
2: Finland bruker jo Norge nå som sitt geografiske alibi, så de var litt interessert i å vite hvordan stemningen var og hvordan feiringen var og så videre. Og så argentinsk radio, de var vel egentlig mest ute etter å gotte seg over at Brasil røyk ut, og så ville de selvfølgelig snakke om Erling Haaland.
0: Ja, det skulle jo man nesten kunne gjette at det er interessant for veldig mange.
2: Ja, det er, altså, hvis man tror at appetitten etter Erling Braut Haaland er stor i Norge, altså i de spansktalende landene, så er altså Erling Braut Haaland så stor at du aner ikke.
0: Nei, sant. Nei, han er jo helt konge for en fyr. Altså, han... Jeg elsker Erling Braut Haaland.
2: Altså, han, i det ene øyeblikket så blir han matchvinner med å score to mål mot Brasil. I neste øyeblikk så kan han sitte på en traktor, og så kløyver han ved, og så lager han musikkvideo, og så altså, det er ikke en ting den mannen ikke kan. Han er kjempegod på tromma også.
0: Er han det?
2: Han var jo det.
0: Ja.
2: Og han som hadde
0: på den tromma,
2: feiringen i går.
0: Ja, ja, det leverte han godt.
2: Ja.
0: Nei, det var også fint øyeblikk når Martin Ødegaard, kaptein vår, gir trommestikka til Haaland, og du ser Haaland er klar for å slå på trommet.
2: Det trivdes han godt med.
0: Ja, det er nydelig. Men du sa jo at du ikke er så glad, eller at du ikke kan få noen kulturspørsmål, men jeg tenkte jeg skulle, men du kan bare svare utifra egen liksom, mening og tanker da.
2: Ja.
0: For sommeren er jo en tid der man kanskje hører litt mer musikk, podcast, lydbøker, kanskje man har en serie, en film man har lyst til å se. Hvis du skal gi et serietips fra Petter Veland, hva serie vil du anbefale lytterne til NRK P1 å se i sommer?
2: Et serietips fra Petter Veland, det ja. Tror jeg ikke det er mange som så komme.
0: Nei, skal
2: i min krets. Altså, jeg er jo så dårlig. Altså, jeg bruker liksom min hjernekapasitet, type klister på fotballnavn og sånn.
0: Ja.
2: Jeg kan se en kjempegod serie, og to dager etterpå så har jeg glemt hva den heter. Jeg husker ikke hvem som er med en gang.
0: Nei, sant.
2: Men en som fyller alle kriterier da, jeg husker navnet på den, og den var god.
0: Ja.
2: Det er jo en, altså alle har jo hørt om den, så det er ingen som nå tenker sånn, åh, den må jeg se.
0: Nei.
2: Det er jo La Casa de Papel, altså Papirhuset.
0: Ja, den er fin.
2: Min absolutte favoritt.
0: Og den er jo på spansk også, så det språket kan du jo.
2: Det gir en ekstra dimensjon å kunne se det på originalspråket, ja.
0: Ja,
2: ja.
0: Men jeg synes det generelt med serier som har kommet både på spansk og italiensk, og jeg ser jo det med originalspråket,
2: ja. Ja.
0: Det er en viktig del av opplevelsen,
2: ja, det.
0: Men med tekst da, det er viktig.
2: Den siste serien som jeg og Madammen så var vel The Hunting Game, eller den heter.
0: Ja, den er ikke sett.
2: Den er interessant, og så er jo svært svak for Thomas Gjertsen og helt perfekt.
0: Ja, det er jo gøy. Ja. Det er jo pute foran ansiktet TV.
2: Min type humor.
0: Ja. Herlig, og så skal vi avslutningsvis, før vi sender det ut i kvelden og ut i dine veka, der vi skal lade opp til Norge, England, ber deg om et musikkønske, eller jeg bedt deg om å komme med et musikkønske, et eller annet som betyr noe for deg denne sommeren. Hva låt har du valgt?
2: Da har jeg valgt en låt med litt sånn dobbelt betydning. Altså, vi må jo ha et norskt innslag da. Ja. Jeg er veldig glad i Kygo, og den type musikk kommer i god stemning av det, og blir mer positiv og glad. Og så begynner vel de aller fleste å skjønne hvor vi skal hen på lørdag. Da skal vi jo alle til et sted i USA. Da kunne jeg ha valgt Will Smith og Miami, men jeg velger Kygo-remixen av Miami 82.
0: Ja, skal vi bare få den på det?
2: Få det på.
0: Tusen takk for besøket, Petter Vell.
2: Bare hyggelig.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Hamas gir fra seg politisk og byråkratisk makt på Gaza-stripa og legger ned styret sitt der. Forklaringen er at gruppa vil bane veg for en kommitté av palestinske teknokrater, altså eksperter som får makt. Gruppa tar fremdeles ansvar for vepna styrker. Det som betyr noe for Hamas er ikke makta, men at Røsla overlever. Det sier Dag Henrik Tuastad ved Universitetet I Oslo.
1: I den katastrofale situasjonen som Gaza I nå, så det kanskje til og med bare en lettelse for Hamas å ikke styre, men så vil de heller ikke overlate kontrollen I Gaza til Israel-allierte, sant? Disse militsgruppene som Israel samarbeider med. Så da vil de heller kanskje la palestinske myndigheter eller denne nye administrasjonen av palestinske byråkrater slippe til.
0: Så til Venezuela, der det offentlige helsevesenet, som hadde store utfordringer fra før jordskjelvkatastrofen, nå overfylt av skadde overlevende. Våre reporterer I landet har møtt en kvinne som får hjelp på et privat sykehus.
2: Magali Amayas bursdagsfest endte I ruiner. Kun 3 av 12 overlevde selskapet som ble avbrutt av de 2 katastrofale jordskjelvene. Foten hennes var fastklemt, og hun ble liggende med ansiktet ned. Redningen kom først 1,5 døgn senere. Nå ligger datteren på intensiven på samme private sykehus med amputert arm. Ektemannen fortsatt savnet. Leger forteller NRK at den største utfordringen blir å håndtere de overlevendes mentale helse.
0: Reporter her var Kjersti Strømmen. Så til fotball-VM, for da har dommeren blæst av kampen. Spania skal til kvartfinale I VM. De slo Portugal 1-0. Det var gigantiske sjanser fra begge lag flere ganger, men det eneste målet kom fra innbytter Mikel Merino.
3: Da kommer jo skåringen! Der sitter timingen! Og der innbytter Merino, og han har fått utbytte for byttene sine her, Luis de la Fuente.
0: Det sa vår kommentator Nora Jonsen. Det engelske fotballforbundet vurderer å anke utestengingen av bekken Jarrell Kwanza etter han fikk rødt kort I 8-delsfinalen mot Mexico. Høyrebekken fikk det røde kortet 54 minutter ut I kampen, som England vann 3-2 natt I natt, norsk tid. NRK Nyheter, Magnus Vatkarsambo.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.
5: God kveld til deg som hører på. 11:03 klokka. Jeg håper du har en fortreffelig aften, og at din siste timen her på NRK P1, at du fornyter den med god musikk, god stemning, hyggelig selskap, kanskje bittelitt VM-prat. Men bare generelt smil og kjærleik. Jeg gleder meg til å være her I lag med deg. Vi skal gjøre musikk både fra Trang Fødsel, Keen, Kløbber, Elia. Og nå først, Gimme, Gimme, Gimme, Naranda Michael Walden og Patty Austin på NRK P1.

se deg av Margaret Berger her på NRK P1. Margaret Berger som kom på andre plass I Idol-finale 2004, men som I mange år I ettertid har gjort stort som artist vår på Eurovision, MGP, en nydelig dame, en nydelig artist. Og nå fikk du altså musikk fra henne her på NRK P1. Det klokka bikka 11, og vi sakte men sikkert beveger oss inn imot midnatt. Vi ror mot en ny dag, og det gjorde jeg også på Larsnes I går kveld.

Ja, dere hører stemningen der. Det var god stemning både på Larsnes i hovedstaden og rundt omkring i landet. Det ros altså så mye. Og da kommer jeg til å tenke på denne låta «Hvem kan segle?». «Hvem kan segle?». Svenske låter. Vi elsker jo å synge svenske låter i dette VM-et. Vi synger jo blant annet «Händerna mot himlen» av Petra Marklund. Og så synger vi også da Bugge Wesseltoft sin «Hvem kan segle for uten vind?». Den er ikke vi sunget så mye, men jeg har lyst til å komme med et forslag om at vi skal synge den mer. For den går jo sånn som det her. «Hvem kan segle for uten vind? Hvem kan ro uten årer?» Og hvem er det som kan ro uten åre? Jo, det er Norge. Det er vi som kan ro uten åre. Vi er det altså. Hver bidige dag, i rulletrappe, på Times Square, foran slottet, på bygdefest, på fotballskole, overalt i hele landet, roste, i hele verden. Til og med Kanada og Meksiko har slengt seg på dine roinga vår. Så hvis det er noen som kan segle uten vind og ro uten årer, så er det vi. Det er vi. Det er Norge.

Hvem kan seile? Lille Cæsar og Tobias Sten ga oss den låta her på NRK P1. God kveld til deg som hører på. Oskar Fjørtoft heter jeg. Og jeg skal gi deg to gode sunger til deg, som på vei til deg nå. Kløver, bit av meg, får om cirka 4 minutter. Før den tid skal vi til Fairground Attraction. Låta heter Perfect, og du får den her på NRK P1. Nyt mandagskvelden.

av meg, Kløver, ga oss den på NRK P1. Oskar heter jeg, er på plass med deg frem til midnatt, og veldig snart så skal vi inn i det faste segmentet som jeg har hver kveld her på NRK P1, nemlig at vi ser fremover. For i dag er altså 6. juli, og i morgen, folkens, da er det 7. juli, og jeg skal gå inn på det store vide internettet og finne ut hva er det som skjer 7. juli. Hva er det vi kan prate om rundt lunsjbordet? Skriver jeg noen tips, rett og slett. Men før en tid så skal vi få på musikk fra Trangfødsel og Synne Sørgjær. Håper at det aldri blir for stor. Den skal du få om noen få straks. Før den tid så skal vi til Elia. Låta heter Love Me, og du får den her med kvelden. På kvelden. Ja, jeg prøver igjen. Du får den her på kvelden med Oskar på NRK P1. Ja, der satt den, folkens. Der satt den.

trang fødsel. Synne Sørgjær håper at det aldri blir for stor. God kveld, hallo, Oskar heter jeg, og vi skal bevege oss inn I min faste spalte her I kvelden med Oskar på NRK P1. Vi skal nemlig finne ut hva det som skjer I morgen. Ja, hva de historiske hendelsene eller ting du kan prate om angående 7. juli? Ok, vi gått da altså inn på det store vide internettet for å gi deg som hører på noen tips da, til fun facts eller facts du kan dra opp når du prater med folk I morgen. Vi begynner med noen hellige dager her. Vi kan ta med at Nepal har nasjonaldag I morgen, så vi sier på forskudd gratulerer med nasjonaldagen. La oss også ta med at det I morgen den internasjonale konjakdagen. Så hvis du har en flaske konjak stående I vitrineskapet ditt hjemme, så kan det være at det I morgen du skal ta deg et glas. For det tross alt den internasjonale konjakdagen. Og så går jeg rad hvis du vil å ta et glas nå også. Jeg skal ikke stoppe det. Vi tar også med at her noen bursdagsbarn her da. Vi kan ta med at Susanne Goksør Bjerkheim, handballspilleren der altså, hun har bursdag I morgen. Gratulerer på forskudd til deg. Og så kan vi også ta med at navnedag, jeg veldig opptatt av navnedag da, folkens, som du som hører på før vet. I morgen altså. Det synes det gøyeste med dine spalten her at navnedag noe som folk ikke setter så høyt, men å bli gratulert med navnedag likevel ganske stort. Så hvis du kjenner en som heter Håvard I morgen, så kan du si Håvard, gratulerer med navnedagen din. Håvard Bakke for eksempel, hvis du møter han. Håvard Nordtveit. Håvard... Ja, jeg har den på barneskolen som heter Håvard, så hvis jeg møter han I morgen, så kan jeg si gratulere med navnedagen. Så han navnedag. Samme har også Hulda og Jostra. Så hvis du kjenner noen som heter Hulda eller Jostra, så kan du også si gratulere med navnedagen til deg. Vi kan også ta med litt sånn norsk historie inn I det da. I 1854 I morgen, 7. juli, så ble frimerket vedtatt utgitt. Så det bra, da fikk vi frimerke på denne dagen her for meget mange år siden. Og så tar vi også med I 1913, Stortinget vedtok enstemmig å gi allmenn stemmerett til kvinner. Det var også 7. juli. Så der har du fått noen tips til hva du kan prate om I morgen. Jeg sier bare en ting, vær så god.

Levi Bergrud, stjernetegn på NRK P1, og nå skal du få musikk fra My Try to Forget You, en god låt din mandagskvelden. Vær så god.

Tried to forget you, Mai på NRK P1. Oskar heter jeg, jeg klar for å være her med deg frem til klokka bikka midnatt. Og neste låt skal du få fra Bella Kai. Og når artister lager låter, så tror jeg av og til så tenker artisten sånn, nå skal jeg gjøre det litt vanskelig for han I radioen, eller den radioprogramlederen som skal introdusere låta. For nå skal jeg prøve mitt aller beste på å få lese denne titlen sånn at det blir rett. Fordi alt, alle ordene I denne låta I ett ord. Og det jo, jeg synes jo det gøy med lunge ord. Jeg husker en gang jeg lærte det lengste ordet I landet, som minoritetsladingsbære diffusjonskoeffisient målingsapparater. Det jo gøy. Heldigvis så finnes det ikke den låta. Det var vanskelig å lese hvis man skal introdusere en låt på radio. Men Bella Kai har altså gitt ut låta som heter I love it, I love it, I love it. Ja, sant? Og så jeg usikker på om jeg sa det rett nå. I love it. Till love it. ja, det, du kan lese, hvis du, når du hører på radio nå, så kan du se om du får til å uttale det bedre enn hva jeg gjorde. Den kommer jo opp I, om du hører på DAB eller inn på, I appen NRK Radio på direkte der, så tenker du uansett kan sjekke om du klarer å uttale det. Kanskje du bedre enn meg? Mest rolig så du det.

Blue Skies, Hot Sun på NRK P1. Det var Steinar Albrigtsen som ga oss den låta. Håper du har en fin kveld, du som hører på. Kvelden I ferd med å bli natt. Jeg skal straks bevege meg ut I kvelden og sykle hjem og busse lalle, rett og slett. Men jeg tilbake I morgen. Gleder meg til det. Takk til deg som har hørt på. Det utrolig stas å lage radio, og det ekstra stas når jeg vet at det noen I andre enden som hører på. Og så må vi gi en stor takk til sportsjournalist Petter Veland som kom inn og delte sine tanker om gårsdagens triumf Norge-Brasil. For en tid vi lever I, folkens, det bare å ta det inn om du fotballinteressert eller ei. Dette her kommer vi aldri til å oppleve igjen på samme måte. Så takk til Petter Veland for at du delte dine tanker, og ikke minst spådommer om at Norge kan vinne mot England på lørdag. Takk for I dag. Vi runder av med musikk fra Shakira og Burna Boy. Det den offisielle VM-låten, og den heter Die, Die.

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fortviler over mangel på luftvernraketter til å forsvare Ukraina mot russiske missiler. Det er absurd at produksjonen enda ikke er skalert opp til det nivået som faktisk kreves for å beskytte mot langtrekkende raketter, sa Zelensky i en videotale. Han sier også at Ukraina har kompetanse til å produsere luftvernvåpen og ønsker lisenser til å produsere rakettene til det amerikanske Patriot-systemet. En kvinne i 60-årene er bekreftet omkommet etter en boligbrannen i Fredrikstad mandag kveld. Kvinnens pårørende er varslet.
1: På vei til stedet så fikk vi klarhet i at det var to personer som var registrert på adressen. Og etter hvert så viste det seg at vi fikk kontakt med den ene personen, men mistenkte at den ene fortsatt befant seg inne i boligen. Når brannvesenet kom til stedet og fikk undersøkt huset, så lå den ene personen igjen inne i huset. Og den personen viste seg dessverre å være død.
0: Årsaken til brannen er ikke kjent, sier innsatsleder Per Marius Olsen. En mann i 20-årene døde i en trafikkulykke i Holmestrand i kveld. Motorsyklisten skal ha kommet over i motsatt kjørefelt og kollidert med en personbil. Føreren av personbilen ble ikke fysisk skadd, opplyser Sør-Øst politidistrikt. I fotball-VM slo Spania Portugal 1-0 og er klare for kvartfinale.
2: Så blir det et spansk frispark. Så er det lagt i minus 6 minutter, men gjennomspillet her da for Spania! Da kommer jo skåringen! Der sitter timingen! Og der er innbytte Merino, og han har fått utbytte for byttene sine her, Luis de la Fuente.
3: Du får et frispark, tar det kjapt. Da er vi 35 meter fra mål, så spilles den ballen via noen kombinasjoner inn igjen, og så bare tresen gjennom av Ferran Torres til Merino, som er iskald når han møter 1-1 mot Portugals keeper Costa.
0: Det var altså innbytteren Miquel Merino som skåret seiersmålet på overtid og sendte Portugal med 41 år gamle Cristiano Ronaldo på laget ut av VM. Vi hørte NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, og kommentator var Nora Jonsen. Det engelske fotballforbundet vurderer om de skal anke det røde kortet til landslagsspilleren Gerald Kwanza etter VM-seieren over Mexico. Kwanza ble utvist etter en hard takling, og Bayer Leverkusen-forsvareren skal ifølge FIFAs regler utestenges i to kamper. USAs president Donald Trump grep inn og fikk omgjort det røde kortet til den amerikanske stjernespissen. Nå vurderer
4: God sommer på NRK P1.

Sandre Lerche det som synger for deg I cannot let you go Og før det var det Preple Houm og Morten Abel sammen I hodet over vannet filmlåta der Og det åpnet nattradion denne tirsdagen den 7. juli skriver vi I dag og Nils Hagen Onstad på plass her I studio Velkommen inn For all the times that you rain on my parade In all the clubs you get in using my name You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake

Ja, Camilla North har fått en liten sommerslager der, Som du heter den. Og ferdig hørte vi Justin Bieber, Love Yourself. Ja da, du fikk begge her I natt. Radioen, og en av planetens mest kjente trommeslagere, kan feire bursdagen sin I dag. En som har charmert publikum helt siden 60-tallet, og som stadig rimelig aktiv. Ja, mer om denne karen straks.

Trond Trudvang var dette. Dagens musikalske bursdagsbarn fikk plassen bak trommene I verdens mest berømte band. Og der trivdes Ringo Starr veldig godt. Synge fikk han jo også innimellom når Paul McCartney og John Lennon hadde laget en passende låt. Og I dag runde Richard Starkey da, som han egentlig heter, 86 år. Gratulerer med dagen. Jeg har sett han en gang på konsert, det var I Frognerbadet under Norwegian Wood. Og da kom han tustende inn på scenen, alene med solbrillene på, og gjorde sitt sedvanlige V-tegn og sa «Do you love me?» og alle jubla. Som sagt, en charmerende fyr, og her kommer en av de nyeste låtene hans med en liten børste.

Ja, det var nesten unødvendig å si at det var Michael Jackson som sang Beat It, og før det hørte Hilde Selvik Våg her I Nattradion. Pink Floyd jo blitt en slags institusjon med alle sine fantastiske album, og ikke minst konserter med alle mulige effekter. Mye dramatikk og krangel har det vært mellom bandmedlemmene også, og da det jo de to frontfigurerne, Roger Waters og David Gilmour jeg tenker på. Men helt I starten av karrieren så var det en annen som var toneangivende I Pink Floyd, nemlig Syd Barrett. En, ja, visst nok oppfinnsom og kreativ kar, som dessverre feida ut. Ja, om det var på grunn av psykiske problemer, eller om det var dop, eller en kombinasjon, det jeg ikke helt sikker på. Men han forsvant ut av bandet. Og savnet etter Barrett, inspirert til en av Pink Floyds fineste sanger, nemlig Shine On, You Crazy Diamond, fra albumet Wish You Were Here. Og begge disse titlene henviser til Syd Barrett. Så da hopper jeg inn I låta til ære for han. For Barrett, han gikk ut av tida han akkurat på dagens dato 7. juli I 2006.

Pink Floyd med Shine On You Crazy Diamond. Og den kom til ære for en av grunnleggerne av gruppa, Syd Barrett, som gikk videre inn i evigheten på dagens dato i 2006.

Det var Mokasir det som sang om Jessica, helt til slutt I den norske trippelen denne gang. Bjørn Eidsvåg og Rita Eriksen hørte vi før han, Skifri Himmel og Ingeborg Bratland sang De Ingeborg aller først.

Lena med sin Eurovision vinner Satellite. Og nå det et samarbeid mellom Åge Aleksandersen, Sambandet og Dala Copa som får lov til å avrunde nattradioen. Og Nils Hagen Ostad, takk for laget. Ønsker deg fin natt videre.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. På Frøya I Trøndelag ble en kvinne pågrepet etter lengre forhandlinger med politiet. Væpnet politi gikk til aksjon på Frøya etter melding om vold mellom to personer, opplyste politiet mandag kveld. Den fornærmede kjørt til legevakt for undersøkelse. Skadegraden ukjent. Kvinnen ble pågrepet rundt klokka 22.15. Hun foreløpig siktet for kroppsskade, skriver politiet I Trøndelag I en pressemelding. Utenriksminister Espen Barth Eide har møtt Kinas utenriksminister Wang Li I Oslo. Krigen I Ukraina var et viktig tema for Norge.
1: Vi enige om at folkeretten må gjelde. Vi opptatt av at man må komme til bordet, og min sterke oppfordring til Kina at de skal prøve å bidra til at Russland kommer dit uten forhåndsbetingelser. Og det var en samtale I en veldig god tone, det et tema vi har snakket om før. Men det ikke min jobb å fortelle akkurat hva Kinas synspunkt
2: Men lovet de at de ville gjøre det? At de ville legge press på Putin?
1: Det ligger jo I det jeg sier at jeg opplever at dette en meningsfull samtale som beveger seg fremover. Det det jeg kan si om dette. Og jeg tror Kina, eller jeg opplever at Kina veldig seriøst bekymret for ytterligere eskalering. Jeg tror vi har en felles forståelse at denne krigen bare skaper mer ødeleggelse, at vi må komme videre. Det det jeg kan si om det.
0: Espen Barth Eide ble intervjuet av Ole Reinert Omvik. Kanada skal kjøpe inntil 12 nye ubåter fra det tyske konsernet ThyssenKrupp Marine Systems. Dette de samme båtene Norge har bestilt. Kanadas statsminister Mark Carney kunngjorde ubåtavtalen rett før NATO-toppmøtet som starter I Tyrkia tirsdag. Hovedtema for NATO-møtet blir forsvarsinvesteringer og hvordan alliansen kan styrke sin forsvarsevne. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fortviler over mangel på luftvernraketter til å forsvare Ukraina mot russiske missiler. I en videotale sa Zelensky at Ukraina har kompetanse til å produsere luftvernvåpen. Landet ønsker lisens til å produsere amerikanske Patriot-raketter. Nødetaten har rykket ut etter en melding om brann I en hytte I Reisadalen, Nordreisa I Troms, natt til tirsdag. Hytta skal være overtent. Det engelske fotballforbundet vurderer om de skal anke det røde kortet til landslagsspilleren Gerald Kwanza etter VM-seieren over Mexico. Kwanza ble utvist etter en hard takling, og Bayer Leverkusen-forsvareren skal ifølge FIFAs regler utestenges I 2 kamper. USAs president har grepet inn og fått omgjort det røde kortet som en amerikansk spiller fikk, så nå vurderer forbundet sine egne muligheter.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Kina har gjort rakettoppskytinger fra ubåt, det hevder amerikansk etterretning. Raketten som ble testet kan utstyres med atomstridshoder. Ifølge det amerikanske utenriksdepartementet landet raketten sør i Stillehavet. Ifølge USA er Kinas kjernefysiske oppbygging bekymringsfullt for verden. Utenriksminister Espen Barth Eide har møtt Kinas utenriksminister Wang Yi i Oslo. Krigen i Ukraina var et viktig tema for Norge, sier Eide.
1: Vi er enige om at folkeretten må gjelde. Vi er opptatt av at man må komme til bordet, og min sterke oppfordring til Kina er at de skal prøve å bidra til at Russland kommer dit uten forhåndsbetingelser, og det var en samtale i en veldig god tone, det er et tema vi har snakket om før, men det er ikke min jobb å fortelle akkurat hva Kinas synspunkt er.
2: Men lovet de at de ville gjøre det? At de ville legge press på Putin?
1: Det ligger jo i det jeg sier, at jeg opplever at dette er en meningsfull samtale som beveger seg fremover.